You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internet är från åpås, för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder allt bilmärkstyr? Lackverkstad är tegelser av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Ta vart här nu till Vintajå, sätter sig samband vid Gullutlugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt du kött. Gulluglugar. Tota check 2, du får en tjejsde, 00, 00. Gullu vet vad det är bäst.

0: 树山黑门楼。
1: Enter Royal Town og FM1.fo

Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Les Mayra och kaober.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar det var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kullavensel.fo.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskifta vindeie og horar, lorste nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeie og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ontsju lyti, ontsju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på inna vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Fyrir sommar var sluppin Johanna en tur í Skottland. Silt var gjögnum Kaldonsk kanalina, som mittlun annan gongur gjögnum til kjenta vatni Loch Ness. Og við sjá var æsni í búinun Oban og Tobermory. Hetta en reportage frá ferðina og sendist ni den fyrsta í Trímon.
1: Bara sem og sendt fyrirskipar í ausn turen við Johanna. Kvært liggur út við.
2: Ja, det var så läs att här är egentligen den gamla politistaturen där blev jag kallad. Det var lögreglement som blev jag färre ena för morgonen I till Angstan I Brittiska Ötjönon, till fastlandet. Och det var blivit lite mer gamla och det var lite som naturen var via att åka ut. Och det helt är vad jag syns till. Jag var på en eller annan mat att komma vi och ge till.
1: Vad är det för folk som är vi?
2: Ja, nu är det en blandtänker av följtjur och följtjur. Det var... kanske det några år var det kanske mer solingar än nära samfra men det har vi ett för runt nu man ser där man har köpa fyra är rena få att ha så att man är rätt om på geografiskt för ju så att man är någon klaxing vi och några kolfring och några man så att man försöver alla stan från för ju inte det blir väl för en stort av som man bara fyller sig köp upp I månaden såna gas så vi är alla stan från så det vill säga
1: varför treter är man ska luka för västra på vi såna tur
2: Nej, det är inte några särskilda trejter. Alltså, man ska vara hampelig och vi tar så lite om politik, vi tar så lite om religion och vi det ska bara vara, man säger, sådana huggefettrar som tojma, cykla och nekvärvsna månader som är vi har haft ett land tilltunut till Tjeckvin, kanske värre av tjånen som yngre och få som tar nökta än vi släpper vi sluppen I ena från år. Men det är några ting, alltså, jag vill säga. Vi släpper lära att lägga detta kipet, egentligen vill säga utan några särskilda manning. Alltså det är kiparen hör till Johanna Tojme, må man säga. Och maskinmastaren hör till Johanna Tojme. Men det är, man kan vara så att maskinmastaren inte är gång till Johanna Tojme. Men har du ut och spela en harmonik eller att du spela gitarr eller ett eller annat så har du ganska nog slatt vi att släppa på listan.
1: Hur ser så stämningen ombord?
2: Jag vill säga att det stämningen är helt ena standande. Det står så här långt nu är männen och dödsen ner. Det är alltid en stor familj. Här är en med över som är som inte vi, som, och jag är som var vi I fjör. Och han bröjde bein I och jag är. Och det är jag gänger att släppa vi. Och jag vill säga att det är att han med över som släppte vi för den som bröjde bein I. Han var äckliga gläver, jag skulle ha ett litet här ringt. Så det är alltid en stor familj. Vi känner oss alltid öliga vid alla, så har vi samman och en ägg harransvar. Utskiftningen är lite, vill säga.
1: Bara som att säga, med mig till att stäga här på ett, så är motorerna startade över. Vad händer nu?
2: Nej, jag tror inte det. Nu är det därför att det tar långa engine av motorerna startade över landströmmen när vi har kommit ombord. Eller kommit, ja. Och nu sätter kibaren för att sätta kaos. Jag vet att han nu är spårstannad. Han säger att vi får några fyra. Eftersom jag känner till ett hål så det passar bättre vid vintern på Tammatan och så färdar vi så vi landar någon att lämna in och komma till Invernäs mycket morgonen klockan tjej vill jag helst släppa in efter tog att vi måste färd in av flow kipet stinker som I snäck eftersom vi släpper in av flowen så måste vi boja till där vi flöjer attra tog att hon är för djup
1: så är motorn tänd över och vi har funnit landströmmen och bor attra og vi har funnet av vatten vi skulle hava og det vi så spekt det vi har blivit løst det lukket sprintje I retteren og det vi tidsje nå havnemesteren Kjolver han teket det så bakket vi spekt ut ur Kajhilden her på ente I Vaje og Barer som jeg vet ikke om vi kaller for reier eller fyrkipare han ganger og bøyte knivare ut det resten en ordentlig tradisjon Så jeg alltid at jeg må hava en tutsje knøyver, hva stedet fønning så alt I alt. Og vi bakka speklige ut etter. Det neka folk av kajene, rettelig nek folk av kajene faktisk. En 20 manns og onker kvinna, en hunter og en med over krikken, så her alt som det skal være.
3: Ja, og så er det også helt derfra, meisten.
1: Nå kikler vi speklige ut etter. Och vi har kommit ut om målen och det är ju allra fackraste väckre. Och tar vi det kommande lite långt så färdar vi att sätta säcklarna. Det är alltid sin rundhållande och kan bli tyngre än annan. Detta här checkas när tjatar in I troen. Mitt är inte en gång för när jag tog med den här brimkaren som var uppe en gång. Jag lät den på i innan fyra. Jag vet inte, av öronen, ivrig av dextighetsversionen. Och nu börjar det att lösa med sand. Med sand är det första seklet för upp och det är det attaste seklet. Johan är tvärmastrar. Hon är rikad som en catch till att säga att den främre mästaren är hackre än den attare. Annars är det bara vanligt att det är omvänt. Så det är attaste seklet jag heter Messandren. Och det är inte så tungt att sätta. Tänk en liten löte så att jag är upp. Egon Trondsen, kväll kärs du här ombord?
2: Jag har varit vi här nu några år och jag plejer att vara som kocker eller som mässor vid ert fär, hjälpast. Och jag har varit vi här sedan fest Nutsche, jag har varit borster, jag har varit silt, men annars så har vi varit sammanhängande så jag antar. Det är alltid hur allt har kommit, det är samma fram till första år och jag vill säga Johannes har ser det gott ut, det kanske är bättre än jag kan det ska säga som allt så gott ut.
1: Du stackar om att det är onkel, det blir så väl fyrdräga som nu, vad menar du vi?
2: Ja, det är särskilt samband vi... Nej, det är mest mer mät och hus och det här omstående vi har. Nu har vi varit så mycket ofta, vi har några listar klara och några mannagångar och det har vi så bara fullt på sig en mer, så det borde sitta väl nu.
1: Nu är Messandren nästan kommit upp. Det har vi hala i två rejpepet. Det ena tar gånger till bommen här framme och hit gånger till bommen här efter. Och det är viktigt att ha det jämnt upp. För annars kan säkert sätta sig inte fast. Vi ser i bommen kommer stanna igen i sin tjejlig vinkel. Så man har det jämnt upp och så tar vi... Han kom upp den främre änden av honom, den som är fast i masterna så länge som han drar för en skäl. Så håller man resten upp så att det sänder igen av sig vinklen. Det här skulle trotsjemans till i kvarsund ända, eller fyra mans. Det är inte plåts för att vi inte har fler att släppa till. Och menar just det, och sagt det sig här far vid åren, så är Messandren faktiskt kommit upp. Nu är vi klart till det absolut tyngst i uppgavarna, och det är att sätta störstsäklen. Det här är löst. Attan och så är det bandet som ligger runt om säkert helt och ut häver hålla av. Det är så läs att bommeren till störstsäcklet han ligger om man har och så är säcklet fäst i den bommen som hivar upp och så är bommerna trätt ner i unters. Och det här vi skulle göra nu det här vi skulle hiva bommen upp och det här är rättliga tungt. Säkert kjolt till fest och i störrmösterna vi sån ett mastrabont. Och det mastrabonten är närmast som sån tonnebont, ett djur, vi gänger runt om tonner. Vi ser mastrabont och gänger bara runt om störrmösterna stegen. Och det är det som skulle glöja upp ett. Och vet, jag har nästan alltid troplagat att vi ser mastrabonten sätta sig först. Så nu har vi bara varit och... spröjta och först slä av olja. Jag vet inte vad det är för slä av olja och spröjta av för jag har fått det till att gloja bättre. Och nu får vi det att sucha oss därför att gänga. Och det här är tungt att få upp till allt jag äter på axt. Det är allt som ska göras vid muskelkraft.
4: Ja, du färger mig.
1: Gott morgon, vad är problemet?
4: Jag börjar känna problemet till att jag har sett säkert ont där. Och det kommer att alltså, först förgöra. Som bara i vår halla och nutcha. Att det är ett toppsäkligt.
1: Så är klart till att sätta störstsäkligt. Och här är nekromans, störstsämans, nästan tunnsämans i Solatla halla. Och det är öjliga viktigt att bomberen fär jämnt upp. Och med han så... ständer barer vid sån här spraynen och sprayar av masterna och masterbonden så att det ska glöja så lätt som möjligt. Det är flera förhänta att jag har sett sig först med att jag har rätt att sett största kliv. Så det blir en fruktlig box att få det läst att. Och här stannar där, han är enig, han har silt i skolakipet så han vet akkurat vad han ska göra. Och en annan, han lär sig akta så han ser inte. kan köpa det som ska vara görst.
5: Morgon
1: till nio. Morgon till nio. Morgon till nio. Och här är det framvist här att bomben ska jant upp. Så här måste bomben lyst till nio. Här var en ente som var faster, som inte skulle vara faster. Till den är slunker. Och nu får bomben upp här. Och nu ska han upp i den samma vinkeln. Och nu blåsar där. Två stretcher män. Och bomben han är nästan jävna nu åter. Ett nästan som har varit bjudt från kapprådet. Det är två li. Det är fyra mans öre med en och trutcher hinner med en. Han som varnar fyra, han hickar ät. Kör han till spasen alltid. Och i munnen för så i munnen lagt ut restanta och brukar mossa sköj med till resten till som i playa då är bäst. Och det går fint. Nu är största sagt det kom nästan upp halvare lej.
5: Hur går
1: det? Och det gånger i mun till andra år så gånger det rättliga väl.
5: Vi får släck in där kör.
1: Är det tungt arbete? Och så rör jag inte det alldeles för en annan som är inmittlen. Nu gång det var strattliga väl. Det var siktet största till det vi har kommit upp. Langt att han syns till tre yngre. Och hitchi att det så är medelåldern öre med en han är ganska trusch plus och medelåldern hinner med en han är ganska nyanfrihåll trusch. Och där äldre där det stannar jag kan ju säga ut till.
5: Vad är det?
1: Och där stottliga till det mer vi sätter säkerheten så kommer faktiskt ett cruise ship spärkliga damlande in och Vaxfjör. Och i rocken vi att här är röjda när turister stannar och filma och se elegantra som händer er. Och så är det omkring som ska bruka så sitter det säkert bara kommer halva vägen. Det är det alltså inte, det kommer tvärt ringar upp. Så är vi nästan via VR här. Det är ganska lika en liten meter man klär. Vet du, det här tingsta. Här stannar fem man så att jag är en annan. Ängste med hur man kan ska vara. Ja, om man är under trus så är det Noel. Han är hos så är inte under håll trus. Och det här yngre vill släta sig lint så det här skulle aldrig gärna visa att han är här då. Och säkert här för bara en vi att det bara upp efter. Det vankta kanske en liten meter i att gaffeln ska upp. Och gaffeln till den parten av bommen som ligger in och emot störmasterna. Så var vi här. Största kristenter, öjliga flott. Det heter Håk, nästan ångat hur i mån till att det är hevkörst och andra är det. Men det här är kanske en fördel att det här var några mansby som vet att det gör det vän vi har sett det säkert. Och det är det vi tar efter ganska mankla ett lutscenter. Så gör jag klart till det att sätta de senaste två säklarna. Det är latt. Det är de bägge främsta. Det är främsta till att det är klivaren och det som ständer bänt framför störmästarna efter fockan. Och det är ett fett rysor till uppe i östen. Och med lärt rysor till cruise ship kom in och är i färd vid att lägga ut. Det kanske också ser att de mer eleganta har och hamnar man över i en hälsa, men det är så är vi. Det är ett lite loft, detta cruise ship. Ja, det är kanske som en tryngras myrdel stöttar. Ocean Nova ur Bahamas. Och det här är öjlig höftlir. Det här hälsoflatchet man har till att hälsa till stan när man kommer till. Det är ett annat bråk. Men så ser det ändå för den här byggen förrigen.
0: Fackan är långt kommit upp. Och så är det bara kliva den efter. Och det gör det klart till. Och det är rätt vet hur vi ser hand upp i hästen. Och så blir det kaosen sett ut av Vaxfyrre och i hålet. Och hålet här är till farvattnet som är i mitten Shetland och Örtning och Tjönar. Så är det säkert sett. Och kaosen har reisen sett. Kliver vi kört där fast där. Och vid färra spekliga ut efter Vaxfyrre. Nu är vi kommit ut av Grönnar. Grönnar till er sundar i armar av Vaxfyrre. Och här ser man så stor av Vikafjör, Vikabirke och Baklhölmer i Likrotanfyrre. Baklhölmer till sista vera av keltiska råd till navne till Bertil Einbøyle. Det sikst är att det ska ha bjudmunker, urskre munker här ute av Backlöj med ena fäder. Men det är så bara en sövarsjån. Men hinvind så hänger navn i ett. Och det är tvivl på aktivärger. Och väcker fram vid skott. Säcklen stannar fint. Det är akkurat passande av låten. Så det är närmast perfekt cykelbehöver.

0: När runt är Johanna inrättat rättligt kinsamt, vill du säga. Här är två lejtare, nio, den ena gånger nio i lokari och är här framme. Och så gånger hin lejtare nio i maskinrummet. Här framme här är lokar och det vill säga att det är här i Föksväver. Och så är det ett trykantat bår och pekar fram efter. Och så är det bänkar man sitter då och nere i bänkarna kan man gå med forskjelliga ting. Och här är kvart, här är 5, 6, 7, här är nutje kotcher i vandelfackpassen och så är det en tvär småare trätt. Och man kan se här på att är gallan. Gallan är inte särskilt stor, men hon är kilogott inrättad. Här får ett farmansarbete. Kölskap är ägstning och lydfristskap. Och så är en owner. Och så är coachkladdreisande. Och det är inrättad som båda kipet. Och färdigt så från gallen och atträtt. Vi tjockna en gång. Och i, faktiskt är det någon om gallerna. Så är en lydlast. Last. Vänta här. Och det är man glad för att man har gjort. Och jag vet inte, den lilla lasten har vi brukt till att gojma forskjelliga ting i. Men lasten av fiskeskipen Johan, hon är blivit inrättad till salong. Och här i salongen är två bår. Och här får ganska en 14 folk sitt i allt. Och på ett 18-4 så bår här är kiparkammare som är ute i Storebår. Och det är som ett litet skåp, ganska piktigt sin större än det. Och att han för här är väsen i Eisen. Två väs och bär i väsen här av brus. Så det ber till affär i brus under cykling. Eller att man ligger inne. Men kanske under cykling är det center av roll. Då tror jag att om vi ser kiven flit så ska man så stanta av Biden i Eisen samståndes. Tvär kotcher är ute i Backbor här i Salangene. Och att han för Salangene här som kommer till nu. Kanske leda horen upp. Här är maskinrummet och här larmar så mycket nek för att jag förstår det, det är så upptöket så i färg kina djöknen. Men att han fyller maskinrummet är kahutten skära ägst ner när jag kockar. Och det här byggar på ett syn av maskinen och jag får inte visst här att det har höjrest. Men hinvän är kipen rådigare här attre än här framme. Ser hon allt här? Särskilt salongen alltid är hundanlig och allt är djöknen hoksam som man färd som mest borstur ur till ämarka plåsten som är ute i bakborstrui. Här är det skap alla med fram vi och vi har brukt till att gojma allsjens ting. Och så ständer en liten fristerbox här attra vid salongen i mitten väsen och här som bänkner är det som här kan man kan sitta. Och nu är det skaffa här framme så är färdig att prata det här i av. Och färdig att jag tryckar mig att du inte nyer i boken och är när det blir vakt om negativmar. Vi har sett ut vid 20 timmar och är det kommer 120 fjörungar ur Akraberge och in i Brexit 20. Här har vi två båda plattformar, eller båda ritcher, hur en av dem ser ut när vi är i produktion. Så lite liv är det att vi har kommit in i Brecht Showage, utan så att föregrepp känner att båda ett rolig, utan när jag var där ute. Väckre är gott, det har varit en syndra av vinter och i natt, men han är avtäckande. Men vintern han har livet så alldeles att vi har finnat dina bäckfunn och det passar fint i mån till siktlingarna som har gått väl. Och vi drocknar vi att vi i Inverness ena färnar om 6 timmar i morgon. Och vi ska in och slusna klockan tjej så det här passar fint. Under cykling fungerar det således att vi gänkar i vakten. Det är 4 mans och följare vakt. Det är hundavakten från 12 till 4. Så morgonvakten från 4 till 8 och kibarevakten från 8 till 12. Och det som man gör av vakten det är att man styrer kipen och helder eja vid seklen att det är standard som det ska. at ikke slittene her nekker to enn der, og kan fære inn midtelen, og så det bare at kjøre fast datter. Og tar man styrer, det senter, jeg vet ikke, selger oppgave, tror jeg, at her er ikke hundre lykkerobor. Så vi har en stor rårarm som mekanisker, og det stenter og styrer, det mest av alle kreftene som jo av kjipen. Det här är rättliga stora, det är öjliga kräfter vi är på spel i Johanna cyklar under fotlån cyklarna och det är näka av vinter. Och det är det sintra och allt vi kör om, det är det som vi kör nu. Men det här märker man, och när man styr så brukar du kroppen, det är sånt att hålla i där, men det ger vi inte näka av mening. Du brukar kroppen och så hör du några tåren där om en knapp och arm som du helt rum fast vid. Så korrigerar det kostnaden som du kunde. Och det är så att vi har en cykling på pentamatan är att du ligger omkant i precisa kosten. Du ger en touch gratis för en vägen. Du ska bara hålla den som du kunde. Och du hickar mer efter vinden och så han stämde till cykeln än akkurat efter plottaren. Och du ligger helt korrekt ett litet. Du ska helst göra så att cykeln inte för att slå. Det som bekymrar mig mest ombord under cykling det är om man leker om kotsnar kunna vara vatar för att leka ner i djurgården däckse och det är kom fyra jankar men i år är hon nästan skrotor det är bättre kanske omkring ett dropp kom ner men det är så det är inte snack om och det är som man har mest blev för att kunna lycka torst. Vi kommer så länge att vi är ju i Kjolvun, Hålunen. Det vill säga att vi har Färail om Backbor. Hon sast tydliga, det är kanske en 24-åringar dagsåret, norr till henne. Och i Storibor är ju Örtnivåkjön här och här är vi ett vältattare. Kanske en 4-5-4-åringar dagsåret. Stor vit sast. Och här är närmast Dördarvever. Tjeckvern är slatter och vi är inte strema tjeck vi hälter och färre så är spekliga damlande sår efter mot Moray Firth och gör den stora fjören in mot Inverness. Cyklen är stanta och lyckas väl och här är jag syntar av låter så att det hänger inte och slå oss. Så Temona syntar av sin och Johanna hon gånger kött, hon är en god cyklare. Och tårn är nutcher och i halvtid vill jag ha lite knappt och nutcher mull och det är helt gott för ett sexchip som härna. Så han ser av ökerkjön här. Klockan hon är akkurat nu 13:30 och det som inte hett är att män som är uppe av däckan de är pjöskiga gånger för i drakt. Först med vakt tar det inte vanligt drakt. Så öjliga verkurst omkvarve och man får verkligen nåt turen via en så gammal sektskip. Vi har ett som här till höjr. Gudmund Jakobsen, du är rejer ju av Johan. Du måste ha en ekvator här, men hur spelar till du känner vi en av turen här?
1: Han har lovat så att jag får inte sig rejer. Jag var inte rejer, jag är bara Walter som formar fällan. Så det är ganska en form för rejer. Du, hända nu i turen har vi yngst med Rune och Vara släppa en tur i. Mind var också färran i fjol. Men det har börjat grunda veckor, det har vi inte förr. Så nu lockas det ju här, så åker det kom där dyra motor, så det ser ut att vara gagnast.
0: Och veckor är gott, och stämningen är god, och kvärt är det som för hända nu, kvärt är det du ser fram till?
1: Till att det släppa in till Inverness, så uppe i djurna alla slusarna. Upplevat det, hur det fungerar. Det hade det gammalt som sin, det är 200 år gammalt och hade det öjliga AHA värst. Och så kom inte till sekund med byrnar som åker färre hit sin drätter. Så att det är tröjligt intressant.
0: Och hvilken tillstånd är Johanna och henne? Johanna är ju ästning gammal och hon har sylt som säljskip nu i ut i 40 år.
1: Ja, skip är ju öliga konstant. Og jeg tar ikke henne til å ta i Åttefors og i Brahalla igjen. Eller han var ferdig i Åttefors. Og så har jeg gjort sånne små reparasjoner til for det. Gått rymen av en skjønne, at jeg tar ikke grønne ordentlig i Brahallengatter. Og gjort det bergbært høye, mest enn av Nuttjøn. Og at det ikke er alt skift. Funnet ikke Nuttjøn autiske utgjør, Nuttjøn motorer, Nuttjøn skruaksel, så det är öjliga konstant, det här vill jag säga. Jag vet att det är så gammalt skip, så vill jag säga att det är något yngre skip som är i värre stand än vad jag hamnar i. Det är så helt säkert. Men det är ett gammalt skip och det ska väl inte kallast. Så om man ska säga att det är konstant i skipen där nu, så betyder det sig att och släcka frågan till att heter den botten som kör allt till Och tar man färdigt och helt det där man är färdigt så ska man begynna att nyttja natt. Så enkelt det
0: är. Jag vet också till dem som gör att ta helt vid att det var allt så öjliga gott. Och hon är omgående så vad som hon var akkurat ta. Och han tror det var det ju vi själva skulle uppluta.
1: Ja, nämligen. Nämligen, ja, ja. Och jag prövar ett nytt system att det inte har och inte kofantra och bra fokade. Och det här skulle vara simpel än så gott. Jag har just en skip i fyrin för någon lärare som jag säger nu. Det räcker ju illa väl, men hända fokan är alltså inte akkurat här super, super. Men åker jag så skräva i ur och till jag sett nytt ur och egentligen vad jag är, så ser det ut att åker det i helgör att det är inte, det är någon fag i läkaren, men det är inte det stora. Och åker jag funnit där kvart där är det så att det här blir så uppgående för att plocka på sig ur och så sitta nytt ur. Det är så Bolten og kvar og gjerri.
0: Og essen turen her du maskinmauer, og hvert ligger du tøy?
1: Ja, altså, så er mer enn det nesten ligger mykje hva det gjerri ombord, så jeg kjenner alt kjipet som det er. Passa motoren, og vi tveir henta turen, så åker ganga 6-6. Og det er at pumpa olje det at han kan, og hitje etter at alt fungerer, lensinje køyrer og Allt det här vanliga köyror ombord, det är en septantje och det är hudroforar, det är tannutja som är ombord, men i mina format. Men det betyder alltså att du ska ha en finger vid och halta det här, att det är köyr. Så hvis kocken inte får vatt fram till dem, så är det skall, så är det så väl omtecknet. Ja? Så det är någonting.
0: Och hon larmar näck minnen nu och nu görst.
1: Ja. Och jag har just det här att hovmotorren är packad in en trekasse först runt om. Och så har vi kort installation i nöjer. Så han är dämpad så långt nio som han är överhuvud på handen. Så han kunde inte dämpa han helt det. Han har fått luften sin dreisning, men han är dämpad så långt nio som möjligt. Och ljusmotorren, han vill säga så här att du kan stanna vid synare av honom och prata ett annat. Mer än köyrer. Så det är inte rånkallarm, nej.
0: Men hon är inte väl. Nästan inte möjlig med hon.
1: Ja, och så är det. Och han är helt i veckorna. Han är väldigt så att ligga framåt för Sattletoina. Nu ligger han så på ettina syna. Och jag åkte nämligen Janne. Det låg upp i han inte kommer att tro i. Så det är en förfärdelig att gå för. Du ser att kipen ligger i lysen där ligger. Nämligen han ligger öliga stöft. Och ta bort där ista. Det är det inte nej.
0: Ett som jag angår att uppleva bara Johanne det är vi har sett toppsäkel. Det var till helt vi ses för. Hur spelar det här till?
1: Nej, jag vill inte stäga att sätta toppsäkel upp. Tror att det är kanske oj så någon vinter. Det toppsäkel är faktiskt ett säkel som man kör upp ta oj till nästan i blicka lång eller ja, i blicka blicka lång. Men det kostar lite av vinter. Tror att det är ett segl som ska fanga vinden här uppe och slå ner i storseglet. Så nej, det är inte öjligt ofta att gå och bruka toppseglet. Men särskilt att jag går och visar skipet fram så röjner jag hava det uppe. Så jag gör ju inte det, men det är sånt som är ganska förkjölda till det. Ja.
0: Klockan 6 händer den här Migamorgon och cyklar vid Innemotor Inverness, in i Jögnan Morgon Fört. Vi har kommit så mycket längt in i motorbojnen att vi har så mycket stora brunnar som gånger i rum. Hövsvävaren och i fär till Norrskottland, norr mot Skrapster. Väckligt är rymliga gott til jeg synes det vinter, men annars helt ok. Vi akkur solsetter i morgon. Vi tok seklen 9 klokkan 4, og jeg har også silt inn i seg her jeg synes det trånk i innsiklingene. Og til nekka vi at det en stor sandbansje som man skal sikla rundt om, som man skal sikla tatt vi, når vi når vi landet noen. Og her er faktisk rettelig av vekkert. Kjøp ikke til Skottland, og det nekva grøy bygninger, men det nekva trevøkster og

släppa till inne i Marina inne. Klockan är 20 i morgonen och här är Blikalogn. Då sörlig jag väkost. Det är nästan blå över himmel. Det är lite syndra och skutsen av himmel. Men annars så är sörlsken. Det blir att bli hatt. Käkven är spejsblänkar. Man hör ganska ett picklutsynter. Johanna har en gång vid en luttlare framskruve. Och vid Litsja och Boja till att få besked från Hanna-myndigheten om att vi kunde lägga ät i Marina inne. Så är den stora löten kommen att han första slusan för upp. Vi är kommen till det här lilla målarskapet så vi måndagen och Kaldonien känner här i Inverness. Och det här är gott, gammaldags, det är allt mekaniskt, och inte hydraulikt som vi gör. Kaldonien känner är faktiskt mer än 200 år att gå med allt i allt. Så nu är det ena postfärg upp och hittar vi. Och det är en liten strömmer av i drakten vi heter här är färskvatten och i kemerjorden, det är brackvatten. Och vi har fått höja Johanne här vid en liten mål utanför det. Och så ser vi er att hon får en liten framskruve. Och här är det fyra man som lantar. Och tar här så kvar sin enta i handen och så spacerar där vid sin enten upp i avmålanen och in i slussna och så blir hon förtöja här och så finns det att det blir av slack och enten hon tog att ta man för in ta er det högt och så blir vattenpumpa in i slussna för att komma ett nivå högre och ta det enten så finns det till långt och till resten tog det skulle ha oss remännen uppe i torren till att gänga vi in. Och här är ju uppenbart ordnandet här att män uppe i landet skulle ha varit i rättens bästa. Och den ena ställen som braktligger här i Kjolm i Östene och det var ju det här mävren i Kjolm i den ena som mävren som knallade hästen och jag tar ju inte Kjolm uppe. Ja. Så sån är förtryckten här på ett. Så han blev lost och kopplas braktligger i. Och nu händer jag fullständigt det här som man råknar vi kunde hända att hon girar iver i backbord. Och till bättre var det ena med öronen. Det är inte knapper och han körde fast datter. Och nu fylls hon så vi. Och nu pekar hon så bänt in i slusen. Och allt det här i manövrerna i slusen. Det är när vi ska fyrkänka vid lejalighet. Hände inte. Och kött. Och nu är det att han en i änden han är laser och hin änden han är eisen lösta nu och nu för att där så fitter lejande vi Johan in i slusen och nu finns en lyttla framskruv nu och står det så snorabant in i hese här första slusen. Så nästan tror jag att kibaren inte är just något annat än att sälta det. Men det är hans första tur i Kaldonien Channel. Och här är det inte som bokstavligt talat efter honom. Och vi färdar spekliga i Nui, slutsna. Ständer en öjlig urig mäur uppe i kajinne och filmar vid kamera. Men akkurat nu tänker han bara selfie. Och så är det en annan vi ser öjliga skrappar ut i Kjolme och Rättningsväste och en tå i handen. Men det här är bara utkönten och i snöjter. Men nej, det här gången var ett eller mindre perfekt. Det är så mycket imponerande att det ser bara skåtarna och i arbetar vi omkrar öjliga grönar i Orske. Det är sånt där som nedslutna luntar och hittar och fyra mans, det är bara en av dem det vänder röv. Och hon glöjer spekliga in. Och det som är spännande på att det är om vi klarar att stäcka våra sprutor där kan jag ta Porsche eller inte. Här till så styr det sprutor så bara inte Porsche. Jag tar funderat här nu. Nu backar han. Ja. Tar jag funderat här till Johanna i sprutor.

0: Og det er slett igjen tabakk, så jeg ser at hun stekker i, og nå ble hun så eisen bonden. Og her er klart det første portet for alt. Så kom slusseskipperen og ville til å komme langere inn, og nå finner vi til å ta om vi bråter sprut i et litt kjø. Han gjør det så fast etter. Og som alltid, så flyter hun seg litt. Nå, nå tok hun noe i. Jeg glemte hva henne bøy og gjør etter. Så, til det som kan hente. Hunteren protesterer, han heldte at det var ikke noe godt. Og så spør han om det er verdt, her finner vi det til. Ja, så der slusseskiparen oppe og landet, han var øyelig viktig i helt han selv over. Og nå fikk han så bonde kjipet og smekket reven av i, og så var det anker som ringte til han, og så får han renne til stedet. Så jeg vet ikke, det er jo oppvart sånne typer, alle stedene her i verden. Men jeg vil ikke vise hva siktene i slusene. Hunteren sitter og protesterer inn i det ene bilen. Og Porsche tesser ut til affæret så spekelig at... Og nå har jeg funnet denne bøye til her atre av revene, så at jeg skulle noe kjent atre. Jeg vil filme øyelet av timen som vi ikke har vært her før, og det skiljer vel til at det er det senter spesielt. Og så er det her som har vært her før, så regner det at det er øyelig cool. En stenter og hyrser seg buksene her på ham. Det er kanskje sitte typisk først, da vi kommer i utlandene. Og så får Porsche spekelige atter. Og spekler og spekler, vet jeg ikke, det er gang faktisk rettelig kjøtt. Og ta og i slusseporter er ferdig atter at han fyrer åkken. Så er kjekk vi pumper opp, og Johanna hun hakker en tvær meter, og så systemet til er at du kommer i nivå vid den neste slusene, så får du inn i henne, og så får vi først i atter en fyrer træt, og så får vi pumpa, og så kommer vi inn vid det her tre. Det er akkurat som å genke opp kjøkken trapp, for det her trappen, og i hesseføren er kjekk. Och det är fascinerande vi ser kanalen är som sagt att den är så mycket gammal. Hon är byggt under Napoleonskrunen och stod visst nog Leo i Kossier i 1820. Nu är vi att vara fullt i slösen i vater. Det är spännande. Det är stanta faktiskt touchmans från vid Lundingen. Det börjar hitta ner i slösen med en hon fettlöst. Och jo, det är fascinerande att det är ett enfalt system hur väl det fungerar. Och det är kärta. Jag kan inte röjla kött att fettlarna. Det är inte faktiskt kött att jag fettlar så slusen när jag fettlar bäckar. Och det är nästan kom ju upp till kanten av Porschen. Och då är det klart till att det nästan för upp. Och så skulle vi visst nog... stekka en löt upp vid den nästa slussen och tog att också formellt ska ordnas in i kantorna här till näga vi att det inte automatiskt registrera skip som är i 15 meter och det är Johanna. Johanna hon är 26 och så kommer sprut jag träd och här är vi rätt lörst och den nästa slussan hon är så smått eller rättare sagt att nästa post är så smått vi att vi har lett upp. Och som upplösning till för samlingarna så äter den här första slussan Klackna Harry Sealock. Och det tycker jag låter att lära uttalna åt dig men namnen är ju limisk. Och hur en stök slussa har sitt egna namn. Den nästa är inte speciellt faktiskt. Det är inte bara ett nu. Det är att en brygg ska föra upp. Det här är en brygg i mitten och den nästa slusen. Och det visar att det är en brygg till tåg. Och vi vill veta att bryggen föra upp om 20 minuter. Och med det har bojat det så är ett tåg för i romarna. Och i råkning vet vi bojat det till att ett tåg av träd ska i romarna. Och så får han upp och vi släpper köken. Og det tog vi snakket om til, altså et lokalt tog, det ikke noe ekspresstog, hvor i rommet en sånn av brygg. Og hun ligger, jeg tror ikke en meter sammen fire åkne, den her bryggven. Og 8-4 sast slusupportet til nast. Så var endelig klart. Den 17. tog ferdig i rombrunna, og bryggven heter en som ikke får opp. Hun fer etter liene til å si en svinkbrygg. Og hon är faktiskt långt lätt upp nu, så här är fruktaffära. Och vi får spekliga doffande ut ur jag ser första slussarna. Och tar fyra som lejer henne, halte en till andra landet, tar gänga här. Och hur det är att tar som gänga på kajin, tar ju rättensväst till mig. Alla som är kipt, tar ju inte rättensväst. Och sen kamraten till åken sluskaptenen nu är han så öjlig gående att det sist vinkar han farväl till åken. Och vi tfärra späklig in och i det här lilla vattnet, eller kan man kalla det. Och i mittlen brunna och slusna och utanför. Här lite fyra säckbåtar och böjer efter att släppa in. Så det var gott att vi var fyster, annars hade vi varit i kö utanför det här. Så är vi där vi in och i den nästa slussna. Men det var siktna jag bräckven, hon vet inte att se det stor. Hon ständer upp i landet, bara inte vi såg in det. Och så är slussupportret bara inte 18-4. Och det här är så bära en hjärtbanabrygg, enkelspåra hjärtbanabrygg. Gommel, som inte gommel, hon är inte en gång svajsa, hon nyttar samman. Och här, vi tog nästa slussna. Her stod han øke folk og hittje et. Det er ganske sinter, spesielt at det kommer et såkalt tallskip, et seglskip, inn i en sånn sluse. Nå var det ikke kjørt kvært og vi gjør det hos Vita Manøren er, men hun... Nå skal bare i midten ned, hun skal nå, så vil ikke reka, så bakker jeg han. Og det er nærmest... Perfekt. Det var sikkert når jeg sprut i tjokken. Det peker jeg litt sinter her som det ikke skulle peke. Men nå ligger hun nesten perfekt. Jeg skal bare anse etter at den ikke fer Ivro i bakpår. Men nei, det var ja, jeg skulle lykke til å se perfekt. Jeg skulle enten på land. Her kommer han så ikke. Så må det være enda fra træet. Og her får han. Och nu har han dom affär i vår och köra fast. Och nu alltså ska vi komma spekligen in och vi ser nästa slussna. Och här kommer det lokala kraknaresen i Hälsopåkon. Han sätter för att spruta den i vannet och till inte vanliga krakor utan förska krakor till hjältakrakor. Einast av vitt skulle passa på nu det är att spruta inte räka porstre. Det är och nu är polärstren här och det har vi gjort fast nu och så enda vi i hinnemännen skulle bojna i bakpår och det är långa kommnar och kostar ena dämmen. Nu tar vi spruta i oj hvis vi inte passa på. Och nu må backast. Och vi klarar av det. Inte helt. Men att det var så spekligt här är inte jag inte sprut. Det här kela är bara lojt sin kanten. Och problemet var att han äntligen han var inte kört ordentligt fast så att vi får det lite sen driver i hitbor, men att det här är lite små ting som man kör på oss. Det är ganska lyckat här man ska vänja sig via cykling och gitarr här. Det är Johanna i resten klosset där man rör i. Men nu är så kört fast. Och kommentaren uppe i landet här är bland annat förskott och skottskott. Omkring det är väldigt spännande. Så Så vi kører nesten ikke langt frem, ser det ut til. Kjører fast langt fremme. Vet så ikke om dere har sett på at den kommer inn. Nei, det er riktig svitt. Nei, Porsche for at det nå. Og den her er det senterhakre. Her ser det ut til å være trutcher til 4 meter og blir pumpet inn. Det her gikk rattelig kjøtt. Vi heter Nastaslusene. Ja. Og han fyllte på 5 minutter og Porsche for langt opp. Og innanfor her er en liten marina. Og vi får at legge stilt her en løte. Vi har også til å ordne formaliteter. Og her fram vi kanalen er rattelig nekker hundaluftere. Alle samlet togene. Og jeg ganger en dame med en hund som ikke laper en til det at bokgrunnen tenker ui javnen, men til noe øyne moderne. Vi damla spekler inn mot Inverness Marina inne. Og hele solen kom fram og er faktisk bekant i heit. Jeg gitt at man blir opp mot 20 grader nå. Så det kunne nesten ikke være bedre. Nå må jeg flytta meg til noe stand i veien, så kjiparen han ikke ser hvordan han skal styre. Det er jo ikke kjølig godt. Men det som jeg så ikke her, det at Marina, hun kanskje en 200 meter framme for jokken, og vi utfører at lett kjæt her en lød. Nå vi inne i Marina inne her i Inverness, og vi lett kjæt en liten måla, en liten kaj, hva man skal kalla det, at han fyrir en husbad, og framme for ett fär som kanske ena för nu är det fiskfär, men nu ser det ut till att vara också stortläggare fär, träpader, syndspecieller. Och här handlar det om att det tajma den. Spryt är inte problem här, det här kan inte träffa i näka. Och här är den första mauren, han är ju klar att det gick inte fram, han har täckat motor. Så har vi sett fullt backa. Og dette var mer eller mindre perfekt. Vi har ikke drakt for ikke kaj, eller hundar, eller ærebater. Så nå skal jeg bare revensveien ned. Og så lytter jeg til denne løt. Det ser ut som om at det kanskje er en hand, det er lukkende ikke lengt vekk. Skulle ikke undre meg om åker med over at jeg ser at jeg løper til handels, men det er bare noe av åker, så jeg vil skulle gjøre det. Det er om at komme inn i Loch Ness så kjørt som vi kunne. Og i sendelsen jeg hørte vidt Bare Simonsen, Jekvann Trøndelsen og Gotmund Jakobsen. Sett sammen her
1: vi... Et du show med over, vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus for du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och söversavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rinner.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det jordan att skifta. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Tyd är en Toyota.
5: Det
6: er jo
5: alltid
6: vi trøyde godt. Trøy hevder rattelig godt.
7: Smyr nå trøy, vi stand av malen.
6: Ja. Scouse House är nu stäje här bäje viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och att goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formulär, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i näxt stortligare samma vi gör dem. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel fremkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gaver av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Bakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig I samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar, 12.2, gullevajt.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Fra kommunala brännestöjne. Vidsbyrja, kvärt skall i kommuna.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Duschömmar. Vi är online och bor, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom väggr.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från ägnen. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Aichen.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnum I egnon egen? Du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sikla inn I hålur, vitja lundanar björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónon kan du sitta til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vitja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og I ser flottje.
2: Ta I Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
3: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Sona-appen hever nægge til øde. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss I gjerndestenen. Til tøyen som er kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
6: Det har vært her nødvendig vindøy, settes I samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et av træl, og sverre sjålvandig alt I kjøtt. Gulutlugger. Tata Jack 2, du får tjejeste 0000. Gullet vet hva det best.
7: Klokkan 12. Her tøyende av FM 1.
8: Havna utbyggingar hava vissa stor intriv I naturna. Kommuner åtta tog jag samstarva om havner, Heldur Esseberg som borgarstjör I havn, till sägen I sentisne och I kringkvarpnen som heter Otjar under Truste som Oni Arke har gjort. Hon Heldur Esseberg havnar och jag samstarva av en annan hot. Esseberg heter vi att havna utbyggingarna där är och öliga ekosliar och göra stor intriv. Ber till att samstarva om det.
9: Her halte jeg at vi eier kunne få en last fram som kommer utlån personen til gåar. Og tjenester vi sånn at jeg finner en last som sikkjende for kommuner, minst Torsland kommune, Torsland og Havn. Og vinner vi tjåkken, så ser vi få mer effektivitet, spesialisering og ære gåar. Og så husker jeg som bare for borgeren, så kan jeg samstarve med seg, fare dobbelt uløver, fare dobbelt funksjoner, og her vi at vi slipper undan og nøyver eierokninger, og frem til å velge fire og fjøre. Så det et evne som I halte litt eget opp, og finne, vet om vi ikke kunne finne en god lær som kan lade seg gjøre.
8: Det et anvist samstarve mellom der større havner I fargen. Så det et nettverk her?
9: Vi tar havnanettverk, og hvis vi tar det neste årene, så vet vi at det litt større. Uløver og eisen planlegging for fremman også et løm som fremværslig og flottning og sølge av grønn og brennjevne, og ikke minst oppbygging av landstreme, og til noe som pura naturlig, at kommuner og havner som har fremholdende en god dialog eisen om og samstarve om tingene. Så vet vi sånn det at hvis vi skal takke høvesteien, så Torsland Havn av grunnleggende tøtninger for dere høvesteien. Her omettelen jeg arbeidspås, her jeg flott av land og jeg flott til land I eisene. Og så da tøtningerne av havnen rundt og I land og eisene. Så tror jeg vil understryke at et samstad jo bare godt, så det styrkjende for alle parstene og gjøre mening.
8: Hvis vi får rettet til vi I landstreimen, som vi vil nok snakke diskutere, det 17 år, går så lengt man kommer ved utbyggingene her som skip kunne få landstreimen til det, litt av kaj?
9: Vi tar til dømes landstrøm og Vestarbrydje, og Erasen i Eisne, Kotla 4 til dømes. Her tørver å bygge ut, så at flere skip kunne bruke landstrøm, særlig at hvis det flere skip som landet om så tog. Og så det Eisne, tror Eisne jo til en tøtten samsvar vi ser ut til dømes, så at det nøye måter å havne landet for at utbyggingen kan være mulig, men... vi har sett økende omkvarspolitikk at innenfor neste stortet trygne så vil en fullført utbygging av Atlan gjøre fire landstremmen. Og her stor AHF 4 i vinnene, parter av vinnene, og man får landstrem. Selja i Skansabridgene, nå ikke han eller noen, og eisen vågjere. Av Vesterbridge.
8: Men nu känner jag inte han är till ett landström, men är det bättre till att få som och dimensioner i när sagt samma slä och landström i allt under kanske blir ämiska stött?
9: Det som är viktigt för det nästa året det är att alla havnar runt i landet är besamman i fela så att vinnan vet vad det är för tökning som är tar man hur bruk för landström och i följon. Så här är en fela slasher att det vara valder och arbetar utifrån.
8: Elsa Berg, vi vänner att det här kommer igång till det här samstarvet för jag tackar dig för att du är stundare i tjock nere i FM1.
9: Sjølver,
8: takk. Takk for det, sier Elsa Berg, borgarstjøri i Havn. Ikke færre enn 6 bilfører var avdugere for å køre alt og kjøtt, samtidig vi har løkreglene kjørt det første lukkaner og fullfører av en og mittel fjerde i Estradene og middagsløyte og tullet av 17. part nå i Jær. Og fullfører av en var det 4 biler som kjørte og kjøtt, trutje var skrøset til for å køre 101 km om tøymann og en for 102 km om tøymann. Førerne av hessom bilen får alle klipp i køyrekortet. Mellom fjerde var en bilskrøs etter å køre 102 km om tøymann som kjøver klipp, en annen han køret jo heiler 114 km om tøymann, og til kjøver 30 av fradømme av køyrekorten om. Og i Norge er ikke noen verre bilfører i Øsne avdugger for å køre 8 trikter belt i Jør, hesen færen av båt og plusser vaktløyeren av politistøyene i Havn. Og Jakob Martin Johansen hever tidsi átjer at takka fyrir sé som venjar tja besta mannslinnun tja bis 36. Hér som boar fela ifra og en dagføring av Facebook. Samstundes vil boar fra at uidrottarstjórun og bis 36 tekur vi som høfusvenjar resten av Kappingararnun og han øyder i Jakob Borg. Bis 36 skriver Jakob Martin Johansen hever bi om a vera løst ur starve til han heldur hetta vera ratta høve a spelare hóparin fær nutjan og utblastor. Spelaren har vid stora akrutning spalt sig i en av goda stövån, men samståndet säger till sig självt att urslidning i avrigen inte har varit nöktande i senaste tygna. Till rätta avgärden för bäg i fela i spelarna och med Kjolman är Jakob Borg nu teker iver vid Jakob Martin Johansson en torsiv fyra sig och tygna skriver från B6-32. B6-32 ligger löt i att trea plats i och i mörstadeltene attanför NSO i UKI och bänt framför Vutjeng och HB. Jakob Martin Johansen hever venjar siden november 2024, og arbeidssettingen hever veri a flyta B6-stud oppa til 8. førskon fagbalte, medan flere av unge leikaren i felanen skulle få møvelagene å vise seg fram. Hette hever Hildnas Veld, stedfester fela EM. Værstøyen for makrelfiskskapen nå byrja, og fyrsta lasten landa og i Fuglafirem. Kristian Grautnun fær ui jar av makrelvaju i førskonsekve. Fyrst fyrir kipi a røyna nuttjo trådlemmanar som kjøpte fra Vøvni, og så gjør vi færi av makrelvaju i førskonsekve. Høaberg kom i jar av Fuglafjør vi omlai 300 tonsna makrele som kipi av fisk i alt sjåa førskonsekve. Makrelen vil landa over til Pelagos. Fiskskapen vil være hampelig og hentet turen, og at han nere fær at til fiskskap tar i livet til Atlanta. Kringkvart beskriver det av veiskjeldene for makrel og svartkjatt hakka 1. august, og veiskjeldene for makrel hakka negve. Derfor oppi 6 kroner og 3,5 kroner for kilo, kjaldi inne og 4 kroner og 3 kroner. Veiskjeld for svartkjatt for oppi 6,5 kroner for kilo, til 43 kroner nå. Selten herfra av løy til sent nyår, og 1 kroner og 24, var ikke alltid av selt nå 1 kroner og 1,5 trus. IRF og G-festivalen har sammen eller færre sammen under et ATEC som skal holde festivalen regnet for stoppar og snus. Enda mal i Rønfald sier ikke at det skal være lykke vøker at den festivalen som hun var æren. Mett vil det folk færre blekke opp med 3-4000 sigarettstoppar og snuspåser fra seg tar tror ikke det er G-er og sier ikke om. Stoppar og snuspåser som ligger rekast ut lampa for djør, bøtten og ske om hver vei. Då vill jag IRF och ge hjälpa gästerna att släppa sig av vid stoppar och snusar att han host. Av festivalen vill jag stoppar och sätta upp och gästerna kunde få utköpes stoppalommar som ger att lättare att gömma stoppar och snus till att kunna bläckas i ett roskvillat. Medan gästerna ger våra säljunar till IRF, säljunar för att gänka medan festivalgästerna vid en smule stoppalommon och väl och en gång kvar nästa stoppar och ner om. Jeg stopper et eller snus på seg i rørenen, måneder kanskje ikke så nekve seg selv, men til 100-talsfestivalsgjester gjør det samme sast måneden. Vi vil helt og rette gjestene en hjelpende hånd enn en pøtsefinger, små argerer gjør det store mån, sier Sigurd Lammhage, som stjer i IRF. Etter festivalen vil gjøre det oppgås i ATS i høyre eppnest, og hver rønter kontekast er å tog til kommende festivaler. Så det vekkere, løyte låta sori et av Emson 18 min i 5 meter om sekunde. Skoiloft er sin skiftande og støvun samtri og torst, etla til klost, etla smaskutja vi sjøl, etla sølvklotton. Uta 17 parten til klost, etla smaskutja vi flest av støvun, hiten mellom 12 og 16 sti, og i natt mellom 6 og 20 sti. Og i morgen ser løyte låta sori et av Emson 18 min i 5 meter om sekunde, skoiloft er etter skiftande og støvun samtri og torst, etla klost vi sjøl og sølvklotton. Så vi har så tydligen av FM1. Så ska jag säga att klockan 2 sänder vi denna sändning som äter ombord av Johanna, eller Johanna som det kanske äter, som Gunnar vill sagt. Men det är en sändning som Ronny Thomasen har lagt till rattes. Han är vid affär i Skottland vid Johanna. Ja, och klockan 4 är det så kapprörda sändningen. Hon är flott att sända fram i det. Hon är klockan 4, Aro Bäck, som Peter Asbjörn Lervig kippar 4. Klockan 4 är det kapprörda sändningen. Och så efter tojenten är klockan 5, alltså klockan 16.15, då är det handbollsrattor till U20 och landslinjen Tjockholm som spelar emot Tyskland. Alltså, blir bara verant i AFM och resten av den är vi nog att höra. Vi tror att vi tojenten är klockan 15.
4: Portalen. Nuch lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo
10: Fra kommunala brännestöjne. Vidsbyrja, kvärt skall i kommuna.
11: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörst, men nej.

0: Fyrir sumar var sluppin Johanna en tur í Skotland. Silt var gjögnum Kaldonsk kanalina, sum mittlan annan gongur gjögnum ta kjenta vatnet Loch Ness. Og við sjá reisni í búin og Oban og Tobermory. Hetta ein reportasja frá ferðina og sentis ni tan fyrsta í atrimum.
1: Bara Simonsen 2 fyrir skipar í austan turin og við Johanna. Kvært likur út við.
2: Ja, det var så alltså att här är egentligen den gamla politistaturen där blev det kallat då. Det var lagreglement som blev det färre ena förmaren I till angstande brittiska ökningen till fastlandet. Och det här var blivit slitt ner gamla och det var lite som naturen var via dött ut och det helt är vara synd till det. Det var på en eller annan mat att komma vi och ge till.
0: Vad är det för folk som är vi?
2: Ja, nu är det en blandtänker av följtjur och följtjur. Det var kanske det några år var det kanske mer solingar än nära samfra. Men det har vi ett för runt nu man ser att man har köpa fyra är rena få att ha sålla så att man är rätt om på geografiskt för ju så att man är någon klaxing vi och några kolfring och några man så att man färs över alla stan från för ju inte det blir för franskt att vi smar bara fyller så köp upp vi mån om såna gång så vi är alla stan från alltså det vill säga.
0: Varför traitor är man ska luka för västra på vi en sån tur?
2: Nej, det är inte några särskilda trejter. Man ska vara hampeliger och vi tar så lite om politik, vi tar så lite om religion och vi det ska bara vara, man säger, sådana huggefettrar som tojma, cykla och nekvärvsna månader som är vi har haft ett eller annat tilltunut till Tjeckvin, kanske värre av tjåna som yngre och få som törre nökta än vi släpper vi sluppen I ena från var. Men det är några ting som jag vill säga. Vi släpper lära att lägga detta kipet, egentligen vill säga utan några särskilda manning. Alltså det är kiparen hör till Johanna Tojmer må man säga och maskinmastaren hör till Johanna Tojmer. Men det är, man kan vara så att maskinmastaren inte gång till hörst till Johanna Tojmer. Men har du att spela en harmonik eller att du spela gitarr eller ett eller annat så har du ganska nog slatt vi har släppt på listan.
0: Hur ser så stämningen ombord?
2: Jag vill säga att det är stämningen helt ena standande. Det är så svart långt nu är männen och däckna ner. Det är alltid en stor familj. Här är en med över som är som inte vi, som, och jag är som var vi I fjör. Och han bröjde bein I Joar. Och det är jag gänger att släppa vi. Och jag vill säga att det är att han med över som släppte vi för den som bröjde bein I. Han var äckliga gläver. Jag skulle ha ett litet här ringt. Så det är alltid en stor familj. Vi känner oss alltid öliga vid alla, så har vi samman och en ägg harransvar. Utskiftningen är lite, vill säga.
0: Bara Simon säger, med mig till att stäga här på ett, så är motorerna starta över. Vad händer nu?
2: Nej, jag tror inte det. Nu är det därför att det tar långa engine av motorerna starta över landströmmen när vi har kommit bort. Eller kommer, ja. Och nu sätter kibaren för att sätta kaos. Jag vet att han nu är spårstannad. Han säger att vi får några fyra. Eftersom jag känner att jag inte håller så det passar bättre vid vintern på Tammatan och så färdar vi så vi landar någon att lägga in och komma till Invernäs mycket morgon klockan tjej vill jag helst släppa in efter tog att vi måste färra in av flow kipet stinker som I snäck och så vi släpper in av flowen så måste vi boja till där vi flöjer attra tog att hon är för djup
0: så är motorn tänd över och vi har funnit landströmmen och bor attra. Og vi har funnet av vattnet vi skulle hava og det vi så spekt at vi har blivit løst det lukket sprintje I retteren og det vi tidsje nu havnameisteren Kjolver han teket det så bakket vi spekt ut ur Kajhilden her på en I Vaje og Barer som jeg vet ikke om vi kaller for reier eller fyrkipare han ganger og bøyte knivare ut det resten en ordentlig tradisjon. Så jeg halte at jeg må hava en touch knivar for å stende fønning så alt I alt. Og vi bakka speklige ut etter. Det neka folk av kajene, rettelig nek folk av kajene faktisk. En 20 manns og onker kvinna, en hunter og en med over krikken, så her alt som det skal være.
3: Ja, og så svarer jeg også helt derfra, meisten.
0: Nå kikler vi speklige ut etter. Och vi har kommit ut om målen och det är ju allra fackrasta väckre. Och tar vi till kommande lyst långt så färdar vi att sätta säcklarna. Och det här är alltid sin rundhaltande och kan vi ha sett tänkare än annan. Detta här checkar sina tjatar in I troen. Mitt är inte en gång för när jag tog om den här brimkaren som var uppe en gång. Jag lagt den på innan fyra. Jag var ivrig av öronen, ivrig av dextighetsversen. Och nu börjar det att lösa med sand. Med sand är det första seklet för upp och det är det attaste seklet. Johan är tvärmastrar. Hon är ryckad som en catch till att säga att den främre mästaren är hackre än den attare. Annars är det bara vanligt att det är omvänt. Så det attaste seklet heter Mesandren. Och det är inte så tungt att sätta. Tänk en liten löte så att det är upp. Egon Trondsen, kvällkärs du här ombord?
2: Jag har varit vi här nu i några år och jag plejer att vara vi som kockar eller som mässor vid er två, hjälpast. Och jag har varit vi sedan fest Nutsche, Ewa, jag har varit borster, jag har varit silt, men annars så har vi varit sammanhängande sedan ta. Det är alltid hur allt har kommit. Det är samma fram till första år och jag vill säga Johannes har ser det gott ut. Det kanske är bättre än jag kan det och jag ska säga som allt så gott ut.
0: Du stackar om att det är onkel, det blir så väl fyrdräga som nu. Vad menar du vi?
2: Ja, det är särskilt samband vi... Nej, det är mest med mät och hus och det här omstående vi har. Nu har vi det som inte ofta. Vi har några listar klara och några mannagångar. Och det har vi så bara fullt på sig en mer. Så det borde sitta väl nu.
0: Nu är mesanren nästan kommit upp. Det har vi hala i två rejpepet. En att ha gånger till bommen här framme och hit gånger till bommen här attre. Och det är viktigt att ha det jämnt upp. För annars kan säkert sätta sig inte fast. Vi ser i bommen kommer stanna igen i sin tjejlig vinkel. Så man har det jämnt upp och så tar vi... han kom upp den främre änden av honom, den som är fast i masten så länge som han drar för den skall. Så håller man resten upp så att det sänder igen av sig vinklen. Det här skulle trotsjemans till i kvörsund ända, eller fyramans. Det är inte plåts för att vi inte har fler att släppa till. Och menar just det, och sagt att det är far vid åren, så är misanen faktiskt kommit upp.
1: Nu är vi klart till det absolut tyngste uppgavarna, och det är att sätta störstsäklen. Det här är löst. Attan och så är det bandet som ligger runt om säkert helt ut och det här är hala av. Det är således att bommaren till störstsäcklet han ligger om man har och så är säcklet fäst i den bommen som hivar upp och så är bommaren trött ner i ontors. Och det här vi skulle göra nu det här vi skulle hiva bommen upp och det här är rättliga tungt. Säkta kjolt till fest och i störrmöstrarna vid sån ett mastrabant. Och det mastrabanten är närmast som sån tonnebant, ett djur, vi gänger runt om tonner. Vi ser mastrabanten gänger bara runt om störrmöstrarna i stegen. Och det är det som skulle glöja upp efter. Och vi har nästan alltid troplagat att vi ser mastrabanten sätta sig först. Så nu har vi bara varit spröjta och kurst slä av olje. Jag vet inte vad det är för slä av olja och spröjta av för jag har fått det till att gloja bättre. Nu får vi det att suttja oss därför att gänga. Och det här är tungt att få upp till allt det är ett bax till allt ska göras vid muskelkraft.
4: Ja, du färger mig.
0: Gott morgon, vad är problemet?
4: Jag börjar känna problemet till att jag har sett säkert ont där och det kommer att alltså först förgöra. Som bara i vår halla och nu att det är ett toppsäkligt.
0: Så är klart till att sätta störstsäkligt. Och här är nekromans, störstsjömans, nästan tunnsjömans i skolan till halla. Och det är öjliga viktigt att bomberen fär jämnt upp. Och medan så ständer bara vi är sån här spraynen och sprayar av masterna och masterbonden så att det ska glöja så lätt som möjligt. Det är flera förhänt att jag har sett sig först med att jag har rätt att sett största klus. Så det har varit fruktligt bak så att få det läst att. Och här stannar där, den ena han har sylt i skolakipet så han vet akkurat vad han ska göra. Och en annan han lär sig akta så han ser inte. Han köper det som ska vara görst.
5: Sen nio.
0: Och här är det framvist här att där bomben ska jant upp. Så här måste bomben lyssna nio. Det här var en enda som var faster som inte skulle vara faster. Till den inte långt. Och nu får bomben upp att där. Och då ska han upp i den samma vinkeln. Och nu blåser där. Två stretcher män. Och bomben han är nästan jävna nu åter. Ett nästan som hade varit bjudt från kapprådet. Det är två li. Det är fyra mans öre med en och trutcher hinner med en. Han som varna fyra, han hickar ett. Så han inte svarar sig alltid. Och i munnen för så i munnen lagt ut restanta och brukar måste sköj. Men till resten till det som i playa då är bäst. Och det gånger fint. Nu är största att det kom nästan upp halvare lej.
5: Hur går
0: det? Och det gånger i mun till andra år så gånger det rättliga väl.
5: Vi får släck in er kört.
0: Är det tungt arbete? Och så rör jag inte det alldeles för en annan som är i mittlen. Nu gångt det fast rättliga väl. Det var siktet största cyklet här vi har kommit upp. Långt att han sysste tre ingrun. Och hitchi att du så är medelåldern öre med en han är ganska trusch plus och medelåldern hinner med en han är ganska nyanfrihåll trusch. Och där äldre där det stannar jag kan ju säga ut till.
5: Vad är det?
0: Och där stortliga tejer är mer vi sätter säkert här så kommer faktiskt ett cruise ship spärkliga damlande in och Vaxfjör. Och vi råkade vi att här är röjda när turister stannar och filma och se elegant som händer er. Och så är det omkring som ska bruka så sitter det säkert bara kommer halva vägen. Det är alltså inte till kontvärtringar upp. Så är vi nästan via vägen här. Det är ganska lycka en liten meter man klar. Vet du, det här tingsta. Här stannar fem man så att jag är en annan. Ängste med att man kan ska vara ja, om man är under trusch så är det Noel, han är hos så är det inte under håll trusch. Och då tar yngre vill släta sig lint och så tar skulle aldrig gärna att visa dem att tar då. Och säkert här för bara en vi och det bara upp efter. Det vankta kanske en liten meter i att gafflen ska upp. Och gaffeln till den parten av bommen som ligger in och emot störmasterna. Så var vi där. Största klistenter, öjliga flott. Det är tåg nästan ångat rum mot att det är hevkörst och andra är det. Men det här är kanske en fördel att det här var några mansby som vita kvar där gärna var det vän vi har sett det säkert. Och det är att vi tar det ganska mankla ett lojt center. Så gör jag klart till det att sätta de senaste två säklarna. Det är latt. Det är de bägge främsta. Det är främsta till att det är klivaren och det som ständer bänt framför störmästarna efter fockan. Och det är aktivt trojusor till uppe i östen. Och mellan trojusor till cruise ship kom in och är i färd vid att lägga ut. Vi kan ska åka till sig och åka mer eleganta hår och hamna man över i en hälsa, men det är så är vi. Det är lite lörst detta cruise ship. Det är kanske som en tryngre smyrdel stöttar. Ocean Nova ur Bahamas. Och det här är öjlig höftlir. Det här hälsoflatchet man har till att hälsa till stället man kommer till. Det är ett annat bråk. Men så ser det ändå för den här byggen förrigen.
1: Fackan är långt kommit upp. Och så är det bara kliva den efter. Och det här är det klart till. Och det är ett vet tror jag ser han upp i äst. Och så blir det kaosen sett ut av Vaxfyrre. Och i hålen. Och hålet här är till farvatten som är i mitten Shetland och Örtning och Tjönar. Så är det säkert sett. Och kaosen hon är ägst sett. Kliver vi kört där fast där. Och vid färra späckliga ut efter Vaxfyrre. Nu är vi kommit till Grönnar. Grönnar till er sundar i armar av Vaxfyrre. Och här ser man så stor av Vikafjör, Vikabirke och Baklhölmer i Likrotanfyrre. Baklhölmer till sista vera av keltiska råd till navne till Mertjel Einbøyle. Det sikst är att det ska ha bjudmunker, urskre munker här ute av Baklöv med ena fördär. Men det är så bara en sövarsjån. Men hinvind så hänger navn i ett. Och det är tvivl på aktiverier. Och väcker fram vid skott. Säcklen stannar fint. Det är akkurat passande av låten. Så det är närmast perfekt cykelbehöver.

0: När runt är Johanna inrättad rättligen kinsamt, vill du säga. Här är två lejtare, nio, den ena gånger nio i Lugari och är här framme. Och så gånger hinlejtare nio i maskinrummet. Här framme här är Lugar och det vill säga att det är här i Föksväver. Och så är det ett trykantat bår och pekar fram efter. Och så är det bänkar man sitter av och nere i bänkarna kan man gå med forskjelliga ting. Och här är kvart, här är fem, sex, tjej, här är nutt kotcher i vandelfackpassen och så är det en tvär småare träd. Och man inte såg ju när vi hjälper inte er gallan. Gallan är inte särskilt stor, men hon är kilogott inrättad. Hon har fått tvärmansarbet. Kölskap är hejsning och lite fristskap. Och så är en owner. Och så är coachplattreisande och det är inrättad som båda kipet. Och färdigt så från gallarna och efterrätt och utgjort någon gångt. Och faktiskt är det någon om gallarna. Så är en lite last vänt här och det är man glad för att man har gjort och inte finns att den lilla lasten hon har brukt till att gojma forskjelliga ting i. Men lasten av fiskekipen i Johanne, hon är blivit inrättad till salong och här i salongen är två år och här får ganska en 14 folk sitt i allt i allt. Och på ett 18-4 så bor den här är kiparkammare som är ute i Storeborg. Och det är som ett litet skåp, ganska piktigt sin större än det. Och 18-4 här är väsen i Eisen. Två väs och varje väsen har brus. Så det blir till affär i brus under cykling. Eller att man ligger inne. Men kanske under cykling är det center av roll. Då tror jag att om vi ser kiv i flit så ska man så stanta av Biden i Eisen samståndes. Tvärkotcher är ute i Backborg här i Salongerna. Och attanför Salongerna, här som kommer till nu, kan jag sätta horen upp. Här är maskinrummet. Och här larmar så mycket nek. Jag förstår det, det är så upptaget men så ifall jag känner djöknen. Men attanför maskinrummet är kahutten. Skär ice ner när jag kotcher. Och det här byggar på ett syn av maskinen och jag vet inte att jag visar att det har höjd röst. Men hinvän är kipen rådigare här attre än här framme. Ser jag honalet här. Särliga salongen alltid är honalig och allt är djöken vuxen som man färd som mest borstår ur. Tog jag märker plåsten som är ute i Backborgsrugi. Här är det skap alla med fram vi och vi har brukt till att gömma allsjöns ting. Och så ständer en liten fristebox här efter vissa lunchen i mitten av väsen och här som bänkner är här kan man sitta. Och nu är det skaffa här framme så är färdig att prata där här i av och färdig att jag tryckar mig att du inte nyer i boken och är när det blir vakt om negativmar. Vi har sett i ut vid 20 timmar och är det kommer 120 fjörungar ur Akraberge och in i Brexit Sjöverge. Här har vi två båreplattformar, eller båreritcher, en av dem ser utlandet i produktion. Så lite liv är det att vi har kommit in i Brexit Sjöverge, utan så att fjörungar har känt båret roll utan negativare alltid. Väckre är gott. Jag har varit i Sintra och Vinti och i natt, men han är avtäckande. Men Vintin, han har livet sådär, så att vi vill finna dina bäckorna till att passa fint imot till siktningarna som har gått väl. Och vi drocknar vi att vi i Inverness ena färnar om sex tuina och i mörken. Och vi ska in och slusna klockan tjej, så det här passar fint. Under cykling fungerar det således att vi gänger i vakten. Det är fyra mans och följare vakt. Det är hundavakten från 12 till 4. Så morgonvakten från 4 till 8 och kibarevakten från 8 till 12. Och det som man gör av vakten det är att man styrer kipen och helder eja vid seklen att det är standard som det ska. at ikke slittene her nekker tå enn der, og kan fære inn midtelen, og så det bare at kjøre fast datter. Og tar man styrer, det senter, jeg vet ikke, selger oppgave, tror jeg, at her er ikke nødt til å lykke opp vår. Så vi har en stor rårarm som mekanisker, og det stenter og styrer, det mest av alle kreftene som jo av kjipen. Det här är rattliga stora, det är öjliga kräfter vi är på spälta och i Johanna cyklar under fotlån cyklarna och det är näka av vinter. Och det är det sintra och allt vi kör om, det är det som vi kör nu. Men det här märker man, och när man styr så brukar du kroppen, det är sånt att hålla i där, men det ger vi inte näka av mening. Du brukar kroppen och så hävdar du näka tåren där om en knapp och arm som du hälter om fast vid. Så korrigerar jag till kostnaden som du grundar. Och det är så att vi har en siktning på pentamatan är att du ligger omkant i precisa kosten. Du ger dig en touchgrader för en vägen. Du ska bara hålla den som du grundar. Och du hickar mer efter vinden och så han ständer till säkeln än akkurat efter plottaren. Och du ligger helt korrekt eller inte. Du ska helst göra så att säkeln inte för att slå. Det som bekymrar mig mest ombord under cykling det är om man leker om kotsnar kunna vara vatar för det leker ner i djurgen däckse och det är kom fyra jankar men i år är hon nästan skråtor det är bättre kanske omkring enkelt dropp kom ner men det är så det är inte att snacka om och det är det som man har mest blev för att kunna lycka torst. Vi kommer så länge att vi är i Kjolvun, Hålenån. Det vill säga att vi har Färail om Backbor. Hon sast tydliga, det är kanske en 24-åringar lagsåret, norr till henne. Och i Storibor är i Örtnivåkjön här och här är vi ett vältattare. Kanske en 4-5-4-åringar lagsåret. Stor vit sast. Och här är närmast Dordarvever. Tjeckvern är slatter och vi är inte strema tjeck vi hälter och färre så är spekliga damlande soretter mot Moray Firth och gör den stora fjören in mot Inverness. Cyklen är stanta och lyckas väl och här är jag syntar av att låta så att det hänger inte och slå oss. Så Temona syntar jag och Johanna hon gånger kött, hon är en god cyklare. Motorerna nutcher och i halvtid vill jag ha lite knappt och nutcher mål och det är helt gott för ett checkchip som hemma. Så en serie av workshop här. Klockan hon är akkurat nu 13:30 och det som är hett är att män som är uppe och däckar dem, det blir också ungefär i drakt. Det är vakt, det är inte vanligt drakt. Så öjliga verkurst omkvarve och man får verkligen nåt turen via en så kommande säljtskipen. Vi har ett som är här till höjr. Gudmund Jakobsen, du är rejare av Johan. Du måste ha en ekvar turer, men hur spelar till du känner vi den här turen här?
1: Alla lovar så har jag fått inte sin rejare. Jag var inte rejare. Jag är bara Walter som formar i fällan. Så det är ganska en form för rejare. Det var hända med turen här vi längst med Rune och Vara släppa en tur i vi. Mind var också färran i fjol. Men det var på grund av veckor eller vis förr. Så nu lockades det ju här. Så åker det kom där dyra motor så det ser ut att vara gagnast.
0: Och veckor är gott och stämningen är god och kvärt är det som för hända nu. Kvärt är det du ser fram till?
1: Det är att släppa in till Inverness, så uppe i djurna alla slusarna. Uppleva det, hur det fungerar. Vi hade det gammalt så sent, det är 200 år gammalt och hade det öjliga AHA värst. Och så kom inte ens igång med byrnar som åker färre inte sin drätter. Så att det är tröjligt sant.
0: Och hvilken tillstånd är Johanna och henne? Johanna är ju ägst en gammal och hon har sylt som säljtskip nu i ut i 40 år.
1: Ja, skip är ju öliga konstant. Og jeg tok henne da i Åttefors og i Brahalla henne. Eller han var ferdig i Åttefors. Og så har jeg gjort sånne små reparasjoner til for det. Gått rymen av en skjønne, at jeg tar ikke grønne ordentlig i Urhalingatter. Og gjør det bergbært høye, mest enn av nødgjøn. Og at det ikke er alt skift. Hun ikke nødgjøn av det skal utgjøre, nødgjøn motorer, nødgjøn skruaksel. Så det er øyelig å gå om stand til, det vil jeg si. Jeg er så gammel skip, så vil jeg si at det er nok yngre skip som er i verre stand til enn Johanna. Det er så helt sikkert. Men det är ett gammalt skip och det ska väl lycka alltast. Så om man ska se att det här och blir god och stantig vid skipen där nu så betyder det sig att och så lägger jag frågan till att heter den botten som kör alltid tina och tar man färdigt och helt det där man är färdigt så ska man begynna att nyttja natt. Så enkelt är det.
0: Jag vet också till dem som fjör att ta helt vid att det var allt så öliga gott och hon är omkant att vara så vat som hon var akkurat då. Och tantoren var det ju vi själva som upplutte.
1: Ja, nämligen. Nämligen, ja, ja. Och jag prövade ett nytt system att det inte har gått inte kofantra och bra fokade. Och det här skulle vara simpel än så gott. Jag har just en kip i fyrin för någon lärare så jag säger mig. Det är inte öliga väl, men hända fokan var alltså inte akkurat det här super, super. Men åker jag så skräva i ur och till jag sett nytt ur och egentligen vad jag är, så ser det ut att åker det i helgör att det är inte, det är några fina läkare, men det är inte det stora. Och åker jag funnit där kvart där är det, så att det här blir så uppgående här och plocka på sig ur och så sitta nytt ur. Det är så det. Valtar någon kvar och gör det.
0: Och sen turen här är du maskinmöver och kvart ligger du ut ur?
1: Ja, alltså. Så jag menar nästan lika mycket karriärer ombord, för jag känner allt kipet som det är. Passar motoren och åker tvär hända turen. Så åker ganga 6-6. Och det är att pumpa olje där han kan och hitta efter att allt fungerar. Länsinge köyrer och allt det vanliga köyrer ombord. Det är en septanke och det är hudrofårar. Det är Han nutjas som är ombord här bara, men i min format. Men det betyder alltså att du ska ha en finke vid och halta det här, att det är kör. Så hvis kocken inte får vatt fram till dem, så är det skallt. Så är det så väl omtecknet, ja. Så det är nog ting.
0: Och hon larmar näck mindre nu än nu just.
1: Ja. Och det är just det här att hovmotorren är packad in. En trekasse först rundan om och så har vi kort installation i nöjer så han är dämpad så långt nio som han är överhuvud kan så han kunde inte dämpa en helt del till han har fått luften sin dreisning men han är dämpad så långt nio som möjligt och ljusmotoren han vill säga så här att du kan stanna vid synare av honom och prata ett annat medan köyrer så det är inte rångalarm nej.
0: Men hon är ju inte väl, nästan inte möjlig med hon.
1: Ja, och så är det väl. Och han har varit helt i veckorna. Han har varit så här lite framåt för sig till tyna. Nu ligger han så på ettina syna. Och jag åkte nämligen Janne, där låg upp jag 90,3. Så det är en förfärdelig gå för er. Du ser att kipen ligger i lysen där ligger, men det ligger öliga stöft. Och ta bort där ista. Det är inte det, nej.
0: Ett som jag ångrar att jag upplever bara Johanne, det är att vi har sett toppsäcklen. Det var till helt enkelt Kjesvig. Hur spyrt det här till?
1: Nej, jag vill inte säga att sätta toppsäcklen upp. Det är att jag var ganska ojså någon vinter. Toppsäcklen är faktiskt en säckl som man körer upp då, och det är nästan i blicka lång. Eller ja, i blicka blicka lång. Men det är så lite av vinter. Det är att det är ett säckl som ska fanka vintern här uppe och slå ner i storsäcklen. Så nej, det är inte öjligt ofta att gå och bruka toppsäcklig. Men särskilt att jag går och visar kipet fram så röjner jag hava det uppe. Så jag gör ju inte det, men det är sånt som är ganska förkjölda till det. Ja.
0: Klockan 6 hände den här migamorgonen cyklar vid inne mot Inverness, inne i Jögnen Morgon Fört. Och det kom som inte längt in i mot brunnen, där vi såg att det stora brunnen som gånger i rum. Hövsväver nu i fär till Norrskottland, norr mot Skrapster. Väckligt är rymliga gott til jeg synes det vinter, men annars helt ok. Vi akkur solsetter i morgon. Vi tok seklen 9:00 og jeg har også silt inn i seg her jeg synes det trånk i innsiklingene. Og til nekka vi at det en stor sandbansje som man skal sikla rundt om, som man skal sikla tatt vi, når vi landet noen. Og her er faktisk rettelig av vekkort. Kjell fyrt til Skottland, og det nekva grå i bygninger, men her nekva trevøkster, og så pene bøver, så innsynningen hun bare helt vøker. Vi skulle inn i kanalen klokken 6 i avtalen, og så finnes det at vi må komme inn av Flå. Månene mellom Flå og Fjøri, han rettelig store, og her utgrunnt eisene. Så det nok om at få tingene til at passe. Men jeg snir vekker morgenen her, på at han får kjøtt og blod, at han oppholder meg vekker morgenen, da vi vil komme inn og vite de første slusene. Vi er litt kjønne i Inverness, og boja etter at släppa til inn i marina inne. Klokken 6 i morgenen, og her blika lågen. Og så er det vekkert, det nesten blå over himmel, og det er og skudsen av himmelen, men annars så sørsken, det blir det blevet hatt. Kjekkvinn spesblenker, man hører ganske et pikk lydsinter. Johanna, hun ganger vi en luttlare framskruve, og vi litt av å boja til vi får beskjed fra hana myndelagten om at vi kunne lage et i marinaene. Så är den stora löten kommen att han första slusan för upp. Vi är kommen till det här lilla målarskapet så vi måndagen och Caledonian Channel här i Inverness. Och det här är gott, gammaldags, det är allt mekaniskt, och inte hydraulic så vi gör. Caledonian Channel är faktiskt mer än 200 år gammal allt i allt. Så nu är det ena Porsche färg upp och hittar vi. Och det är en liten strömmer av i drakten vi heter här är färskvatten och i kemerjorden, eller brackvatten. Och vi har fått höja. Johan har vi en liten mål åt han för det. Och så ser vi att hon får en liten framskruve. Och här är det 4 man som landar. Och där har jag så kvar sin enta i handen. Och så spacerar där vid sin enten upp i avmålan och in i slusarna. Och så blir hon förtöja här. Och så finns det att det blir av oss slack och enten tog i att ta mig för in. Ta er det högt och så blir vattenpumpa in i slusarna för att komma ett nivå högre. Och ta det var enten så finns det lite till långt. Och till resten tog skulle ha oss remän uppe i torren till att gänga vägen. Och här är det ju uppenbart ordnat här att män uppe i Atlantis skulle vara i rättningsbäste. Och den ena ställen som brakligger här i Kjolm i Östene. Och det var ju det här mävren i Kjolm, den ena som mävren som kunde alla hejsen. Och jag tar inte Kjolm uppe. Så sån är förtryckt när jag bara inte. Så blev lost och kopplas bäcklig i. Och nu hände jag för det som man räknar vi kunde hända att hon girar iver i backbord. Och det bättre var

Og nu får jag där så fitter lejande vi Johan in i slusen då. Hon har finnit en liten framskruv nu och står ju så snorabent in i his ear first slusen. Så nästan tror jag att kibaren inte är just något annat än att silt är med det. Det är hans första tur i Kaldonen Channel. Och här är det inte som bokstavligt talat efter honom. Og vi færa spekliga i Nui, slusna. Stendur ein øyliga yuri meur uppi a kaini og filmar vi kamera, men akka nu tekur han bara selfie. Og så etter en annar vi ser øyliga skrappri ut, vi kjolmi og retningsvesti og en tå i håndene. Men at det her bara utkjöndi nu i snøytur. Men nei, hette her gongi meira etla minni perfekt. Det som är imponerande är att det ser ut på skottan när vi arbetar vi onkrar vi öliga gröna i orske där sånt som nävslitna lontar och hitchat rock. Fyra mans. Det är bara en av dem det vänder driv. Och hon glöjer spärkliga in. Och det som är bättre på att det är om vi klarar att stäcka våra sprutor där kan jag ta postret lite. Her til, så styrer sprytet så bænta post. Ja, det har fundert her nu. Nu bakker han. Ja. Det har fundert her til Johanne i spryt. Og det har slett igjen til bak, så jeg at hun stekker i. Og nu blev hun så eisen bonten. Og her er klostlet det første postet for at... Så kom slusskipparen och ville ta honom långt in. Och nu finner vi att ta honom vid brott och spryt i ett litet. Ja. Han gör det så fast att det. Och som alltid så flyter hon sig lite. Nå, nu tog hon i. Jag glömde att kunna boja och göra att. Så. Titta så kan hända. Hunden protesterar. Han hällde att det var inte något. Och så spår ni runt av er. Det här finner vi det här. Jag ställs ljuskibaren uppe och landet. Han var öjliga viktig i det han själv var. Och nu fick han så bunt i kipi och smäckar raven av i och så var det onkur som ringde till honom och så får han renna till stäga. Så jag vet, det är ju uppart sådana typer, alla ständer här i världen. Men vi lyckas ju se hur han siktar i slusene. Hundra sitter och protesterar in i den här bilden. Och Porsche tessar ut till affären så späklig att... Och nu har jag fått den här boj till här attra raven så att jag skulle nog känt att... Jag vill filma öjligt av timen som inte har varit förr och det skiljer väl till det. Det är inte speciellt. Och så är det här som har varit förr så röjnar att det blir öjligt cool. En ständer och hissar sig boxen här på dem. Det är kanske inte typiskt först när vi kommer i utlandet. Och så får parter spekliga atter. Och spekliga var det inte gångfaktor att det är kött. Och ta i slusseporter är färg attra att han fyrer åkon. Så har vi käkvar pumpar upp. Och Johanna hon hackar en 2 meter. Och så systemet är att du kommer i nivå vid den nästa slusen. Så var det inne i henne. Och så får vi parter attra en för ett träd. Och så får hon pumpa. Och så kommer du in vid det här tre. Det är akkurat som att gänka upp en trapp. För att det här trappan och i hälsoföraren är käkvar. Och det fascinerande vi ser kanalen är som sagt att den är så mycket gammal. Hon är byggt under Napoleonskrönen och stod visst nog lio i kossier i 1820. Nu är vi att vara fullt i slösen. Och det är spännande. Det är stanta faktiskt touchmans fram vid Lundingen. Det börjar hitta ner i slösen medan hon fettlöst. Och jo, det är fascinerande att det är ett enfalt system hur så väl det fungerar. Och det är hjärta. Det är en grej.

0: Efter att jag fyllde det här gick faktiskt jag där jag fyllde så slusten och fyllde bägare. Och det är nästan kom ju upp till kanten av Porschen. Och då är det klart till att det nästan för upp. Och så skulle vi visst nog stäcka en alert upp vid nästa slusen och tog att också formellt ska ordnas in i kantoren här. Till näga vi att det inte automatiskt registrera skip som är EU 15 meter och det är Johanna. Johanna hon är 26 och så kommer sprut jag träd. Och här är vi klart. Och den nästa slussan hon är så smått, eller rättare sagt den nästa post är så smått vi att vi har lett upp. Och som upplysning till för samlingarna så äter den här första slussan Klackna Harry Sealock. Och det tycker jag är lötigt att lära uttalen av det, men nämnden är ju öjlig imisk. Och hur enstök slussar har sitt egna namn. Det är nästa är inte speciellt faktiskt. Det är inte bara att nu. Det är att en brygg ska föra upp. Det här är en brygg i mitten och nu den nästa slussarna. Och det är att det är en brygg till tråk. Och vi vill veta att det är att bryggen för upp om 20 minuter. Och med det har bojat efter så är ett tåg för i romarna. Och i råkna vid har vi bojat efter till att ett tåg av träd ska i romarna. Och så får han upp och vi släpper i köken. Och det tåg vi snackar om till är alltså ett lokalt tåg. Det är inte en express-tåg i kvar i romarna, sådana brygg. Och hon ligger i en... Jag tror inte att meter samma fyra och den här brickven. Och att fyra sast slusupporter till tennast. Så var äntligen klart. Den sättna torch är färg i rombrunna. Och brickven heter en som inte får upp. Hon fär ett lid, det vill säga en svinkbrickv. Och hon är faktiskt långt lätten upp nu. Så här är fruktaffära. Och vi färgar spekliga stoffan till ut ur jag ser första slussarna och tar fyra som lejer henne halte ända ner i landet tar gänga här och hör det är att tar som gänga upp i kajen tar ju rättensväst till mig alla som är i kip tar ju inte rättensväst och sen kamraten tjock en slusskaptein nu är han så öjlig gående alla så just vinkar han farväl till lockan. Och vi tar spekliga in och i det här lilla vatten, eller kan man kalla det. Och i mitten brunna och slussna. Och utanför det, här ligger fyra seglbåtar och böjer efter att släppa in. Så det var gott att vi var först, annars hade vi varit i kö utanför det här. Så är vi där vi in och i den nästa slussna. Men det var siktet när jag blev kvinn, hon vet inte hur det står. Hon ständer upp i landet, men vi såg nu. Och så är... slusupporter bænt 18-4 og det her er så bare en jatbanabrygg enkelspåret jatbanabrygg gammel, som ikke gammel hun ikke engang sveiser, hun nytta sammen og her vi tog neste slusene her stannet noen folk og ikke et det er ganske sinter spesielt at det kommer en såkalt tall ship ett seglskip in i en sån här sluse. Nu var det kört kvart och vi ger och så vet man hur den är, men hon nu ska bara i mitten ner, hon ska nu så vill jag räka, så backa igen och det är närmast perfekt. Det var säkert när jag sprut i tjocken till att peka, jag låter inte här som det inte skulle peka, men nu ligger hon nästan perfekt. Jag ska börja anse efter att den är 24 euro i backpår. Men nej, det här är... Ja, det skulle lyckas att se perfekt. Det skulle ändå på land. Här får man switchen som är ända för ett träd. Och här får han. Och nu handlar det om en färg euro och köra fast. Och nu alltså det ska vi komma spekla in och vi ser nästa slussarna. Og her kom til lokale krakner eisen jo helse på åkken. En sette av spryten og noe vane, og til ikke vanlige kraker, eller første kraker, til hjelta kraker. En sted vi skulle passe på nå, det at spryt ikke reka porsere. Det Og nå polarsteren her, og det har vi gjort fast nå. Och så ända vid i hinnemännen så där bojnar i backbord och det är där långa kommnar och så ena där man. Nu tar jag sprut i oj, hvis vi vill inte passa på. Och nu har backast. Och vi klarar av det här. Inte helt. Men att det var så spekligt här är inte jag inte sprut. Det här kela är bara lojt sin kanten. Og problemet var at han endte, han var ikke kjørt ordentlig faster, så at vi får en lødsenter i Brøy hitbord. Men hatt det her var litt små ting som man kjøper oss. Det kan se lykke til at man skal vende seg via sikkelig noe ut her. Det Johanna er sin klosset der man rører i. Men nu er så kjørt fast. Og kommentaren oppgjør at Lante teier, lante kaførsk og skotsk. Omkring det drøyde spennende. Så vi kjører oss ikke langt frem, ser ut til. Kjører fast langt fremme. Vet så ikke om omkring sektbaten kommer inn. Nei, det er ikke svitt. Nei, forstår for at det nå. Og den her det senterhackre, her ser det ut lavera trutcher till 4 meter och blå pumpar är nog det här check rattliga kött vi är till nästa slusen och har fyllt upp 5 minuter och parster för långt upp och innanför här är en liten marina och vi får att lägga stilt här en löte med en ångstgällarna formaliteter och här framvid kanalen är rattliga ekvar hundaluftare alla samlade tågina och en gång en dam med en hund som är så mycket lapenter att boken tycker i jaunan men det är något öjliga moderna vi damlar späklig in mot Inverness marina inne och hela solen kom fram och är faktiskt späkant i hajt i gittet där man blir upp mot 20 grader nu så det kunde nästan köra bättre nu måste jag flytta mig till någonstans i vägen så kipar han inte kär så jag ska styra, det är ju kärliga gott. Men det som jag såg här det är att Marina hon är ganska en 200 meter framför Jokon och vi är färre att lägga att här en löd. Nu är vi inne i Marina inne här i Inverness och vi lägger att en liten måla en liten kaj hur kan man kalla det att han får en husbad och framför ett färd som kanske är ena för nu är det fiskfärd men nu ser det ut att lavera och ett stort läggare färd träpader sin speciella och här handlar det om att det tajmar den spryt är inte problem här till det här kan inte träffa i näka och här är den första mauren han är ju klar att det gick fram han och täcker motor. Så har vi sett fullt backa. Och detta var mer eller mindre perfekt. Vi har inte drakt för att kaj, eller hundar, eller ärbatar. Så nu ska vi bara raven svaja ner. Och så lyckas vi till den här löt. Det ser ut som om att det kanske är en hand, ett luktande inte så längt väck. Skulle inte undra mig om onker med över att jag säger att löpa till handels men det här blir nog av onker till att vi skulle vara göra till det här rum att komma in i Loch Ness så kört som vi kunde och sen tills ni hörde vid Barry Simonsen, Jekman Tröndesen och Gotmund Jakobsen sett samman hur kommer
1: jag Scouse House är nog stäge här bär viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta Tja Scouse House visar ut fotboll, handboll, dart, formula, kapprower och annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utrotter i next stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vid ofta.
2: Sona appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
3: Det är om mat du vill träda gott.
4: Ja, träd hevda rattliga gott.
5: Smyr nu träd, ge vi strandamalen.
4: Ja.

0: skal du flytta til eller ur förjun, så ring til Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger livet lättare.
1: Nu, ska du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt, kullavensel.fo.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM 1.
7: Falska kyrkjan hefur endelig ágrætt mål om nutju kyrkjana Arjun og nu liggur það svo í mentamálaráðnum. Det hefur verið ívamál om fútsinsin í lægi. Kyrkjuráði landi og falska kyrkjan skulle gjalda hvörsum tríing av nutju kyrkjana. Og ein pastur af eigin fútsinsinni kem frá sölni og gamlu kyrkjana. Hon selv til kvinnehuset som skal yvitekka bygningin 1. januar 2028 og pengarnir vil ikkje gólnir fyrir tóa. Men þetta grøysni tói að smuja. Det var mett att täcka 22 månader i hesson före. Om enda löjv inte kan lätas för den gamla byggningen i Rivtischen så blir det antingen kyrkja Arjun i minst 22 månader. Då är ju falska kyrkjan inte kört mål, vi tog för det eia att få gångt av byggningarna. Bara läsning landstorsmöver vid Mentamalen säger vi kringkvarpe att tillfärg kommer från Bispe. Nu börjar han efter omsidningen i Mentamalaranon. Men han kan inte sätta dagfästning av när ett svär kan lätast eller om det här verror fyra eller efter. Och låt oss gå, skriva kringkvarpe. Värstöjen firar makrelfiskskapen in och börja och första lasten vi lät nu skriva och vi landa och i skrivande stund. Kristian i Grötnån för att göra makrel var ju i förskån tjeckve. Först för kibia röjna nu till trådlemmarna som drar av käpp från Vönne och så igen vi är färdiga makrel var ju i förskån tjeckve. Höaberg kommer att göra fuklafjör vid omlade 300 tonsen av makrele som kibia och fisk i allt tjeckve och förskån tjeckve. Makrelen vi landa över till Pelagos i fuklafjörren. Fiskeskapen hefur verið hampelir henda túrin og allan nýra fyrir aftur til fiskeskap þá í líð þeirra landa. Kringvarpið skrifar að vægjutjaldinni fyrir makrel og svartjaft hakka 1. august. Og vægjutjaldinni fyrir makrel hakka negv. Það fyrir upp í 6 krónur og 3,5 eurur fyrir kíló og í lötni tjaldinni 4 krónur og 3 eurur fyrir kíló. Vægjutjaldinni fyrir svartjaft fyrir austinni negv upp í 6,5 eurur fyrir kíló til 3,40 eurur fyrir kíló nú. Selten fyrir nýri 1 krónu og 94 eurur. Vægjaldi að selt nú 1 krónu og 1,5 eurur. Og fyrsku út 20 mennir kunnu í kvöld spela frutt og skuldur eina gera sem það gjördu með tuska heimsmeistarnun og í útnýtjan HM í fjör. Portalinu FM 8 senda klokka 17.15 við Paula Jakobsen, Tormo Duros og Petur Nolso í stúdjum. Fyrsku út 20 mennir hafa ekki negu annað en erinn að spela fyrir það Tuskland er að skráni í 17. EM mig umferstistnun í kvöld. Fyrir tapt og gröð fyrir Frakland í Jóar og størst með áttu Svæs og bakka spjálnum. Svæs hei bæði stíinu vissar og í hesakappinsram. Fyrir skulu her við ekki spela fjóringsfinalum, men placeringslistir 17 í vikinu. Tar verið endelig ágjörandi fyrir argengurinn vinna sær pláss og í U21 HM næsta ár. Tyskland hefur heldur ansjú til að spela fyrir, sterkar líf annað Frakland í bakka spjálnum 2-3-3-2 og Ja, það var mjög svæs og jár og her við er til fjörnsfinalnar. Og jú, nøytjan HM fjörvar fyrir Tyskland í Baltje saman. Her endaði það við 28 etter frálust fyrst Evrik með Línun som 17. gjörðist heimsmæstari. Talan om som och Arkanger och i stora mån som och spelarna som hittas i Rumänien i kväll. Portalen och FM1 sändas som sagt klockan 16:15 vid Paula Jakobsen som är landslidskipare av landslinjen, Torma och Djuro som heter Nolso och i Rasarumnon. Och fram till 20 för att ta sig syndrom av landslidje som Pauli är livform av bra och Malveritsjö och omförskan Hompelt som halt. Vitt täcka fätor i väckre någon, men Arne kommer här till så ska jag minna att sändningen är och bäck, hon blir klockan 16 idag och inte klockan 16:15 som vanligt till er orsaka av Hompelton. Alltså är och bäck nu klockan 16. Och så är det väckre, utan 17-parten klost ett av småskutja i flesta stövun hiten tal till 16 steg och i natt mellan 6 och 20 hitast i. Vi tar efter betydning klockan 16.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kväll ska du komma nu.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Ja, og velkommen til sendingen av Arbeck. Og vi der i luften nå klokken slær fyra og i stedet for klokken fem. Men det vekna til at håndbolter også av skrån. Og til, ja, jeg halte det der også vi program når man var kjørt ned håndbolter der. Og her av FM8 og Porsal.f. Og har vi retten til å vise av distance. Så det er jeg halte å begynne å ta om halvkong 6 togene. Så det har hentet nekk for om sommeren. Og til G, Røysene og Stevner og jeg var ikke her, som man sier. Og godt ved vår... Og godt ved vår Røysene til Sosje Stevne og Jan Herman.
1: Ja, jeg håper det har gått ved vår. Jeg håper det har gått... Har du ikke mer?
0: Nei, jeg holdt i mikrofonen, tror jeg.
1: Så var det, Sler. Så var mikrofonen til.
0: Ja, ja, ja.
1: Tenkte ikke troblekker og kvarst, det gjør jeg ikke. Jo, nå har jeg vært... Jeg håper det har gått ved vår, Rikva. Det har vært et av beste vekker som vi vil gjøre det. Så det har ikke jeg utmerket.
0: Og sammen med Jakon, her finner jeg... Ja, Sonny Oddbjørn Jansson.
2: Ja.
0: Og ja, jeg vet ikke om du presterade det. Du har haft några hattar törst av skala.
2: Ja, jag heter Sonny Jansson och är av skala. Och i Lötne bygger vi i havn. Och jag har haft några hattar. Jag har stort nekv. Jag har flera år. Jag har en rå nekv. Och jag har ju så vill jag äga med vår tvärstävner. Vi har jobbat någon och lägger det en så stor djurjobbatnärer bara som en hjälp. Så ja, här har vi ymska hattar, det kan man säga.
0: Vi är formavor, eller?
2: Ja, jag är just nu formavor.
0: Du är inte i RSFN?
2: Nej, det är inte.
0: Det är samma det.
2: Ja, nej, det är inte. Nej, jag är formavor ska röra för lag. När jag får AR och så annars näst formavor. Så här har vi just nu prövat att kippa för stävna. Så jag har rönt. Eller nej, ymest.
0: Och hur ser stamtren här och skadar röra fälla?
2: Ja, akkurat nu är det inte nämnt en långt år, men här har vi varit fyra badnamanningar och det är nog åtta mest annaka fälla här och när vi badnarörn och så det gånger öliga väl här. Ja.
0: Och det är vi att du vill höja badnamn till inte till hinmänna. Det är som man säger, tar sig det västra år bara inte.
2: Nej, inte när för kapprören. Det är inte som vi har valt någon. Det är alltid inte man kan säga.
0: Är det bara samstånd med fällen av fjören och mot till kappring?
2: Ja, inte kanske bojnlös. Inte att det är en av båtarna. Man kanske har hjälpt det till stövner och tog lukt. Inte att det är en av båtarna. Men det är alltid man känner sig runt kvar man rör och tärta och synder upp i tygen när man är imisk stö.
0: Men man ser man att det dömes det kräver det av in och det kräver en gång snäck av manna och ett åtta man affär eller att det är svårt långt grupp av touchman affär men är det ofta att kanske nu är sex man affär och ska aldrig inte manna och så får jag näkla i rum och räcker åtta man affär eller att du vår som man har lyckats om man snackar sig om man och ären och jag vet
2: det. Ja, det är ganska inte så näkla att nu har vi haft så några vuxna manningar ska alla och när kvar kanske inte så stora men annars har jag fått ska alla färdigt till leverera då jo det vill säga
1: ja här är flyger ska alla men som är och det runt och det är när lever hon ja det är flyger
2: så det är så när kvar
1: ja så det är ju att det kallas mitten så
0: men ska se jag inte vi där finns ju en nu tja stolösen ja dessa vikna det är sunda kommuna ta vi fick höra på om vi skulle säga att sunda kommuna är ösnä stol är och så känt inte till allra häst tror jag att ta vi då sunda laxen
1: ja det var liksom gammalt att kommunen är upp runt där stävnen där stol av sändningen då till ösnä dåligt
0: så har vi sagt att vi får se att om att vi skulle röna minna sill det är ju inte väl så olja
1: nej vi kvarst för ibrera prata om kapre och vi glömma stolarna där det har man bara bli varsa kaffe
0: men sånne det som vi får snakka om vi här var lite vittjörst råran är det som har varit och stävnar som har varit men nu är vi kom ner och vi ser enda sporten vi får i backshot och så får jag täcka några rådar och stövnar och ut lite kanske åkors FM är outjörst kanske åkors är ja, ska åkors i raskande till och kanske i omkron eller kanske i omkron klassa är faktiskt öjlig spänning om och konferera stävigt och kanske är det en ålas och rådor som får outjöra det jag vet inte om vi börjar vid fimmarna för en drönkör Og det var så jeg bare han tar nummer 8 og bare til høyden var Torsten vi får 44 konten 18-4 0,44 44 100 der par og så var det fyrvalgt nummer 3 2 sekund 2,5 sekund og så kom Ørnen også lengt 18-4 og så ja, så ser jeg meg og flekkfinner rundt 3 og blande tar ja, det tar jeg og försvarat ut ur en FM-ströje, men stövan är att bara han har 2 steg och Torsten från Arja Rörfälla har 2 steg och så förvaltar 6 steg och det är nog tar som blandar sig upp i toppen.
1: Ja, det är här som tror jag på att han som har varit 8 eller ja, bara han och Torsten tar han var kips som minns rätt så är det cirka är det kvar affär. Halta det er. Og jeg halte at det her er en serie spennende drøver og til det er tatt. Altså nå er det 4400 parter i midtelen, så det er en veldig spennende drøver å suttje. Fyrvaldur honker rymelig av vel og i, men...
0: Du klarer ikke å blande seg på i at du får komme over og skal usle sånne?
2: Jo, tror jeg at av Norge stedet har Fyrvaldur ved nummer 2. Og hvis vi ikke har stiget til en idé, så er det 2 stiget til barna og 2 til Torsten, selv om barna vunnet trodde året. Så det er veldig større avgjørelsen av Ørslid i Aulasøk, eller FM-strøy.
0: Er det outgjørst, altså hvor vinner neste år?
2: Nei, det er så gjerne.
0: Og så har vi en spørning. Nå har vi ikke lyst reklikjerne, men hvis det enda er avgjørt og stiget til i Aulasøk, og hvordan vil det så gjøre? Eller vinner det bakter i Olasøk?
1: Vinner det bakter i Olasøk og fer FM.
0: Og så ender jeg. Til å si at...
1: Er det
0: hvis du i hese før, nå lett å si at jeg bare vinner neste år, og så vinner Torsten Olasøk. Ja. Så er det Torsten som får stav i FM til å ta av vunnet Olasøk.
1: Yes, det er. Selv om det er Jauner Stion, så er det vinneren av Olasøk som vinner FM.
0: Så det er pure opp, kan man si, ja.
1: Man är tås om onken tog om det är rätt om det är rätt eller skoft och allt det här och
0: ska man så för att men vinnare ska finnas.
1: Ja, vinnare ska finnas och har en match jag det på hela matchen är ett område och det är äckliga fire regvärder som är intresserade i en område i alla saker. Och det är jag hade väl pratat men jag hade långt det varit ett uppskott till att det här är fond att man ska bryta
0: det. Är det rätt för sånne? Alltså
2: jag var akkurat det scenariot som du nämner här. Så har ju bara han haft vunnit förra året, Torsten har vunnit tror jag och Torsten är ändå svårare måste.
1: Ja.
2: Tror att bara han bland mer tror jag och några sen. Det är väl ett intressant scenario.
0: Men är det kan det vara alltså det har varit ett sånt där på men är det vi alltså är det några andra mat jag man kunna justa rätt för så här på.
2: Nej, alltså jag tror att Ørslid blev så lös när vi tar blod nummer 3 och när jag stannar så fast det ju nästa som vi står nummer 2 ja. Så det ska jag just bankra mat. Det ska vara en regel.
0: Det är ju svårt att säga det blir flest 8 där och i jag någon och rora rör.
2: Så är det bara vi 8 där positionen som gavs det.
1: Ja, det är synd där. Hade synd ringt att komma och gjort det att Angener och har jag lägg om det till andra läggvar som tog med det. Jag kanske har ändå ganska... tusen. Men det som är ganska intressant här, alltså, visst nu det händer är att alltså, andra här som banden vinner och förvalden blir nummer 2 i nästa. Alltså, så har vi det helt annat. Och så har vi det här stöv och så.
2: Så blir det där. Så är det 2 steg om ja, mitt namn.
1: Ja. Så förvalden kan gått för in och lägga FM. Vi har blivit nummer 2 för en annan av hans.
0: Kan Fyrvaldur komma så in och kanske ja, jag vet inte vinna alla så kom?
2: Ja, det var näka mån i och allt. Jag hoppade att det som rör någon och tar rå och jämt till den här 500 meter helt och Fyrvaldur var näka 18-4 tag.
0: Men det var bättre än
2: att spås. Jag var ju inte om du klarar att täcka sådana. I 2-3 sekunder kan du gå och täcka på ena stävn. Särskilt drangarövor och ungdomsrövor är ofta också flexibel och urslidon.
0: Alltså avvärska mörda om det också lite kan gälla.
2: Ja, det kan vara vävor och det kan vara ontan och motor. Och det kan vara sådana imest och det lär sig nytt ganska djungt som märs. Det kan brötas, jo.
1: Man ska inte avskriva fyrvald. Det är alltid inte vi kunde.
0: Men vi kan vara samtidigt med hinnebattande som är i filmarna för Drönch Torr. Alltså, ta för inte riktigt näck och padda.
2: Helst
1: inte. Nej, jag råkar vi, det är 8-2-3 i vera Jag säger här som jag vet att vi tror nu. Det är bara för vi räcker fyllt igen. Det här kan gott vara förvaldare. Ta det här med några vuxna män och vuxna damer och såg upp till det här. Här såg det.
2: Gott Bergland, ja.
1: Så det här kan gott vara att ta er och säga okej, nu ska det vara. Så det här hade en pool uppkamping.
2: Ja, och när du nämnde det så alltid mojnig att var det hessa stövna att alla batan ur Fråbjörsöknare eller fick upp medalj. Kan du inte passa?
1: Det är inte längt från att säga det. Det är inte längt från.
2: Det är alldeles speciellt allt.
1: Ja. Det är flott. Det är flott från Björsson här för det.
0: Men hvis vi skulle tjausa tippa, som man säger, tar vi att attacka det här mittlen för att ända ovas eller bara vinna till nästa så långt sedan. Det är för jämt kanske att attacka det här mittlen.
2: Så såg jag i ästans där nu har bara en haft ganska mer vid vinter om du tror jag rör det. Jag tar mig fyra. Nu var video inte så gott, så jag fick inte huggt så eller vad det rör det.
0: Men det här var ju så sagt, och jag var liksom bati alltså. Han huggte på inte nå.
2: Ja.
0: Jan Herman, han sa det från Fussparket.
1: Ja, jag var så mycket helt gör att jag sa att jag sa bättre än öll hin i färgen så. Det är det. Mindre kvalitet som vi är nog. Inte att han som har skuld att vara. Och så kan jag vanliga till samskifte. Alltså till nätet som inte förlöjde till att ber att läsa brukarna som var i möjligheten där.
0: Men tar det inte kursen där att säga kanske kurr i munnen? Är det för jämt?
1: Jag tippar bara vinner nästa år i sådana där. Faktiskt har jag mig själv.
2: Ja, jag också är näkat att säga, men jag kan inte, jag har inte näkva halda då att det bär efter Gustav Gynge sista månaden, alltså vi gör slut.
1: Ja, det är bara så, skott från höften, säger jag.
0: Ja, men så får jag så om det här blir mål.
2: Ja.
0: Sex man affär, män, och nu hörde vi någon källare. Vi har snackat om baten, Florifrinär. Ja, ja. Och nummer åt blev Strålan, Astronton. Och så kom Froppen nummer 2 och Smirre nummer 3. Så Skickvår nummer 4, Kvivsbat nummer 5 och Vuchinkur nummer 6. Det som är av överst är att Froppen var 2-4, 100-parsar, 18-4. Men Smirre var nästan 3 sekund. Och stövan i FM är att Froppen och Smirre är ajamt stiatal. Stia lugga nästa och andra stig. Och Strålan är så väl att han för vi tror ju stigen och så kommer Skickvår vid 20 och så sånt där batten säger Jan Kvivsbatten 20 och Vuchinkur 6 stig. Men det här såg vi till körda komma att Strålan skulle täcka sig så näck fram. Vi visste då att jag bor Möjda och jag spart någon än Kadar Vost underfann rörar, men ändå nummer 8 har kanske också överraskande urslut och sådana.
2: Det var inte som det var så överraskande urslut ta allt kämt till allt. Vi såg ju öliga gav takt från dem i Västmanna. Och man visste nog att en sommar började i kvästralan Atlas här.
0: Alltså man är vant av Möjda.
2: Ja, det har alltid, det har nog också nämnt och några av de kapprocentningarna som har varit. Att det här var inte löjna, att det var Atlas och den här kammar. Men det var inte, det var inte nog själv. Det var öliga här strakter av Imuskon. Med att blev skatter omlöj första maj och sjuker och tjockna stävnen här. Och att det var onkar skäg och skifting. Det har ångat haft som och manning och som och samma bäckje och som och placering. Det var inte för nu för en tvärdags stävnare att det har haft som manning. Stävn.
0: Men det avgörs att vi har sagt att Möjr och sexmannaffär än vi säger vi är åtta eller tuschmannaffär.
2: Ja. Öland är kvart.
1: Ja.
2: Jag hörde ju att Stävn Västmann är Gustav är. Ta jag åhär då öliga gott hej skilt av länen. Vänningarna är puntor. Så jag var inte klackor då jag sa att det blev nummer 2. Det som jag hörde jag kajen i Arren. Så jag var helt inte klackor att det var vunnit hessu.
1: Ja, Vestmann då, ta tro och ta ordet på det och ta löten dem jag bor i tjocken i utvarsbattnen. Man ligger här i bojar och så kom då reglande från boj och så råpar han av mig här att jag inte är det. Och det var inte värre i Vestmann då. Och han kom så att det visade mig att jag är såna och bor i utvarsbattnen här och så sa jag, ja, nu måste jag säga det om att det är värre självsäkert. Och han fick rätt. Nej, jag hade det där var Jag bojar sin Australien, jag bojar i fjör. Jag var också spänt på Australien i fjör. Och det gick bättre och bättre. Och det har jag haft ett grått mål, Katar Atla. Och jag lade att det har förlorat efter FM. Det har jag sagt på den vägen. Och som Sander säger, det har jag... Som jag är äldre så har jag sagt att det var verkligen var helt djur. Så blev det med mig tjockor och så blev det vi. Och så alltså, tar jag skrivan för er och stänger jag tjatter. Alltså, så, och så... Men nu ser det ut som att det kommer i en fasta liv.
0: Men vad kan det göra vid FN-fru och helst vi snackar om Sjören och alla som kan bli avgörande för att förföra steg vid FN och tänka gå för Australien. Ja, nu har vi efter oss scenario. Men Australien gör så att ta och vinna alla som rör den och Frappengårds Myril är ojämt steg. Det här kan gå att hända. Och inte vinna alla så bra.
1: Hur värst det är? Det var glömt
0: i stil. 31 och 31. Ja, stil. Så tar skulle bara skifta plås.
1: Ja, ja.
0: 2-3 eller 8-2 eller kustaverer. Och så...
2: Jag visste att Smyril och Frappingur blev 2-3 alla så. Och det ser man ju nästa ändå. Så är det värt han som var framme för alla så.
1: Ja, det är han som främst står i stil.
2: Men du är öjliga kjoltar och det är övertörst akkurat.
0: Nej, nej, men det är också en spännande scenario. Egan kan gott hända till att han som vinner Australien kan gott vinna sådana lagsända och alla så.
1: Ja.
0: Och två är en så är faktiskt Australien vunnit, tror jag det.
1: Ja.
0: Alltså går är det läckt att han för det?
1: Ja ja, då tar finga rymliga vandrar en start på Ari alltså till.
2: Men och Frappingur kan gott bli av förra match där då har vi så Frappingur blir mer 2 och 2.
1: Ja.
2: Australia vinner så Frappingur förra match där vi är nog säkra och 6 örnplats. Det är nog speciellt.
0: Det är speciellt då?
1: Ja, det är väldigt speciellt. Jag var ju inte kommer.
0: Men jag har det alltså nu och hinner känt inte så satt då hej boy kom fram över att smyrde det haft några övningar vi på 18. Det var ju inte att passa.
2: Ja.
0: Och man är hosta men
1: hade räna bullshit. Hade det som typiskt manfuck för gång två till det gång ett landet så ska man ha andra förskyldna. Och hvis du hickar efter kostar det här rå så Frappingur rå. Bättre, bättre och smidigare faktiskt. Och värre, värre.
0: Och Australien tycker sig
1: så att... Ja, Australien kommer... Jag tror det har haft en ordentlig späkelig framgång. Och så tycker jag Frappinje tar det av det ordentliga... Alltså, man ser mån och är från Norge istället nu och akkurat motsatt och smidigare. Tar det framför himlen där. Tar det var faktiskt värre. Så jag hade här skilte på båten att bullshit.
0: Nej, så nu vet du inte vad jag
1: kommer. Ja, nu är Noxen där var pengar och jag har en familj och vaj, så nu får jag också veta.
0: Det är ju svär för nästa familj för jag det här är
1: nej, det är bara att se då. Det tar fullt för att vinna och tar bara säkert på sig.
0: Men alltså, du tror jag båtar som lastar över, alltså du tänker stegar mittlen, kjolt och smir ända i nästan 3 sekunder att han har strallen.
2: Att jag kan, alltså, det är möjligt att ta det mest högt och inte trycka på det, men det kan också vara att ta det ett eller annat som gör det. Jag tror inte bara att jag får kappa stavn och nästövn.
0: Det är väl skjortligt. Det är väl nackligen att jag har tagit det där och jag är, alltså.
1: Ja, ja.
2: Men utifrån sista stövn så vant det där vi är strallan och Frappingur, men...
1: Jag vet inte hur smidigt det är. Nej, hvis det kan gå ut från att ta i, alltså, hvis smidigt inte finns så gavla röra eller attor... Så för kappen jag stannar med det Frappingur och Strahl.
0: Till det där var jag vinnare, men så kommer det utlöja till att så vill Frappingur förra morse. Strahl
1: använder nog inte. Det här har jag alltid haft chans till.
0: Det här har jag 3-2 och 1-3.
1: Ja, så förra morse har vi en smidig eller Frappingur, men smidig ska jag välja att tacka sig samman. Det här är... Så här är det, men jag hade inte med en av smidig. Tar jag inte misshötte. Lärmaren, han har ju rätt kunna få kila på det här. Att jag har ju en som får bänket att jag kommer att sitta.
0: Men det är pura jämt. Och pura jämt kan vinna de nästa två rörande.
2: Ja, månader var ungen. Det var under ett halvt sekund. Så.
1: Ja, ja.
2: Och det var ju de sista 200 metrarna det blev avgjort. Många Frappingur var kanske... Stavna framför det och gärna 600 meter här alloy Strålan kommer ta innanför när och teka späcklig in och
0: men är det kan helt då vi vill du säga strandingen där att har klarar sig väl
2: och kvasi då
0: vill du det att det så strandingen klarar sig väl
2: det är nog kanske lönna man är ska alla så helt man nog ösn vi strålen så det hoppas jag.
0: Jag tänker också faktiskt, jag har sjukt sånt där, men du har ju ett handbollsfälla för boarbyggnader, eller för stöjna. Och du har ju ett fotbollsfälla för berget. Men du har två kapprar av fälla.
2: Ja.
1: Ja, ja, det är ja.
0: Det är nästan näck från Bergs kapprör.
2: Det är kanske nog snägg kapprör, småa bygder här har haft från förra var så tror jag någon halvtrusion och då har ju alla näck var småa. Små fel och du har ju ögonbåt.
1: Ja, du har ju ögonbåt.
2: Ett byggt annan.
0: Och skala bara för att tilltagen.
2: Ja, och så stranding, var det inte åtta man av här.
1: Ja, ja. Det var ofta typiskt ganska bara ögonbåt. Så tar det väl råd i truschen och av gärsen.
0: Ja, jag har så en vissa man som har ett annat skala. Han har råd i ögonen för jag har råd så kört det att...
2: Ja, han har ett lort om.
0: Som jag sett om pransmentorer på en båt. Nej då.
1: Han har ju tidsen oss.
0: Men för jag är runt sex man för män är och så är det pura uppe och till pura så vi kan förvänta att det här var en två spännande rådare vant då.
2: Ja. Ja, i och för sig. Så all drönsen är jag har inte blå på sådana om näkar här vår så det här ska vi rockna vi och frappengar ska östen sitta så här förra måste röjda.
1: Ja.
2: Men det är också jag från Bengal vill tycker jag förra måste ha det vi omkring säkert. Att få sex under plus och förra måste
0: det. Det är inte något speciellt. Det har vi kört efter nog.
1: Och sen bara ströja mittland och fropping och smyr alltså till hela liksom så bara det och så right now så det är så kvar ska vara hunting och så right
0: now. Alltså det har vi skrann här under cha till som inte fair FM och hem.
1: Nej nej, det är
0: alltså för jag bara höra då om det och jag är
1: flyr jag flyr jag alltså det hata hanke vi
0: då vi ska få vi är fem till fem man affär gentle första sexan här är också så stor spännande grejs nu hvis vi tar för allt tar här ända och norr åt nästan 3 sekunder att han fyra kom örnen blandar sig på i faktiskt dressen för han är där för 2,865 men tre plats så kom golen, fjärra stoppen och pojlor och brottor. Men så tackar stöv nu i FM. Tjadamon så över Fyrvaldor och Dresden. Och jag säger 31 steg och Örnen har 20 steg. Och golen har så 20 steg och pojlor 9 steg. Så här är också stor spänning om bronsen och snär.
1: Ja, här är det. Här är det väl sin skiftande ursle i här så rören då och så där var det då var så var det ju utav partnern och men det var sin länk bort ifrån och vi i zonen vi såg väl att ett räkaste var främst då det helt då och det var dräcke främst men då var det släcke dräcke alltså det var golden så var nu kommer Torbjörn som alltså borste jag vill säga borste Ronko kom där alltså och Leo åtta. Ja, jag vet inte, kanske inte helt den där, men en 400 meter lagolen åt, alltså oftast unga manningar där, det bröjtes olja, nej, och hessen är alltid väldigt olja, alltså pojlar vandeldömes av Norge stävna, och så har det haft gott nog haft några egna man sista stävna, men nu var det så originala manningen attor, men det blev nummer 6, alltså det så stet han var
0: bojbe.
1: Eller så spänner ju ja så. Men han ligger väl en finner spännande rör.
0: Men hvis vi får till så att hvis vi får hitta lösa fram efter då att här är två båtar som är klart främst till Ingenieur om där förvaltar och Dresden är tar som får komma kappas om FM. Och FM så är mittland har så bara båtarna men det är skivt att du helst är utgörs kvar på Marjorie du är här i Rio Pax tror ju båtar som kappas om att få bronserna och hvis man har hukt lösen efter det så är det chans att jag förvalt direktion ända nummer 8 nästa rör ettla och alla så kvar. Alltså jag är ölande vårt spännande.
1: Ja, vårt spännande. Det skiftas alltså från nummer 1 till nummer 6.
2: Ja, nu noterar jag mig nio att hessa stövnerna kom 6 båtar in på 6 sekunder. Och ja. Det var näka lycknande alltid i Västmanna. Och det är inte helt speciellt, men det är näka särligt att 6 båtar kom in så tatt.
1: Ja.
2: Och alla hessa 6 båtarna här var väl, finns ju höjersmärs. Det är inte särligt. Så det var ju så gott så jätta kan vara. Och som Jan Herman säger, att en båt är främst 200 meter som annars kanske blöver omlöjd när man får göra kvar för henne. Att det kan hända öljanägg och det att örnen snudger sig på ett annat plats knappt. Kan du avska FM öljanägg för gjort?
0: Men alltså det är inte det att till Dönsjönivium och Fyrvalder och Dresden är det till torpar båtarna som kan kappa om FM. Alltså det är inte några hinnebåtar som klarar att komma ner nu här.
2: Nej,
0: så ska jag ha helt otroligt och vanligt hända.
2: Ja, inte första platsen, nej.
1: Men kanske ofta när vi är de yngre mannen, alltså ofta när vi är det här kanske manna inte så grova längt är som 8 och 26 man har för det att det är ganska manda också sånt på arre och kanske en bator är manda eller två manda är inte fel och är inte bättre att man känner norra stöd och så ser man att tandbator sänder sig där och hinner batarna förbättra sig jag nu arre alltså och det kan väl också vara här att man och, men jag har alltid rätten och förvaltar er tar som er och bäst fyr och i här som rör honom alltså.
0: Men alltså det var så spännande rör alltså sån var det nu att det är till rättliga större parter av ett baten som en gång så jauner jag kan säga. Alltså till det är korrekt att det är en ganska
2: bäst. Ja, särskilt att det är öronen klarar bland de här två inne och det
1: ja.
2: Det gör så att jag gjorde det här dräschen med stjärt i här, som är väl också avgörande. Så är dräschen väl
1: absolut avgörande stig.
0: Så det är faktiskt att föra upp till Ola Soko. Och så åker av vallnet händer att, som man säger, andra förvalde eller dräschen för två stig och hinfär.
2: Ja, och det är så att jag vill säga hit, nu har vi det här allt, att Lunds Poyler vann och Norra stöd till... Nu vet jag inte vad kan hända här. Tog i batten och pulver var helst långt i veckan så att det är 6 sekunder och det svinkar så är det i ungdomsräkning.
1: Ja.
2: Det är det som gör det öliga stoppet ofta, ja. Följer jag vi här. Och stoppen som släckte var vi i Norra stöden så inte blev nummer 3 av Johan Söko. Och jag är bara 5 sekunder från första platsen. Så det är inte annars för att de spaten klarar att snudja sig upp mitt. Det är inte annars för
1: det. Ja, det är öliga.
0: Så till dessa manningar vi ser lust så har du möjlighet till att göra över och kanske vinna alla saker.
1: Ja, nu har vi haft sådana. Alltså, vi har haft, alltså, nu har jag hört vet, ja, så gott som stället. Det var en synd att vi har med allt jag snackar om. Men hela stävnen har vi haft alltså, ordentligt läggvann undervind och ordentligt läggvann med återvind. Och jag ser egentligen när det är då alltså näkra att de kunde helt säkert vara nog så ungar alltså jag vet att Lloyd har allt till barnar i år och tals att det är kanske 13 år gamla och Belonkor är 16 och där är kanske där starkare
0: tror jag. Det alltså jag vet var för allt komma.
1: Ja, alltså det var ja, jag rock vi att det är där starkare manningar där för att vinna och kanske där som är äldre. Visst vi får en motvind. Så det är det rönnes ofta. Särskilt hans allsbörs, det blev kanske 30 år gänger. Och akkurat det här som aldrig någon utvecklade det något snäck. Du fast snäckbar muskelmassa och allt det här löjer som kommer att säga att...
0: Men för kommer att spela in att du vill sånt alla någon och vi dricker med vad jag äter från Brimkär. Det är inte bara rak och kör någon. Käkren livet som du måste kunna spela in.
2: Ja, visst det är så ju vinter, ja. Och så är det här tekniskt stärskare manningarna som briljerar. Så är det ofta det här som blöder mörkt och tvejs. Som i höst var ju ganska lönmörkt.
1: Jag har släckt upp det till
2: dig.
1: Det är för tull igen.
0: Det är säl och sommar och mekavindar härifrån och jag har inte...
1: Det är riktigt. Jag verkar nog så... Det är nog så nej, jag har inte hörs det. Det är det.
2: Det är orända manningar som är överskare och så är det inte. Det är då jag grubbar där.
0: Och kanske... Och så är det som ni var siktade i... personer som Jan Herman säger det viktigaste att han som står i batten, han ska stå står upp mot er.
2: Ja, det är en ekva sida. Just nu är en femmanaffär. Man sätter sig vid allt och någon och går sig han läcker sig och så. Det är en ekva sida.
1: Femmanaffär är öjliga. Batten är så mycket lojtel och han är öjliga räckor. Hvis man inte bara sitter pura och lena sig, inte lever vi och dör och räckva. Lever sig in och beväger sig i batten så går det så att batten ligger öjliga räckva linje. Så för andra bort läcker det.
2: Olja vibration bara
0: strax större. Ja. Det är nog kanske värre bort någon att räkva kapp och alltså du tror ju att det ska så lite till att överska framdriften i botten.
2: Ja, möjligt, ja.
1: Alltså du ska räkva
2: då överska en olja kött, ja.
1: Ja, du ska räkva en lägg mer tekniskt rätt i en femmanaffär än alltså sexmanaffär är han är lägg bättre och han är gott nog tänkare räkva sexmanaffär. Men en femmanaffär ska du han är nog den båten som kräver mest tekniskt rätt för att räkva.
0: Och du lär dig kanske mest här.
1: Ja, ja. Man ser ofta att det finns för vi står runt röntgen. Så tar kunder inte ordentliga räkva som de vill. De må behärska sin kropp. Eller för att bara hugga ner allt med bang och så stäcker han. Det är man säger. Men ofta är det alla röntgen som står. Det kan ju inte säga att du sitter och toften och lär dig. Alla är nöjda lika stora. Det säger man typiskt. Jag minns röntgen fröjer varje i fjör, jo. Allt det där var i fjör, ett förra. Alltså tar man röjliga stora och släcker och tar hade han ordentlig utfordring av sig och bara sätter sig ordentligt va, så han kan han, ja ja han, så han stack sig ordentligt nio i kvarteret till att du flyter sig av vekt, du har länkjer så flyter du alla vekterna fram i skoda baten och så fär basen ligger, visst du är inte ordentligt behärskad alltså.
2: Jag minns det som mannen, jag var där förra året eller fjör, då blev det svärmåster.
1: Det blev svärmåster,
2: ja. Och tar vunn och alltid bär bara svacklighet, men basen högt i öljan.
1: Ja, ja.
2: Och det är det stora dronjer som har en ekva vekt och akkurat måttar göra för att driva basen framåt.
1: Ja, ja, det
2: ser det som drinkt här vi
0: gör. Men man har ju väl sagt alltså så... Ja, jag var inte med att köra där, men du har kunnat komma lika kött. Vi tekniskt.
1: Möbel, ja. Det ringde vi egentligen. Men alltså, fem annan affär är nog så tekniskt krävande. Det räcker
0: vad vi. Men det är så att akkurat oss ner rörde hon här i Tjataimon och i fem annan affär i Genton. Så kan vi över vinter komma och spela in imorgon till Altor och imorgon till Café Tekniska förlöjkar till Allarst.
1: Ja,
2: ja. Absolut.
0: Så en pur uppe.
1: Ja. Hade han funnit det ordet här som medaljerättjande utav Kajra och allt det här. Så det var bra inte så länge jag kvass. Hade han funnit det ordet.
0: Kan jag sko tacka och säga kvar du fan riktigt eller är det pura jämt? Ta att det är så stor spännande.
1: Jag tar inte sitt.
2: Jag
1: tar inte sitt. Men vi smakar också ändå att London och Karbatan är ganska räckva. Det sånt där är ofta han är. Det är sjaldan pura stilt där räckva sånt där. Och här är det ofta en låta. Vinter den trätje vid Sreimundon och den tog. Här är det synd att han jag den trätje. Och visst det är synd och jalvått. Så borde en Karbatan som förvaltar och ganska örnen. Alltså örnen för tar vänja sanda vaj. Här är synd och kan vara synd och näka samma farvatten och... Och då det var det blev rejält när synte men alltså det som jag vinner från målan ja om vi står färd tom så då hade jag räckt med tog så vet jag kanske örnen här är mycket bra.
0: Ja och så nu tar jag åtta man för och så fuck spekulera kvui till er så jag vet inte så det vill det ja rest för jag men det är faktiskt stadsröjden som tar er be eller som tar det om man till kallegrut jag har man så inte är det så efter nämmer.
1: Ja,
0: tänk att det bara slavis. Det
1: bara för att bli upp nere.
0: Ja. Men åtta man av här, åtta man av här är till Örvor, Tarvondo. Goldbrander nummer 2, hållt annan sekund att han har gått väl. Och så har jag batteren, 2 sekund. Och så var han fitt låp, kvivsen går 2,5 sekund. Och så serving går Arja batteren gått till Tröndor. Och stövan i FM är att fram i 18 är Örvor, Goldbrander, Aja, 2,3 steg, Bayer. Höja batteren 25 och 27 och 21 så det här kan bli en kapping om brons som så ska också annat brötas där i Östnum. Och så är det Arja batteren vid 12 steg och Götetrönt och Tuccio och Sörvinkor 8 och Tors batteren 0 steg. Men så jag ska Tors batteren här bara då tvärstämner. Näka är raskant här?
2: Jag har också Jan Herman kan öja hända röver men han är blivit en hemskänder på på imest i hessen rövnen så jag aldrig hankar sig bara ut.
1: Ja, det blev väl hållet bara för kvart så då man kände tjaft, vad säger du för dig? Röntgen rövsen brukar med mig, men det har kommit. Ja,
2: nej. Och inte han ska vara inledd och broar nästan här till öronen.
1: Ja, men att det var en särskilt stövare här man brukar om och att det var en ordentlig goda dagar till timbalen att Örvor vann och det enda och bär upp i baten och menar var lite på möte och så. Det är fantastiska broar myntor. Jag syns att Örvor inte var i kajen och tog myntor akkurat tog i lötene.
2: Och det lökna, jag sa att det brukar komma någonstans för att jag kom in här.
1: Ja, det säger du. Det är så att mörsk och inte det.
0: Jag sa att det lukkade i tjunarbanden.
1: Ja, det har varit. Nu är det så att jag är sån där, vet du. Inte jag är sån där i familjen, men sån där och kona på en. Det är ju sista böten.
0: Och är trymlig och kona.
1: Ja, så hette också familjärst här och konan hette att du skulle ge för att köpa sådana dockor gav och hår, vi var inte tjuna på allt
0: no.
1: Men det här började vi till att han var.
0: Ja, det är alltid, det kan bli långt och sent
1: nej, Örvor är en fina rövor men jag var rädd och spänt på om Höjabatt och inte för att klara till sig för alltså, ta en ökva, Höjabatt och rör bättre, sådana är vi Höjabatt och tvärfär när vi är en ökvan och omkring Hövfjall i Ångstäne. Men ska det vara Kilimanjaro. Ja, Kilimanjaro var det. Lär mig en sån över Ellerstrand och tvärstävner. Och tar det nog bättre och tar fart och öjla läktes för det var ju slantjen.
2: Och kanske tillstängs när det här
1: har ja, ja. Ja, det var... omkring 500 meter. Och jag hade inte guldbrandor. Hej nekla bjöv på i början det. Nog så var inte sin där så man går till över Västmanna nog så inte uppsägs någon.
2: Ja, vi ser minst alla rörarna så guldbrandor haft synte värre stars börja färna. Ja. Ofta tever där var punkter kanske. Det största är när guldbrand är alltid. Här örvor har vi också rymliga gå starstor och har jag bara sån alltid haft om inte alla stävnar så nästan alla stävnar är bäst starst.
1: Ja, då har vi
0: det. Det är så att det är kär på jag vi kör bäst och guldbrand har jag bara sån.
2: Ja, så är det kanske här guldbrander får in på så starsten så kommer det att göra ja. Du är inte rå med sjöns guld, du är inte rå med sjöns att hålla på så långt, du är sån där metall över framför dig.
1: Ja, ja, det är faktiskt öjlan jag kan säga. Och guldbrander låg nog så han låg, jag sa aldrig som guldbrander, så örvor och höja bara var nog så jävn där vid lunch och guldbrander låg. Ja, det var som att vara som att mittelbatarna här, låg mittelbatarna här, alltså nog så förstörande och nog så tungt att räcka att det ligger mittel två båtar som fylljas. Och det var en båt som såg in där. Nu ska det gå bra att vara två som pura jauner och tar visst kanske inte går vara att ta en båt. Alltså, det är nog förstörande att jag var med och räckvar att sars på det och strå just och kämpa sig fram. Men jag vet inte, har jag bara som ger och sned och tar bränna allt energi och så är det förlåt ett länd. Alltså, till er.
2: Och det ser ut som att Goldbrander tog inte höja batten förr än er och när vi tar i halv 300 meter efter.
1: Ja, det var inte, ja. Så här står här nu är vi plejer bruka 200, 300 och 400 meter med, men det är inte alla sällan färda fast så muvingar var det. Det var så mycket bara att säga, men det har sett 120 meter. Alltså, det var väldigt gott, men man visste akkurat. Alltså. Och det är något att säga, alltså, bara för den som hickar och den som rör, att man var inte så längre efter. Och jag menar att höja bara som vi är, framför Goldbrand och 120 meter.
2: Ja, jag har det. Och Goldbrand är framför vi minnen en halv sekund mot Lajabatten. Och nu tar vi snack om FM, så kan detta stiga, ha varit allt att säga.
1: Ja,
2: Goldbrand.
1: Hade varit ett öjla kärkommer stiga Goldbrand jag får. Att nu är det alltså jag var här med två batterier jaun.
0: Men det säger att det är helt rätt att jag just
2: nej.
0: Till FM, ja. Bädel FM och till jag nästa kommande två. Alltså, och har jag bara att den kan

0: Att det här rockning hålls ju i
1: Washington. Säger det goda hjärta, eller säger särfröjning Jan Hermann?
0: Det här säger särfröjning, vi är det goda hjärta. Nej, då är det passade jag svärtor och unger. Det är bara Ekvann som är gammal. Och Ekvann är gammal, kan det Ekvann?
2: Ja, han är 68.
0: Ja, också, det är som jag aldrig hinner er och tar det blä unger. Säger jag vartran, det finns näkare vartran. Ja,
2: 20.
0: Ja, tar det passaliga svärtor, tar det högst och tjumma bland över eller näka. Så det är bara, nu skulle du bara
1: orska. Jag har jag bara den här möjliga att vinna omkring stämmer.
2: Ja, ja, nu var det ju också för framgång då vi är sista viknar och bröjtingar för att få framgång då till framgång alla tider.
1: Kvarast
0: ja.
1: Men ska så säga att är det pura upp i FM? Tärda.
0: Det är pura upp i FM, ja. Det är alltid.
1: Men så antar vi det och så fall också ovanta händer kanske till nästa söndag sen och här annars alltså, nu åtta på 18 missar mer eller Coldbranchen innan förstöra. Och lägga som mittlen.
2: Ja, är det okej att höja batten inte vinner lära den så kommer där, så tappar där vi en stavne och så är lägga där FM för i annan av batten. Det är okej.
1: Ja.
2: Då är jag lära det.
0: Hvis man hittar ett växeldån som är värre av stävnen så vi ser lyckas på the memory i köttetjocken så halde jag Goldbrander och vunnit där i Rodda Vinter och har vunnit där med åtminstone. Halde jag.
2: Estan stävnen och jag vann så kvar det med åter så det är åtta kvar.
0: Ja, ja, så... Men jag hade att jag hade så rörsmärna och Goldbrand att säga att har dumt och ber sig undan alltså där men ja då vet jag inte säkert vad det är
1: så där så nu får jag kanna växla och till
0: lasta. Jag hade allt uppe alltså jag hade trott ju bara att som räkva öl av all och ungen av innan chimney ungen av innan chimney på halvans gate kvar så tar räkva den räkva så inte till.
1: Nu vi spelar oss inte upp här tror jag att vi kommer köken
0: allt där.
1: Hvis vi færre inn til fem finner,
0: det er Pjørs vi bruker lenge tog på, her vinner vi på bakken.
1: Her, ja. Og det her er lengt fremst, vi kan se at det her enda nummer 8, og ja, faktisk 8 sekunder 18 før kom Kjaltre, og så kom det Søyle, Løykalind og Torsten. Och stövan och tja för man fackra är faktiskt längre fram så vi 35 stegen och vi kan gå se att det ska gänga näck eller vi säger inte stanna så förra mars där och jag är. Om det är så vinna nästkommande två rörande till mest sannolikt utifrån hinner över någon till samtrum.
0: Ja, jag aldrig har aldrig sagt att det är gentet där eller kvinnorna och fotbollsfolk och räck var ärbara väl.
1: Kanske skulle det här rådsvill, kallt om spänningen initierar.
0: Spänningen är inte gott, men det är inte alls spännande. Men det här räck var otroligt gott och räck var öjliga synkront. Och här är ordentligt raw power att han fick vårt täck. Ja, och
2: räck var öjliga, helt hampliga länktök.
0: Ja.
2: Som tar kanske inte så huvar och länkar. Länktök och ta sitter öjliga när vi äter tök.
1: Hvis man ska hitta efter hur man gör det tekniskt rätt så ska man hitta efter att ta emot
2: för en fack. Jag hörde ju en kreerad sändning att här har vi rattat er så gärna för underbaten. Först att det är, jag sa inte det allra minsta tekniskt som vi kunde sätta fingrarna. Här var
0: det inte. Det här räckte var väldigt
2: bra. Otroligt flott.
1: Det kanske var något höjdant att lära mannen som suttit och väl tekniska utförande råd. Så är det inte att få på fack.
2: Ja, och det här har varit arbetat hårt. Det kanske är utifrån vänning och manna vårt för att få handla teknikerna. Så det
0: är
2: kemiskt bara så.
0: Det är egentligen där och dronjen som får på den räckte var väldigt väl.
2: Ja, dronjen säger jag nästan. Ja,
0: det var nej, här vinner helt säkert för Bavagra FM och hittar vi den också för att säga det. Det är väl Kjaldre och så är det väl Söjle som kommer att vara så i. Det hade vi rätt vilja på det för.
2: Det är det vi.
1: Men nu får vi så till sexmanna för kvinnor och till er Vuchingor som bland annat rått och Froppingor kom åt annars kund att han har. Sölmundor väl att han för 6,5 sekund. Så är Rottne 21,5 och så är det Lomor och Norrstov Daniel. Stovan och FM och till här flera båtar som kör och fotlar rörer är halt i ska se stiga till Chatham. Till Washington vi fortsätter stigen, Fropping går vi 31 och Rottne vi 32 och Salmon 22. Och Norrstown står och Daniel vi 11 och så är det Lomor vi touch stigen. Ska lägga en gal för att Washington inte blir FM när jag är.
0: Ja, det är väldigt mätt. Det är väldigt mätt. det

0: Her var det jo bedre og bedre. Men Flappinger er sannelig øyeste vel.
1: Men det er spenning om treavlås med det Rottna og Sølmund. Det er kanskje størst spenning.
0: Det er størst spenning. Hitt er nok så, altså, i Rockfin Wichinger. Her er og trus de framfor nå.
2: Om Flappinger vinner der neste tver, så er Wichinger ferdig med Sølmund.
1: Altså så må Sølmund og Rottna blanda seg på.
0: Det er for lengt fra.
2: Og du ikke ser at her... större brödingarna förhållsvis till att man ska vänta när det är det.
1: Men man kan Flappinger bara göra så här ta önta om att du var inte bara vinna alla så.
2: Och sagt hans, Flappinger var jaun när vi var inte halvdig av 500 meter mest. Det är
0: en fjärrkapping med det som
1: var vart här. Det var så klart FM så vill du vinna alla så kan du ta till när kan säga.
0: Det var inte mycket inga för att skifta. Jag vet att en av damarna var inte kommit dock släkt. Så jag vet inte om det här skulle, om hon rört färdvig rätt rätt. Eller kan jag ta vare just det. Om vi kommer att sådja till att jag var inte för att skifta folk. Det är det luxus man har som man kommer för att man ska producera andra människor. Så.
1: Men det kan spela in att det skapar syndra euro också.
0: Jag vet inte, alltså, det är bara att hur tar damman och följer sig och jag vet inte hur det är. Jag vet inte hur det är bara hur långt man kan räkna.
1: Jag alltid kör vi färre.
0: Det är inte klokat på, men det är en av de scenarier som är sådant som kanske för att sväcka om Wichi om det nu skulle ha egna folk vid.
1: Men annars...
2: Det är inte bara att ha ett egna folk vid. Som man manningar brukar egna folk och ta er det ofta folk som är öliga vänning. Kanske då tekniken som man brukar och i båten någon helt specifikt. Men det är inte bara att skifta. Att skifta folk. Kanske det är folk vid röntgen som kommer in. Nog så ofta. Det är inte bara. Det är inte en uppskrift alltså. Det är inte alltid jag säger.
0: Nej, det är inte en uppskrift. Det är inte bara att lägga på. Wichinger är favoriter som du är.
1: Ja, till Berge till att vinna på den last och stämnar och nej. Men det blir FN-vinnare.
2: Men det är inte klackor om Flappinger vinner. Det är så jämnt. Det är
0: ett halvbost långt. Det här räcker vad sannolikt väl av Flappinger. Här säger man, här är fightare väl ju bor. Det är inte något sånt här. Wichinger färdar så sannolikt för er för att de bestämmer vad Wichinger som vinner. Det är...
1: Så hvis vi færer til neste år, til filmene for jenter, Sejan Arsjan. Søyle vinner og vel, man kan si, vel fremme for Kold, som 5,5 sekunder etter for det, så det Tekla, 14 sekunder, og så det Spekven, Kjetlingen og Evan. Og Støvann i FM at Søyli fremst med 35 stegjon, Kotler 3-2, og så det Tekla som vår 25, Kjetlingen 18, Spekven 14, og så det Tuttlinger Eva, men det har jeg ikke haft fotla råd her. Søyli,
0: FM er det. Ja, det er FM er det, det er svært sikkert. Det er rekva,
1: og utfra kanskje kommande stevner er det her favoritter til å vinne. Alltså båda
0: absolut. Alltså
2: det är nog kvinnor över, va? Jag får upp.
1: Ja.
2: Samma minster
0: med 2 3 tror jag. Jag vet inte, jag har sjukt tojen någon. Där kan du kan där. Kanske var månaden av söden av fojbene.
2: Förlåt.
0: Det här var ankt det och så där. Alltså det var spännande, men det var ska man skämma lite att toje, men man kan bruka det till att fråga någon kan vi.
2: Ja, 5:13 och jet och någon. Och 5-0 tjej tjock vinner.
0: Ja, ja, okej.
2: 6 sekunder.
0: Så nu är det Ramoner som har det där. Hade Ramoner som har det där. Ja, det är Johan Söko. Han hade det där. Det är Västmanna. Ta alltid där och tror jag skulle där. Men det är en vevare vinter och allt
2: det. Det är bra att det
1: är en. Så vi har gärna ett lite lopp. Då vi tackar touchpansfären över Sors, hade jag. Vi färre av 5-man affär Dröntjer, Sejan Arsjan. Och till er får man fackra som vinner. Ikke 8 sekund at han finner kjem dretjen, så det Kotler vi 2,5 sekund, og så det Falkor og Blikor, og Støvann og FM Fyman Fakra er velfremst 500 stegjon, og så dretjen 3,2, Kotler 25, og så Falkor 20, men Støvann helst nok väl sagt hans. Alltså det är det är kanske att resten kan komma in och köra varm, men FM vinner en gång och får man fackra. Det ska en gång också snacka alla.
2: Ja, får man vinner FM till Antje Ivarstöj. Men nu har jag provat högt efter om Fojban i Västna och i Stöj och i mån till den första stövnen. Och provar jag samarbeta tojerna vid Dranger 14-16 år. Och månen i mitteln, 16-18 år och 14-16 år är näkade samma. Det är alltså att Fojban helt ganska Stöj. Men dräschen förbättras ju öljan ekka. Och dräschen är bara 8 sekund från nu i tvärstävner eller minnen, ja. Och tar räckva öljan ekka in det sista 100 metrarna. Jag prövar att ta tempo i att dräcka någon. Det är öljan kjaltan i att tidja tempo som öjtor i måndag och 2,5 trus. Det är sista 20,000. Det är halvt ofärdliga kjört. Tust tempo. Halvt och trus.
1: Någon snäck orsko i mån till.
2: Och svackliga höjt och öjligt att få en kvirr.
0: Alltså till rävda, man är ångt att se en batterör så tutsch som att det är som det totalt misslockas. Du har bara spålat och käck vid batterör för släck fram. Men här så fick det allvarliga rycka, rycka ordentliga tutt.
2: Och lunchjöst, det är inte bara tutsch. Det är tankalt trusjant i 100 meter efter.
0: Här är det knocka power, här är det god kondition till. Du ska sannolikt ha god kondition till att göra
1: det. Men öjligt kan vara ändras först.
2: Ja, nu var det ju inte när jag knäcka heter här. Jag får ju bara vunnit och näkra 20 år är min skosnäck var där uppe med 30
0: vunnit. Ja, det var ja,
2: man. Visst är näkra ska göra det, så är det dräschen nu. Till alla så knäcka kan ska det
1: ja. Och gå kvart till att bästa en till alla så kom.
0: Ja. Det är rock för hälsig att dräschen för att lägga näck var sko ja. Tack för ju med alla så. Det är om
1: det. Så tar man det väl kanske så inte så blir det normalt väl så lägg fram så tappar alla så. Det är sista.
0: Ja, det är bottensurst. Man kan inte blöva sur där.
2: Nej, det kan inte blöva sur.
1: Alltså det är en borsk och bit, ja, och svälja och det är FM, ta följande av sin tur.
2: Ja, det gör det.
0: Ja, det gör det. Tog väl. Nej,
1: men det är spännande är om FM är ganska färdig, men det är så spännande om dräschen klarar att knäcka för min fackro.
2: Ja, och inte klackra om du klarar det.
0: Det
2: är ändå stängda.
0: Det är inte släckat, det tar komma när och när.
2: Kanske kan fyra åskor i hjärsta, hoppar vi där vid Öldasök.
1: Nu har vi så
2: att vi spänner inte när kajen i Öldasök.
1: Ja, och så nu har vi det för en bas som klarar att lägga sig upp och köpa fyra fyrk och kapping. Nu kan fyra man inte köra en fojl och allika att klara till att...
0: Nej,
2: det är inte rådlande
0: fojl. Det är point vi, alltså det är. Så det är...
1: Men hvis vi färdar till touchmansföreningen.
0: Jag tackar touchmansföreningen, ja.
1: Och det här var ja. Man ska längta efter det här man ser och så spännande ända sport. Det här var man kan köra stavn och stavn, det här var halva stavn eller
0: ja, jaut.
1: Det var öliga jaut. Och han har varit den första stavet och i sista tärke av Rörnån. En touchen av pass att han för kommer om länge och så kommer klackskänger vi nästan 6 sekunder att han för stövan i FM är att Ormre Lentje har 3-3 steg, Hanna Batten 2-3 steg och Klaxinger 5-3 steg. Och flott är det alltså faktiskt är det så att Klaxinger är inte ordet på USN, men tar den gavan starst. Minne gavan mera år och tar endast med han tar dräknad och rättliga nek. Men det är inte vinnare, men det ska finnas en vinnare till att han har batten. Men flott råd Ormlänka och han har batten.
2: Ja, öliga flott råd och minst ju i hessen råden och lyktes nog snäck minst någon. Och Västmanna, han har batten läggs sig fram om vid kvät och någon skote, eller någon större skote. Fram om Ormen och Klaxkänk. Och Ormen och Klaxkänk är faktiskt jävnare än 200 meter farne. Men så får Klaxkänk rätt rum att han har det. Och det ser ut som att armen teker in ta och vi kommer till 200 meter. Men jag märker det blir hacka och lösen i videon och så är suttis akkurat när bojnen är för upp. Så är det inte att få att det här vi. Men det är här att löj och bojnen är för upprakt vi. Och armen kommer öllan att inta av 200 och läcker sig jaunan också den här att han har 200 meter. Och så följer jag så faktiskt. till mallen.
1: Men det är just alltså armen är långt i färgen som man säger. Korsbojnen är upp och stölja.
2: Jag säljer några stöna.
0: Ja, jag har alltid armen här säkert vant och en läck långt ända spår. Nu var det rymliga tatt på och jag sa rövarskvinnan där. Det är högt och förfärdligt efter vad det är. Det värsta är så stövd att vår bata räckva vid maxfär och då ska du ha 2% att säga att och han som får 2% när han vänder och kör för åt. Alltså tar jag armen för upp så check åt tack så han har bara upp. Man pejlar kvar annan är av alla tojnar alltså och tar vår pura eviga jauner alla vänner efter bara så var en super fantastiska flotta rör alltså där. Det var.
1: Alltså jag också säger att det var åt tack av månader men jag på sånt det var bara och jag kan gå håll tack. Det var bara är ni då som kör ska.
0: Ja, det var tant. Han bara som 8 tack. Hade vi då 8 tack rätt så var en annan vinnare. Hade då 8 tack rätt så var himbart att han bara för det var något som han så var oj tacken som var framanför det att komma på andra ändan
1: alltså. Och till det snackar som du kan tajma det till det bara. Det är så jävla.
0: Ja, det är pura jävla så hade vi att han bara så var oj tacken om tajtet först och malsigna så.
1: Ta mest spännande roller som vi värre. Alltså han klaxar
2: och grejer.
1: Ja, och tack så väl också kom du med
0: den ösne spännande. Det har varit otroligt läckert spännande det
2: här. Ja, och ösne kan skriva alla linjerna.
0: Ja, ja, alla vägar.
2: Vinnare är i Imskon Rörron och TT Rölja Kost.
0: Och så nästa det, nu ändrar klaxskink och center att han firar men Madonte öjlar vi all klaxskink. Alltså nu tog det en start point vi såg ju när utvalpartners med så och det så allvarligt det är bojna med mig till att ta det meg bättre än det här var görs alltså
1: det tar kunde kanske vinna och eller så
0: det då ja jag hej jag skriver då men nu alltid att jag kan ganska skriva det på listan åter
1: ja och jag vet fram för att jag lägger det
0: ner ja
2: ja och ta i det då i 200 meter så var det att spela skoten från Hanna Botten sen vi armen då så också nu för kanske därför att hänga bättre i men så
0: här är det som ett kritiskt steg här som drar missa färgerna i en 5-tök och så är det färgerna i rätt affärer. Hvis jag klarar att behålla sig i 5-tök och hålla fokus i här, det är det som anklagar sig.
2: Så du har hört dessa färgerna av Norrösten?
0: Ja, ja.
2: Det var Angemoner.
0: Det
2: hade bara sökutdrakning
1: vid. Och så säger jag att kvar ständer som FN-vinnare. Alltså det är uppskriften en gång simpel så han har bara törskull vinna nästa år.
2: Ja, alltså han har bara sin hever bättre stash, det är alltid vi tar sig nästan kvar jag ställer nu. Ja. Armen är nog bättre ända bäck. Ja. Han har bara nu värre bäckskift i upp här alloy. Ja. 200 meter nog klart. Han missade det ofta. Han ända skoten står och finns ju starkt någon. Mira och själv över svinka Lloydsen han bara stävn med armen är åtta oftare. Ja. Jag tror vi ska han har bara sen för få in pussa bäckskifte. Så ajade han då skoten rakt ner i kvarnor. Ja, så rakt över vinna bår. Stävnar mer. Men så inte får få in på så att det är backshift här, så tappar det.
1: Det kan inte vara klaxing för att vinna eller så.
0: Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Alltså,
1: 6 sekunder är det en ägtar.
0: Det är en ägla vinna, men hvis du hyckar efter kvart och tappar det, så tappar det i ögonen och det är alltså...
1: Det är myrauren som...
0: Det är nog tök och myrauren när du tappar allt det där. Och så är det färdigt. Hvis du klarar att vi halter det i touchen vid power oil, så har jag inte så stövande.
1: Men det är att det som nu är, så har armen länge efter och matchbolt. Så är det spurningen att tacka av. Men det är också uppe.
0: Ja, ja. Det är så, här är bara armen
1: som... Och tjata om armen kan trycka sig här FM nästa sådana. Liksom. Så är det pura uppe till alla söker.
0: Ja, ja. Det är
2: alltså.
0: Det kan gott hända att armen blir nummer 3. Det kan hända.
1: Men tog inne för att komma nu klockan 5 och till ändans hvis vi tackar vi har gott kapprörar och till ändå nu alltså här till.
2: Ja, det är alltid det. I halvt steg var det man säger tjejligt att äta kapprörar. Det är alltid, jag tror att den halka går vi är rymlig om växer. Jag kan inte komma utvind i omkringstävnen, men annars gott vävor och välfyrkypa och inte så snäggt vad sånt. Det är som vanlig halvetöjmen till jag hör till. Ja, det är vi van vid.
1: Ja, men nu är det kommande ända och jag vill tacka sådana som kom in som särfröjningar. Samma vid hinn särfröjning, Jan Herman Hansen som är min vivärstor. Vi var åter nästa torsdag och så är vi synte klockare till ta ett bara en över efter då vi kom in åter men även inte ödlon röra fashion och gå ett nå till söndagsämne och ja, väcker gott så vi får hon också. Tack för det.
3: Tenten Jensen Samstarvi Elektron och så.
4: Rapportalen. Nåt lösning av blöjor nu och försöjne. Stök in på portal.fo och söj alla goda tillbud. Portal.fo.
5: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för du stöv och sambandar showmen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
6: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og to hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at boget høyna stytt.
7: Hei, hette Jens Jan fra Vense Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, allt efter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30, eller skriva til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
10: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett däremot, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
11: Klockan är 5, här är du inte av FM1.
12: Sera lydlig gråor är av landgrunden i år och nöktenar av plantor är till helt långkant och vaksnar nämnvärt. Det skriver Havstån av Heimasöjne. Ett nökra är vi gråor i Mial är samlade i vaksnar av plantor är till landgrunden i år med den minsta söjnen Havstån för att göra stuga kanningar i 1905. Vanliga teker gråoren sig upp om varje och hälsar så fram till sönta somre. Tau kan vara ojan från året till års. När han börjar och gråren kan ösne brötas näck innanför stort tujarbil. Vi tar med Eilef Gård från Havstånet vid Jokon. Och Eilef, vanlig gråren har haft näckra förklaring på hur det är så?
13: Nej, tyvärr har jag inte förklaring på hur gråren är vanlig i år. Eller hur jag skiftar smak som man ger. Nu är det extremt vanligt i år tyvärr. Men alla en gång när sådär går och så ser det upp sig att lärarna som går arbetsvis när man sätter i alla uppgjorda förutsättningar här och så lyckas till fisk och kjöp upp. Så bara, inte, akkurat kvita skiftar som något, det är inte att finna förklaringen på. Men sådär går det så viktigt det är.
12: Ja, och nämligen som du säger att gråren är lyckas som grundtallar för att vi är vuxna.
13: Ja, nettopp det. Det är det ju. Det spåras alla stannar i kipan och bättre. Gråron till plantorna i sjönån, till så smått som svajmar i sjönån.
12: Ja.
13: Mikroskopiska plantor och till smått djurra äter som äter te. Och var i här går vi ut av det fisk, massavis. Och tar äter så smått djurra äter, alltså säljande. Undergången till som vi går ut av varet och... Så utan sommar, ja.
12: Yeah.
13: Och jag gråder och lite och så gänger det ju för människorna att köra plankton, köra ätna. Och så blöver automatiskt lite till fiskalarverna och ätna enkel som är och varje och för hela sommaren och sälja.
12: Men Alf, har vi skiftat rätt att det är olika salmoner och det som det är suttit av landkronen och det som det är suttit av färgabankar?
13: Ja, här är en stor salmoner, ja. Det är en stor salmoner, ja. Det isen är grön och öra lilla för av landkronan och några värre bankan nu när det isen.
12: Ja.
13: Och här var väl många gråor. Men det var isen och tag var av landkronan och isen så arbetar isen ut om mars i mitten landkronan och så öppnar köken och tar för var eisende mer grover enn langt. Det var bare langrum, og det var så øyla løyte av grover. Og det er ikke la vite hvor det er. Simpelthen. Det er øyla sverst la vite. Men det kjælst er det at det hever avlænger for det som skal leve. Ja, jeg kan ikke beilæs, men også beilæs av grover.
12: Ja, tar vi snakk om det som skal leve, så er det ikke bare det som er uisjøen om det, det er eisende fokler.
13: Til reisende fugler, ja. Til reisende fugler, ja.
12: Og vi tar... Men
13: først og fremst, det går jo til... Bænt herren, altså, først og omfær, er det til fiskastøy som går ut av langrum, som er avkommet her, som mest av det,
12: ja.
13: Det skal jeg ha et alt sammen tøyene, annars står det jo. Ikke tog kjøft, det er kjøft om det er fiskere går ut av ivskott, altså en stort tal av råkene, jeg kommer. Så blir det allikevel... Det blir lite som ivlig, for lite som ivlig å ta i bøyene som lite. Så det gjenker de tilgangene er til små fiskene, fiskeleier og fiskeinklene, til året. Så det er årgangene blir øyne vanlig. Og det er ikke bare toskere hus over to som heter, det er eisende fisker som er høye tja bottfisk og øren, altså. Det er så som nebbasil, kvitsblå og så. Det går ut av eisen her, og det er samme som avlæringa for tilfiskeleivene og tantiske
12: inkluder. Da jeg hittet at du som tid skriver, så viste jeg seg til det var just en grammatika løyga fra 1905-salg i
13: rettet
12: her. Men da jeg ser svartsen her, og er det nærkant du kan hvert årsøysen her?
13: Og det var rent i alle vis å finne det hvor vi gråer og svarer som nok som man er, men og det her var ikke det enda jeg ser, og det her var noen tanker om hva det kan være, men og det her var ikke det ultimative svære enn, så jeg gjør det størst arbeid å finne det hvor svarer er, men det har hatt naturlig svarer, det er det altså.
12: Ja, og det er svarer, det kan gå som ekselig fra Ardlar.
13: Øyleksli, ja. Øyleksli. Flest i år kjem og gråer, og så er det sagt jeg prøver, kanskje det er til meg, ja. Men så er det noen år som er i Ørvesen. Og da ser man vi hvordan noen gråer er. Som i år er helt galt noen gråer, og andre år, som til denne sette år i her, er det helt vanlig. Og her var særlig noen år da, noen år fremme mot denne, jeg tror i slæren hans leste,
12: ja.
13: Det er første år som noen arbeidet, og jeg kjenner det var PEMS, men ikke etter at det. Det var et sånt år. 2002 var et, og jeg vet ikke, 21, når jeg kan det samme gås. Men så er det andre år som har vært helt arbeid. Så man spørte det beina vi natt, og i livet sier jeg fisk egentlig. Det år.
12: Ja, nettopp.
13: Bare toske hus og mulig andre fiskere. Og eisen er sånn bøyefiskere, som er basert på husbrover, som er så øyelig viktig for ta livet som er av langt om noen annen, som livet og sånn. Så hadde jeg det ikke så leis. Ikke så øyelig oppmuntrende båtskaper her av langt om. Så må ikke bete hva det var kanskje.
12: Ja, og så kan man si at det som ikke var vist, det kan gå til at det brøys totalt neste år.
13: Takk at det sagt oss. Ja.
12: Det var ganske sånn kjent positivt, vet du.
13: Pur og for skilet oss.
12: Ja. Algård, if jeg takk at det fyrt, du er stundt av Vitsjåk nere FM8.
13: Til deg.
12: Takk for det.
13: Ja.
12: Nei, sier Eilif Gård, som er gransker av Havstålen i Tjåkon. Falkakirkan hefur endelig avgrøtt mali om Nuttjo Arja Kirkjo, og nu ligger det i Mentamalaranon. Det hefur yfa mal om futsinsin er leien, kyrkjara i landi og falkakirkan skulle gjalda hversin tríing av nuttju kyrkjane. Og en pars av egin futsinsin kjem fra sölni og gamlu kyrkjane. Hon er selv til kvinnehuset som skal yfirtaka bygningin 1. januar 2028, og pengane vil ikkje goldnir fyrir enn tóan. Det har vi mett at teka 22 måneder i hesson fyrir a bytja enn nutja kyrkjó. Om enda til loin vi ikkje kan letas fyrir en gamle bygningin er ivtidjen, så vil ongen kyrkja arjun i minst 22 måneder. Tui hefur falkakyrkjan vidtjart måli vi tui fyrir eia fagongt a bytjinsna til a sigur biskupur vi utvarpe. Bara lesinni landstursmeur vi mentamálun sig vi kringvarpe a tilferri komi fra bispe, nu búi hann eitir umsýtingsni mentamálaranun, men hann kan ikkje seta dagfestinga og nær að sver kan letast, etlu undar vi leti fyrir etla eittir ólasöku. Verstøyen for makrelfiskapene byrja, og fyrsta lasten landa i Fuglafyrren. Kristian og Grauten fører annars av sted utgjør av makrelvøy i førskun Kjekve. Fyrst for Kjibia røyna nekra nukja trådlemmer som kjøpte for Vøvni, og så gjør vi atterferie av makrelvøy i førskun Kjekve. Høver kom utgjør av Fuglafjør vi omlet 300 tons av makrele som Kjibia fisker i Altsjå og førskun Kjekve. Makrelen vil landa over til Pelagos. Fiskskaperen vil hantle i hele turen, og atlanere for at de fisker på en av et av liter av landet. Kringkvarpet skriver annars av veikjeldene for makrel og svartkjapt hakka 1. august, og veikjeldene for makrel hakka månande. Det fer opp i 6 kroner og 3,5 øre for kilo, kjeldet nå 4 kroner og 3 øre. Veikjeldene for svartkjapt fer øyne opp, og det fer opp i 6,5 øre til nå 3,4 øre. Silten herfer var ikke aldri løsende nyer i 1 kroner og 24, det var 1 kroner og 1,5 kroner. Ikke farin 6 bilførere var avtugget for å køre alt og kjøtt i samband via Løkreklund, kjørte fresh lokanninger av fullfra Venon og mittel fjerde i Estrøydene og middagsløyte og tullet 17. parten i kjøret. Av fullfra Venon var det 4 biler i kort og kjøtt, trutje var skrasetter for å køre 101 og 102 km om tøymann, før han er høsten bilen og fatlig klipp i køyrekorset. Mellom fjerde var en bil i skrasett for å køre 102 km om tøymann som gjør klipp, og en annen kort i 114 km om tøymann, og tætje over 30 fra dømming av køyrekorset. Og i Norrøsene var en bilfører i Øsne avdugget for å køre 8 trikter belt i kjør, esen færre enn bøt, og plusser baklæren av politistøyene i havn. Havna utbyggingar hefa vissa stór intriv i nottúrna. Kommunur áttu í æsni að samstarfa om havnir til heldur Elsa Berg som borgarstjóri í havn. Þetta kemur fram í en sending som í kringvarpnum som Unni Arki hefur gjörst. Elsa Berg heldur að æsni ber tiltja havnun að samstarfa á annan hótt. Ég tósa við hann á mitti í það. Elsa Berg, hér er við að hána útbyggingarnar, þær eru öll eikustlegar og gerast þær innsri. Ber til að samstarfa um
14: það? Það haldi ég að við eiga kunna fóa ein last fram som kemur öllum pörstum til góðar og tjensri við sjóndi að finna ein last som sysjandi fyrir kommunar, minst Tórsson kommunir, Tórssonir hán og vinnulur við tjókun, svo ég sagði við fóa meira effektivitet, spesialisering og er að góða ágóðar og svo hóks ég sem bara fyrir borgarinn svo kann að samstarf mestja farið dúbult úlöfur, farið dúbult funksjónir og her við að við slepp undan ónegjóðar eikarokningar og framt að verja fyrir og fjöra. Så þetta er eina som ég haldi við ægjað upp og finna, veit om vi ikke kunne finna en góðan lag som kan leta sig gjøre.
12: Det et anvist samstarf mellom Tarstavru og Hánar i Farjun. Så det et nettverk her?
14: Vi tar var Hánar-nettverk, og hvis vi tar det neste årene, så vet vi at det litt større. Og vi lover, og jeg som planlegging for framman, jeg også til dem som framlagslig og flottning og sølge av grønn og brennjevne, og ikke minst oppbygging av landstreme, og til noe som pura naturlig, at kommuner og Hánar som her var framhaldende en god dialog, eiser om og samstarve om tingene. Så vidar vi sånn det at hvis vi skal takke høvesteien så Torsson Havn av grunnleggende tøtninger for jokker høvesteien her og mest eller nek arbeidspås, her vi nek flott av land og nek flott til land i eisene og så da, så tøtningeren av havnen rundt og i landen og eisene så tror vi vil understryke at et samstær jo bare godt så det styrkjende for alle parstene og gjør vi mening.
12: Hvis vi får rettet til vi i landstreime, som vi vil nok snakke diskutere til 17 år, går så lengt man kommer ved to utbyggingene her som skip kunne få landstreime til det, litt av kaj?
14: Vi tar til dømes landstreime og Vestarbrydje, og Erastan i Eisne, Kotla Fyr til dømes. Her tørver å bygge ut, så at flere skip kunne bruke landstrøm, særlig at hvis det flere skip som landet om så tog. Og så det Eisne, Eisne jo til en tøtten samsvar vi ser til dømes, så at det nye måter å ha noen land for at utbyggingen kan være mulig, men vi har også sett å øke noe omkvarspolitikk, at innenfor nästa största tröjna så blir en fullförd utbyggning av Atlan gjort fyra landstämmen. Och här är stor AHF-fyra övervinnande, parstra övervinnande om man får landstäm. Sälja i Skansabridgen och Hanalanon och Eisenvågare. Av Västerbridge.
12: Men nu känner jag inte han är till ett evigt landströmmen, men är det bättre till att få som och dimensioner här, när jag sagt, samma slä och landströmmen, så allt om det kanske blir emiskare stött?
14: Det som är viktigt för det nästa året, det är att alla hamnar runt i landet är besämmande i fel, så att vinnan vet vad det är för tökning som är tar man hur bruk för landströmmen och i följon. Så här är en fullast slasher att det vara valder och arbetar utifrån.
12: Saberg som är borgarstjärn i havn. Vi ser det kommer till veckren. Nu satt han varsin ut över klart och småskudde i slövån. Hit inne ligger mittentalv och säger till hans tid. I natt säger han 6-20 stig. I morgon sen lydde låta sur i ett av Imsson 18, minne i 5-3 sekunder. Skojlaft i skiftande i stövån samtidigt och torst. Ett lätt är klart, ett lätt småskudde vid sol eller sölklaton. Och i morgon sen talt till Seytian hittar stig. Ett av vårt 28 är någon med vi bara sittande. Vi får se från Hompel till O2 och landslig i Tjåkon för att spela i möte Tyskland. Bit för att vi tog en ton i morgon med dig.
15: Sona appen hever nægat til öll. Sona Plus hever ett lyde som du meira. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar på fd.fo.
16: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.
17: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bøyetøyene tryggere.
9: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
10: Ta Toyota skiftet til el, så det gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned til Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
18: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisen röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl tillrättis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
19: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarvig och i heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst.
5: Aichen. Och enda spelar vi sent samstarv vi, Förja Banka, Lyfta, Dexcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta kommuner och Movi.

0: Velkommen aftur til sista landslisten her tjó og tjó landslisten til þetta enda spjallet og spjallmodur Tyskland i hessfyrnar. Vi mærkjer sammen der har vi Tormor Djurus Attur og Palle Jakobsen. Velkommen til var.
1: Takk for
2: det. Takk for det.
0: Til Tormor, først og fremst, fortell deg sindrum om oppgaven her mot Tyskland. Du sier at tyskere har ikke spjallet for, vi har ikke spjallet for. Det sindrum sett stein kvart, hva for enda attna?
2: Ja, altså tyskere har vunnet Belgien. Det en av landene som... Nej, att det här Jauner Stion vid Schweiz och är bättre än annars just här får första plats och vidare Jauner Fräkland. Nej, vi, om vi vinner så kommer vi bliva Jauner Fräkland och här tar så bättre än annars så distrikten är jag vet inte vad man säger, av symbolisk kontaktning men det är nog en distrikt här som är som Bailey för det här festa sin rörvus igen vi kanske ska säga är en distrikt, Joe's Battle Title för man kanske stöttar några av dem som tänkte oss vi såg ju distrikten mot mot ja Tyskland det gör en nek shift nek vill ta som här som man får en rum för då är det kanske fast att göra ännu större mån där.
0: Pallen du bra nog guys när Owen har spelat någon nice nu nu är snä vi växer man John där snä ska det är för trust alla lagar som man kan se kär i och här är ju men lagar stand under så det är ju en kapping men också ganska att skulle vi nämnt nu då tittar jag så gott för att vinna Frankland knappt men så är det nästan inte.
1: Ja, nej, alltid att det är skönt att man är väldigt stolt att släppa om på sådana här show och vi tjatar så gott som vi gör det och ja, man följer kanske att det är trusht och att man får sitta hemma i förrigen hitcha och följer jag väl vid och sådant, så det är ofta man är väldigt nervös upp till distan som man tycker att det är färre gång så slappar det sig inte mer av en jord upplevelse och få den ekva runt i av oss nere till att hantera ja, luknande distor och luknande stöver i framtiden.
0: Vid ja vi såg så färd till kanske här tog ett något special innan för mamma att vi såg Bjarne Jakobsen kanske i de inlärande distorna har stått också en hög procent och har haft alltså haft en svärare i Johansson och Bjarne Jakobsen deras systersner alltså från det som du säger är det torf är det några fejler där har gjort alltså som det ganska iras ju om det känns distorna är det bara några skott som mer börjar ringa tacka.
1: Ja, jag vet inte om det är fel för att göra sig om, men det är väl att ringa hunger ofta samman. Vi kan välja att spela ägst ner och så att man finns kanske inte förfärdare sin äckfond, så vi är väl att ringa att komma in och så är det. Ja, det är för att kanske göra det väl att börja samman vid värjorna så det kanske blir sin tillmara. Ja, det är ju inte lika väl samtidigt som de har mött väldigt, väldigt målstöv, alltså värja normal, men det är samman och inte kanske lika väl, så. Ja, men det är för att lägga runt er och gå och lära pengar av tog ägst.
0: Tarmo, där tyska livet vi mötet där som Kylja Lenz så där typ en av dem som typ är som favoritare i skapningen i Röver så det är sista största motståndet för de möten du gör.
2: Ja, så där vunnit ju Unijan Haim som är snarkingen här i fjör och har vunnit alla dessa när vi skapningen här till här runt mot vinnar vi två mot Jarl mot Schweiz så vi tappar vi 16 mot och vunnit vi en mot Frankland så vi tappar vi 15 mot så här nog Max Reich när vi är i Jungkvörk för haver favoritlaglåden eller ej favoritlaglåden där här var man har hållit sig in det stånd så gjorde han olja största playmaker Ankerman som skåd nekmal fyra där men jag sann mittlen toppskjuttarna i kappingsna kanske kunde vi här skulle bjärga av en slutsläkare kanske inte sådja vötlen så nek vid det så jag tror att du hövde så här helst största tjoner att det tycker ganska ivarsam kosnäck för stöj lackar tar det brukar rättna men jag tycker nog så sannolikt att vi kanske får så jet att tycks landslis som inte kör 100% och alltså att man kanske lyga tar brotten av och där har ju en kvartsfinal som där skulle söka fram till där vi så väl hösta i en tryck vi
0: ja
2: så nog bättre att det kanske inte för att spela på Atlas när starkaste stranger men nog helt inte landslis för att köra vi alltså vi 100% i den här andest.
0: Och det kan ju att Paul Torres har spelat mot några större showen alltså det kan ju bara spela mot Jokka Firmon och kanske att det är spela vid de särskassen som där här var men det är så långt ni har ju en större bredd än kan vi inte kan man möta så det är som stannar klara på att komma in där här var väl ägst ni en kämpelaglod eller favoritlaglod mot följen.
1: Ja, helt säkert så att det här är ofta ganska sin svänkar än stöttenläggaren i Tarra Argentia och Tarra Lee och så där kanske helt spatsen är kvar följda nu då. Ja, tar att jag visar sig fram och visar att jag kunde och vill gärna spela sina lejer till där kommande Disney, så det är ju inte alltid att det är en fyrmåner.
0: Typ all, är det där kanske att förska linn och du vill lyssna överraskar vi skapisna och vi kan be sin positivt, alltså vi kanske att du vantar inte att få sådana från en person som du kanske ser så.
1: Ja, jag vet inte, jag har alltid att här kanske sälja vänkna visst man var rulliga gå om det här just rulliga väl. Allt bergsidan som vi väljer hade just av allt här väsen vi säljer i inlärande omfär någon hur väljer han samma i Malmö och nästan steg vill jag väl, så jag faktiskt för ja, jag har ju kärs en ektid att landslig över och jag hade att det här just öliga gått som li så är alla min runt och jag vill raska på sig på dammad och nästan sån vuxen öliga flott all spel till två år.
0: Och som skildrar att det är väl först att först enda spelet här spela?
2: Nej,
0: det har du. Ja, det har jag ett att säga.
2: Men hur enda spelet nu? Så du skulle helt inte Gerard Negro Arna. Så här har spelat jag en lag samma tyska linon för spelat jag en lag 80-80 och då har spelat Unnöjtjan HM i fjör. Så det så kanske vi dessen räcker också det som vi inte har räckt in det här. Men om vi om vi inte litar på honom, och nu vet jag inte om det här är störskaste uppställningen eller om vi försöker komma här på det, men om vi inte litar på honom i mån till Disney mot Frankland och Schweiz, så är det inte lika mycket kvann vi har vattnet, så är det ju ett. Alltså, kanske är det inte lika mycket kvann Tyskland har vattnet, det här ska man ha till, och det är särskilt att jag var där öliga. Här kanske har lite maten, det händer ju bara, för vi faktiskt kommer sen rinna till Disney och få den nere 6 mål, tar jag 13 mot 30, och så fullkomligare det bara ett felagskollaps här som vi nej, jag nästan hållas, jag vet inte, det är en enaste fallrat syste till 13 minuterna.
0: Vet så jag skärmdrog oss in i FM1 på mig för sekund det löper in på portal på mig för här det distribution strömt och binlines när vi får lugga in att Ted Berlin som vill presentera nu i vatten läsna tyska landslaget nummer 4 Tom Koschek, nummer 5 Monty Torres, nummer 6 Leonard Sink, nummer 8 Johan Rover, nummer 9 Anton Voss, nummer 10 Rasmus Ankerman, nummer 13 William Reichert, nummer 14 Kasper Gauer, nummer 15 Noah Hansen, nummer 16 Julian Hein, nummer 21 Bennett Strobel, nummer 24 Julian Strosbeck, nummer 532 Tom Wolf, nummer 63 Hans Lukas. Maverick Cha Tyskland är då Finn Knack och nummer 16 Anel Durmich. Vänjer Cha Tyskland är då Martin Hegeborg och Alexander Koke. Förskalje är det samma som det var Angen Sky ser ut att vara på nu. Det är nummer 5 Paul Rasmussen, nummer 6 Erling Erlendsson, nummer 7 Julian Johansson, nummer 14 Torstil Sverre Debestal, nummer 18 Helge Jakob Haldarsson, nummer 20 Jakob Ekholm, nummer 60 Filip Haldarsson, nummer 32 William Napoleon Djuros, nummer 63 Magnus Arason, nummer 24 Fruholm Jönestå, nummer 24 Jon Einsson Midtjord, nummer 44 Lujar Dömon, nummer 24 Runar Hammer, nummer 15 Egon Andreas Lamage, Malvier Chaufferjön är nummer 12 Inge Johansson och nummer 22 Bjarne Jakobsen. Vänjar Chaufferjön är Scott Harrington och Christian Gudmundsson. Och nu färrar vi så spräcklar ni in till till Bård Tjösansson är Arne vid kanske lycka för att prata sin demar om kan vi vanta här från början från förskalinen. Vi tackar lycka Tjösansson först.

0: tysk kjørsangren og Paula Turmo. For Brian og først Linn, kan man vanta sin test med det seg for største vi ser atkjeden i denne brøydingen og i time som man begynner, test man begynner hinne disse noen som vi kan vanta det. Jeg ser at Lund som jeg og Andreas Landhagen spiller ut general en av den positive punkten om man bør noen frakker vi gjør.
1: Ja, så nå vet jeg ikke akkurat hvordan skottet tar for at det går en nesten annen eller hvordan tar grafes da. Skulle man gjøre när ser mästare bröder så kom det ganska att lunsbär att en Filip Haldan som kom börja högra backe vet inte om det var tjej mot sex kanske bra börja något luktande eller komma till det och tryck för bära att jag och Andreas vi kommer till att börja nu om där dra en också där gita tryck vi det är inte som helst inte ens väl sån men kanske också vi Filip Haldan så jag vet inte om det är för att göra chansen åker av enkron kanske för att göra Jakob eller Magnus Kvult det är så riktigt det är riktigt att mäta om Arne Sorna Herdis till att det kan nästan vara att vi börjar stärskast uppställning det är sanns att säga innan det snar och så lyckas utgöra hos läker gånger och armar för att förskifta ut.
0: Det är tjejmål sexpallet som kanske ryggas inte bättre i löten och i jaren kan vi ha sett av vår sakafisning.
1: Ja, men så blev det en snöjlig kött i torsdagen. Alltså det var trojall upp här där rygga är. Och så tjejmål sex och sex mål fem hur rygga och vanliga ytterligare i sakafisningarna. Ja, och tjej mot fem. Kanske var det som därför jag brukade på att röjna och få insett. Kan man ens integra sig under en sån taktisk vinkel till det. Att röjna arbetarna att de tänkte att de här var riktigt. Att det är så som kan bli att det är en loppkjocken sätt i kappingsna. Så det här kunde att lösa vid vidkommande att rönt tjej mot sex. Det är ganska kjolt om det har varit sin dörst och kanske inte gång så väl. Men att bara få styr på avtalarna. Det här viskar inte helt som läkaren är så säkert på att någon annan tar till kämpa till detta ivetalsspel.
0: Paul för dagarna syndor vi det ses av fem att vara en som där spalt något med vi så kan finns när kvar är det mest sannolika skott ni kunde komma från oss för att rysa fem att vara.
2: Man brukar ju ofta fem att vara klar runna för att som händer ut i banan ut på en back någon ut på en vänk någon så ja, hvis vi tar för vi så blir ju fem att det så är det alldeles fri att runna för att som kan så brajer banan som gör det och så med man att det här mannen det har bäst sannolikt det fria bjergabassen.
0: Så jag nu föringarna börjar i Alibö, det är Magnus Arason och det högra vantje, Paul Rasmussen högra batje, Friholm Jönnestå i den mittfyrre, Runar Hammer vinstrebackor, Jakob Ekholm vinstrebankor, Erling Erlendsson in i strikne. Och ja, så tycker jag att tyskarna är stannat ganska sent långa attse än för att fransmännen där var nu Runar vi gör till Fruja, Friholm släpper väl Jack Nån och avslutar väl. Det är långt och från. Det tar vi av Fruja och skor utlockar första mål.
1: Ja, nog för fall sen så det snar.
0: Jag hänger nu och så tyskar ner så det blir en avsfalle. Jag får inte börja ner för Fruja. Får jag tulla mål och så... Ja, så tror jag att en text ska bli klar för tyskarna. Så kunde vi röja någon att fram. Det är så Erling Erlendsson in i strik nu. Det är helt i vår... I Vion Mittjör som har spalt... Vi hade börjat och jag hade kanske spalt några fler minuter och sånt här och hälsat stischen på allt det här och vi kan nog ta i det här med att jag vill palla för att runa börja dröka ner. Föringar framvis i Albon, Armin för runa. Strik nära för, runar. Vi gör det palla Rasmussen. Skåta alltså ett frukast. Kan det vara, vi ser ju månaderna av Erling och jag och Johnny Hatton tjata, men Erling Heveret är här väl och vill den i centimeter, men det är tjänst hur han är till Erling kontra Johan, kanske USA kampvisning som han helst man får.
1: Nej, men det är ju kanske jag ska också säga vi likadant i början, alltså allt som faktiskt med Erling är nog väl hans mustäis bättre i alla uppen av den, men allt att tycka med att Johan Hever är en han också tyande. Ja, att Dion hör han också igen, det lejer jag lägglod i grejerna. Det är inte något jag men kan man uppleva och till, jag vet inte annars inte många. Det är så stor allt det här, men som är lägglare, men kanske mer ut i lägglodden som är i Montagipa och så vidare.
0: Ja, så tycker jag att tredje första allt ner från Tyskarden då Jakob Ekholm pressar där till en fall där vi ständer hacker upp. Var spalten här, de spalt långa samman i Hörnfjörs, du och Jakob. Var han var ojs ungrörd runt just det här fallet,
2: ja? Ja, jag var omgång spalt samman med Jakob, men... Ja, han är extremt onödig att ligga framme för mig, ett jävla bastan och två där ute. pressar jag större där skulle ju vara där. Så ja, imponerande så jag fram för mig.
0: Och nu Jeffingen så att a broadcast att Rui Holminsto som är inne för där fast så släpper det inte ja inte Johansson så blir det nu första målet så bara när ser attacken av Bosnien Jay Medron. Jag ska lägga torska sönder. Och så munnen och Inka och Bjarna det John hade hatten chatta men inte kanske inte så internationell där med Sanders som la sätt med Sanders som Bjarna här var och Well, så jag vet man kan tänka det är broadcaster först och tagga fast nu där. Och där gav jag att när fyra mot mot då så lever väl ni där men inte väl nu den flexibel mamma eller kvick på reflex när.
2: Ja, han är väl Donald lite att den läser just han är och han gör ganska gott det syns atypisk utfört mode sin normal man men ja det ser ut att rycka väl väl och kanske ofta på närskott straffar ju nu.
1: Och det glädjer jag sen till mig först landslagsgärna vill vaska talen när en natt nå alltså ett förhällde ljot sen dess nu.
0: Kan det vara jag väl alltså det från Magnus Arason som ser sig väl igång där på början ner för de något lagt där ut tror nog för förr och ja där klickar rullarna väl där och nu ja jag välkomnar tack för att samla bort på sig in i mina och jag heter först liksom som släpper in vi går känsla eller bättre känsla.
1: Ja, och ja, där blir jag väl och nu var det akkurat att man ska kvartera det är ju tyskaren som är inne det finns inte, alltså när Ankerman är inne av ett någon svenska över när det är inte han.
0: Jag har inte känner det där så bara nej,
1: så många som säger alltså jag vet inte vad på bakgrunden men alltså det är tux landslivare 100 här under var like vi är på alltså kanske inte är det här tjätan så tror jag flott blir en tjär för en gång
0: få att du ska ha sitt första måltag där man får en hål mot att få dem alla så är det också bölden jag sträck ner jag går fram till den här nummer Sejan tjär Tyskland det är Julius Hein nästan som skorar i första målet för Lötta Lötsjön. Då får en grej att vi handlar fast i detsamma vid Paul Rasmussen, Freehold Minnestov och Luna Hammer av bärkedjande. Paul är någon som rände in mitt fyra. Sen drar du som såg mot Frank Harwich kan bli av. Vi gör till Luna. Sen får du inte köken i första ädlova. Så kan Paul röra sig för järnfer men vi stäcker vår. Paul Rasmussen har fem frukastet då. Free och vi gör till Paul Latter. Det skulle släppa en bättre jag någon och för broadcaster. Vi ser det några förna där Paul tar träck in Amina och Björn av Ice Science just mot Frankar och det där Kadirk man förklarar inte bättre för att Grundjörg var vara för ett när dödsfall med mittfältet för Paula.
1: Ja, man som glömde säga mode Frankland och man kan se att han lägger att han är längre som är via det här och höger bara att det kan vara sin lättare att läsa för det. Jag kan se att det kvar vi en när hur är varje som möter och playmaker olja högt ut så vi har börjat av minus så helt och flyer möller kan också nästan lättare hålla spel någon köjrande alltså vi är inte i det första albumet. Eftersom jag har varit öl ofta, vi får pressa och så blir vi faktiskt stäckare av det första jag vinst.
0: Jag finner en kämpebjärnsäng att det är från Engel Hansen som blir öljande väl här, det första noten här. Och jag har övervittlat helt tyskarna för att skåra två mål, vi var över det första sex noten här. Och Jakob Ekholm fick ett mål på straff i isen här och att det är öljande reflexer, öljande god bjärnsäng här, han fick ett strikningar på det.
2: Ja, en kämpebjärnsäng väl ut och... Ja, lucka faktiskt en stor parste av mål och nio vid sån här placering så ja, jag tror jag väl steg.
0: Men Paul Rasmussen som att sträcka ett broska till så in och ja, fem mot sin kem nu så när den jag tror ska ha ju ni spel men det är ju rätt viktigt att timen där att det
1: står. Men det kan man väl chocka hon alltså bara de måste få upplevelsen där så allt kan man kamera så just någon och absolut är förstly som tycks ha kommit in topp mot Vera och faktiskt man har linje så tar jag sin eko i vägen nu vilket har sanns just när
0: du ska tagga en like på något ett bästa eller bästa sex kem nu så är du igång där. Och ja, det är ja, först var det som stays bättre än kan jag säga hinna just nu. Träffar det bättre fall.
1: Ja, och alltså Jakob gör så gott där och tar last moon on bedroom och så man tar emot listen i jar så inte långt för Strad Bergen karaktär. Jag har fått fem Atlantisten jar aldrig. Så är det mycket för glädje att tacka vi för oss första låten.
2: Och det är helt säkert att jag släpper spel mot Tyskland. Man vill öliga gärna göra det så gott som hur gör det lite. Man kommer finna ett gott urslut mot hem. Det är öliga största ansök som jag tar här att spela för lite. Det är trots allt den största handbollsmarsjonen i hem.
0: Och jag får göra 8-5 att det är det första minuten när jag tar i Tyskland. Jag tar första live på matchen. Jag får göra Jakob Ekholm 2, Magnus Arrasen 2, Frihon Instow 1. Så här var Björn Jakobsen. Ja, två bjärdjungar utav trimskotten. Det är alltså procent på tjejtrush.
1: Jag tror att jag kan spela in just nu. Jag minns inte helt att Young Legends har spelat mot den vi har en fjol. Jag är inte säker på det. Jag är inte viss

0: från Lars och Movement. Ja, förstår du så gent till förr så chamber kan gita John Meteor det tar några minuter snart ja. Får så John Meteor din ja, as regna för första för idag. Här jag sluppte bättre vad jag kan ta skär 5-2 i stan. Annars är allt det där samma som för Jon Jakob Ekholm och Simon Kor Magnus Ara som har kommit igår. Så vi drar han med free hold Winstov och Paul Rasmussen och backchecken. Vi rullar Javins från nu. Och kan han börja blåsa över för att göra så färdigt mitt fyra. Så sända där en flickvarn att han ligger ut. Han har högt en flickvarn och... Nej, alltså det här bara är... Det här har gjort något särskilt ting. Alltså, det enda spelet är Runar Hammer och Magnus Arason.
1: Det här var en helt otroliga flott mat.
2: Extremt gott ersättas från Max Svarsson. Då vet jag där sen hever och så. Då vet jag väl lagt in någon malmannen.
1: I vill skåta till att jag skruvade någon på en flickor. Att jag är faktiskt kik på det jag har sett här för.
2: Nej, det är inte så att
0: man är utskåta till det. Det är ofta bara knallat i. Då är det en annan. Jag hade löp upp på deras där bollen. Bollen kom så.
1: Och jag är inte det. Alltså, Sean, det är ju... Han är inte färre än så han sett sig och sådana fejler. Men... Alltså som åker runt han svärja hur vi har aldrig funnits satsar. Alltså att det är sånt. Det är en fel att ta kicksar och det är dörst och vi säljer värdena. Men till funkt. Om det här var nära sådana 50% kunde fänka runt alla så har alltid där blivit rönnet den.
2: Ja, till det är så lymisk för att vänner vill ha. Alltså det är väl en äkta som taggas och risikorna med en till er som...
0: Att du finner runar Magnus och det höger och... Ja, vad tror du det var spalt här? Och så släppas jag köra fram att se hur ska det men med 2-2 inte hade inte vågar.
1: Ja, vi nog har blå få man nu. Så detta kan vara glädje som att det är en gott omtals spel.
0: Så bäst jag har läst ut att spela vi har haft det där. För det enda spelet.
1: Ja, men det ser ganska snyggt.
0: Nej. Ja, alltså en öling och bort här för Runar Hammer för att lägga med kroppen väck och så sätta han och dra gravång.
1: Nej, det får jag otroligt gå och början och otroligt flotta för en gång. Det har lytt sig så väl och pass sluttat till.
0: Rullar nu under mitt fyr. Jag borde lugga en plats vid Palla Rasmussen. Palla in i mitt fyr igen, kan bli av. Utan vänster till Runar. Jag slår en paus över en drömskåde och fär frukaste.
1: Kjell har fått frukaste. Får han smutta alla bär om...
0: Och Magnus var loftas nu. Hånden är uppsatt om honom. Fru ska lägga natten till Paula och röna sändas det här med avgörande list i SFR. Vi är alltså runda 20 minuter förgör mot Tyskland. Det är tjej förra till förgör. Tyskarna kör att tjata i sig här. Bilsen slår väl ut av vantjön och skorar till tjej 5. Ja, alltså, man kan också råkna via att det tar syndromens här bilsen i en timeout. Det är en av sin tjata i uppe till SFR. Det kan du göra det början.
1: Ja, och släppa ganska sin latt till tingsen bara nu. Alltså, jag har inte sett när man aldrig skorrar i uttalen och så. Det är slatt att däcka runt här, men här, det blir rulliga latt. Släppa beinlöst jagmina och ta samma er till rulliga kött. Och det kräver som så bara Daniel Alvinsen, så är det fri. Så här skulle jag känna och tänka justerast.
2: Alltså, jag vill satsa den äggen som stöd, men ta en pressbad kömmer nu i mina. Därför man kanske kan samlas inte bara defensivt och så helt djöva sin dyr. Man pressar i avslutningar. Ut mot vänkren och låtar sig backspärs. Nu är det äntligen. Ändå det kanske var en kontroll till Otto. Men om det är inte rickar så ändå det. Nästan 100% vid mal till där. Ja. Så det är. Vissa rickar vill ha flott och vissa rickar så kostar det väldigt dårst.
0: Och vad säger du kostar nu? Så slut nu. Vad säger du där?
1: Ja.
0: Kolla att tyskarna är över 25, det sa jag att jag hade dömt 4 här.
1: Ja, för 0. Ja, jag har lopp. Jag visste att jag hade bara en arm jätte, men det är
0: det. Kolla att tyskarna är kött framåt resten av straff och gnarsch på SRR och skorra till tjej 6. Ja, nu blev det... Ja, kanske inte att nu är inte en gold, öland gold att öppna det like bra är som tyskarna tog. Men det är syndrom om det är Joar eller Jack. Jag får inte ha lödet och så tycker man så att ett lagbrad och en bensin.
1: Och här tror jag så kött som vi inte är i 100% någon och kött som vi släkar så kostar det.
2: Ja, och avslutningen är nu bara stannar som vi äger i allt det gör jag inte för så har backpost någon och tar det och jag lattar rena kontra. Sen får man kanske spela det ute i banan.
1: Så jag åknar utkiv.

0: Nå har nu till och med Eras Ackerman kommit en stor profil in i chatten, så har oss tyska inte några spelare för det, så ser man att Tisch till att Atla att
1: det är inte där på den.
0: Nej, det är Max, han kanske börjar vid att göra chansen till när jag nuttjar, och så tar vi Max och tar i stan för mig att han slöt, och så ser man okej, okay, det var som nödläggen och kyftade ut
1: alltså. Jag vet att du Paula Rasmussen eller bara en mittfyrre för att frukast. Frukast till det som vänder under hammer för Paula och han kämpar. Och spuska han, jag tycker att det är ett sya bråskast Paul gör hur direkt det är in till intervjuare och tar tagga med glädje nu. Så nu 26 framvis, Paltier 12 och halv minut. Bråskast till förra Jakob Ekholm över. Vi har sett Berg in intervjuare.
0: Och jag känner man kan säga att det här avskan av Magnus är så trycker att du är en vång som inte vill backa upp här till att Magnus ska för allt du gör nyss släppa in natten.
1: Ja, Jakob Ekholm, han ser väl av 8-6 då nu. Jakob Ekholm i syn om 3 av alla. Tror jag tror inte hur jag gör. Han höll sig fast i första toppskytten.
0: Ligger väl här som en toppskytten
1: i Ja, jag körde upp det senast för mig. Alla de här tror jag inte in. Jag hade öppna första bakgrundsbrallet. Hon torskar när det kommer att röra sig all bort. Jag släpper det inte. Inte så mycket an i att skunda sig framåt. Jag bjöd en mittfyrre, släpper öljan väl att röda. Och då var inte det. Det är så här med Tuccio. Jag hade att det är redan tre för han sent han där bollen då var inte in och det tar lite väl. Så att bara att man måste. Inga det är det nu. Tar man väl en stor spelande Ankerman till dem och Mian. Släpps här som väl för Boy Inga Jansen som haftar trublar nu i en löten. Sen är det 2 på Nuccio. Nu är det här snett. Sitt ner Marskott, där kommer det till.
2: Ölja står i efter att den kommer till Akkulöp nu, Torskan. Fitt. Tror jag släckar stor att ha all spelen.
0: Och nu myndar ganska synd i Majra om Tävda och Säa om jag kan hinna dösten. Perioder är snitt dösten jag är här som är som tar resten samma minst. Fransman kommer en och den tröste och vi missar Tä och så fyra Atliga som där kräver kjolda Majra tröst och en aldring så är det rökten.
1: Så jag ska lugga torskast er inn i Vatslån, men ja, kanskje jeg lugga alle lusen Janar Brian, men kanskje vant deg. Nå har jeg haft det sier 2 kjeldetapene av Slane og Slomar Torsland, hos jeg. Men kanskje sin Janar, kan man helt fra Brian?
2: Ja, helt sikkert, men det er jo bare veldig viktig at vi klarer å halde momentum og lødde at det er så som man slipper over videre sånn langere enn bare den første 15 minuten her.
1: Slipper Torsland Lokkar hon syster Elving och Elving har kört framåt ur den här strikna och inte för antalet där och hade väl hade en sån skåd som man ska täcka, så flesta skåd och strikna är nog så bra.
2: Ja, man vill helst ha sådana efterhållningar som man kan ta och ta hand om dem. Som om man bara stidlar sig rätt så släpper man ofta för att göra så stor rutfot hos man. Placerar sig väl till det som inte gör det här.
1: Man vill ha föringar att täcka ett att like bra, jag vet inte, vi har åkt ut så har vi finnit i Horsk för att det kan skosta i hur jag säger och är för så har vi så har vi inte slått i att jag säger inte så snarare ut att nej, jag säger inte så snarare för att kan komma vant att er skott lägger fokus av i sin like bra ändå.
2: Det är nog till att det är halvsäkert varje spel först och främst och runda dem upp för tog och stäcka tar erbygge och kontrafast nu och runda få tar att äga färgen av kontrafast nu. Så ser vi kanske bara få kontrollera dem och komma ihåg för mig att välja stanta så Jakob kan lite och pressa där under källan från Buster som vi detta väl vi att bry mig.
0: Just det där och vi vet undan det snopp det syns att en man som Ackerman men kanske lukar man ju med ego användning av att man ska kunna göra sånt där för att kanske ha sin ego folk så här för just arbeta lite ut. Man säger han är farlig i shoulder men det är nog att bära. Jag bara förlåt att fiska, det är en glögglägare, alltså han finner du rätt lösna att vara öliga på fyrspelaren utav att länta länge av en god och högre vänchen så kan du lycka få större på omkring när tänkte någon som tar OEVs, ni har väl avtävla Arnest.
1: Så är vi det sätter igång datorer, annars blir vi som uppställningsnö, Paul, Frye och Jonar av Bergkjädlnö, så är det Erling Erlensson med strykne. Så har vi sett på att ni utrunar er av Vinstra Varsnån och han. Jag släpps så till jag släpp till skottet och sin underlig position och ända i Jumavien för Tidjan. Hörda. Gunnar som ligger främst i filmmarknaden här. Så är det 8-21, vi har lagt ner 15 minuter. Tyskar kunde komma på jantator. Kunde bara det vill säga. Jag släpper oss nu vid alla jöknån och inte för... Jag förstänker först att de till inte har stått någon att jag tar en frukast till Tyskland. Du ska få naturligtvis ner Ackerman, Björn och Bankdauser för ett nytt frukast. Och...
0: Man ser att han här är några dikter, nu får han gått en smalfia där, men otroligt störst läge.
1: Ja, för en attor, han provar det samma att Love Jack Nuss för en så brottskast det och... Ja, han ser ju som en MMA och håller fast utanför vi är snäven Jack Nuss och man.
0: Kan inte du görs för att stäcka om du är inne på det?
2: Nej, jag vet inte. Jag bara runnar att tänka sig hatt av han och runnar få tänka dribblischen också tulliga så runnar kommer att backa upp och till rullar inte halda en sån mannen. Sån fysik och sån här fyrt i spärbär.
1: Jag kan ju inte Johansson som återpekar att bråska så han ständer på 100% för sig tvejde första bråskast nu.
0: Det är...
1: Ja, han skjuter hårt först för det är alltid samma vant här från mamma, han skjuter först för.
0: Ja, du har fyra på ett lugn nu, va? Ja. Som till 60% lär jag lär. Det är väldigt starkt program för Engels. Det är en ja, det är en ökast i skåpen, det är sällan att det är en förening i på. Och det är inte längre många vant han täcker, det är väldigt till stor chanser.
2: Ja.
1: Och så för Engels Astrid Albe, Paul Rasmussen i mitt fyra björ av. Ja, det är en rönt att släppa sig på boj, men bättre världspelare för tyskaren. Vad säger han? Han säger bråskusten. Jag hade nog att man vant den först för. Jag har skjutit först för mamma. Det är mest sannolikt eller mest vanligt att det är lugnt här grannar.
2: Jag har till rullar vant den man. Hötter en av tvärfärmer. Först för när man rullar ofta. Eller bort rullar man sen bara sitter och bojar. Men det är inte så. Han är orvägen här och får locka ner för armen och banan vid.
1: Så är det att Paul Rasmussen som fär... Jag träckte brottskastet, så det känns som att jag får lite fast i hunden. Det är fjorda brottskastet, hvis jag minns det. Ja, fjorda brottskastet och Jakob skorrar allt, tror
0: jag. Jag älskar ganska några större, för det är inte mycket brottskastet. Det är ganska ute bojligare än de hade.
2: Ja, det kan man bara säga. Men det ser ut att Trusti nu minar till Paula, Rickard Rulla.
1: Ja, och så släpper du ut av vantjen att rest för, men han började köra loft och undra sån här. Och så... Ja, så får det all bröda väl för boi världen att köra gång. Och så ständer jag en pura fröjr är nummer en, du kallar Bennett Strofel.
0: Ja, vi tar sig sin nummer igen att det är väldigt flott. Och man har kört om, man kan säga att det här skiftar sin rut. Så är det kikst att stöj lackas och öl. Så jag tar läget där och finner in nu. Ta det där skiftet tjede. Det här är helt allvarlig många. Och det är ett otroligt flott.
1: Kan det ju. Och jag kan spela det här resten från Paul Rasmussen upp till... Ut till Jakob Öhlfors, säger han. Till Vötsra.
0: Nej, Mala.
1: Nej, han pekar nio, kan se där.
0: Ja, utsträck av batchen ganska.
2: Jag har aldrig så döma då.
1: Jo, jag ser ut som att döma också där. Jag har ju förrän gång där. Jag rittlar om allt kvar, ska se där.
0: Nu känns det. Ja? Färdigt just tänk.
1: Det kan vara allt möjligt, men han pekar nio rätt och så till domar.
0: Ja, men vill jag finna mål då?
1: Ja, det här må vara tydligt.
0: Fäller 20 sänk? Nej, det här är 20 sänk. Nej,
1: det här blir... Det är en smal sida ner, ja. De målar väl... Det blir 60 sänk, ja. Annars är det en flott spelning här för Paul Rasmussen ut till... Ut till Jakob. Du börjar lugga vidare om... På tegade mål i avvatten. Så är det snäll. Kunde vi inte omsorg. Nu känner jag tekniskt av domar, men pekar nio rätt och... Ja... Ja, fest, vi bara om fingrar.
2: Ja, tar ända tvär in i fest nu. Ja. Tvär tuskar och en föringer tar Ayman att tagga speljuddater och Brian Utsjön så.
0: Ta någon är just. Det är så lyt. Att det är så lyt.
1: Men ja,
0: de
1: valde att jag föringar mer från 60 av man lite lyt då. Föringarna får ett nytt och allåg.
0: Ja, fan, en ulla. Gått upplägg till Paula Arne.
1: Får ett freehold minst då under mitt fyra. Runa Hammer, ja. Det är så batchen. Frilekran Paula när du krossar runt att smida han inte Erling Erlendsson men
0: alltså vill ha en normal läst.
1: Ja, jag vet inte det hur mal jag inte heller.
0: Så läst ju hjärtla.
1: Så då bättre då är det här för Torskarna och släpper under väl för Boyd utan tjejer eller något sink. Ska så sätta normal. Så är Arjan Holm mot Färren. Så var han Ja, stås vi så jag tog ju något jobb men Erling Erlendsson och Torskan samlar upp och förra städer släpper han förbo Inga Johansson och jag hör känns inte mer plats att rädda den här rundan än en elver så det är som det lockas elver som också väl är var en och Johan hällde räddbana.
2: Jo, det kostar extremt dårligt man missar att vi är aldrig inte siktna själv ju nu gör Madan spelar handboll så bara ett lid rädda kontra på allt så
1: Rydda Föringen skiftar till att Shemo 6 spel nu och en Helge Jakob kom in och Och först och sykna samman vi Erling Erlendsson. Helge Jakob som är ja, kom se en sån som han är sån jag menar som inte finns ju den där prata om men jag har 18 runa hammer som mist hemma en alver ring och SV kunde bara kasta det tomma mål nu och Ja, runt som jag nu där pressar i alver ringar runa ut och det fruja efter att läsa det väl är tyskare.
0: Det var sån språs ja, det var fjolra mål som i dessutom
1: Och ja, alltså Helge Jakob strikan utrya linan att strika och nu finns ju möjliga nägande för skott och så är det utlöjt görst, hur görs han för god till sig själva? Thomas, du känner sig bäst, han vänner vi har en av fjärs här uppe, ja?
0: Kjell och Mattern?
1: Ja, Helge Jakob, kanske lägger du utrya linan att strika men hur görs han för god för han kom in där?
0: Ja, och kanske en läkare som särliga, kanske missar sin drosjare att han inte kan röka samma lightload nu i varje person som Jon och Erling kom här men en läkare som över när hälsarmast är dyktig offensivt kan säga han är kanske att han är humbles klokast av dem alltså någonting som vill säga hinders nästan som screeningar och ryckna om till det här som han uppmärksar sig men ta ver för avlängden för dyr värden till att tror jag likloten hever han hever han aldrig med sin han är stötten att lära räkan
1: Nu för att bra skast Jakob kom kan skora kan få upp på 505 bra skast när man skorar resfär. Tror jag skulle se det. Jag tar sida så. Okej. Okay. Där tack för Jakob. Så är det sjuda mål. Jakob kom så satta mål där, vi ska öll kom delja. Ett lov och sen så bara nu. Och ja, vi håller väl vid. Det är nog hick att det nog chill mål det vi det gjorde den. Det var också fallet att Att här kommer så att vi en ganska det är ett tyst välspelande
2: Ja, och till Kjelland. Han har kontrafasen till Tyskland som kommer, som man är längre och åkrar. Ja, teknisk och fallet offensivt.
1: Få där en broadcast. Det här är rädligt kött. Det har varit en broadcast när det är Karin därför att det är serbiska damar här nu. Och jag kom helt i Solange och allt det. Och så runt jag, han sen 2-2 på oss gör Esproskastna, kvann.
0: Jag ska bara jacka sen, man gör sina för.
1: Skår dörra för att köta nu, och det är sån här fyraren köta, Tom Koshek som ska röra sig. Måde glowhajta en gång han sen i första malen. Ja, och ta skuld ett nästa köta, ena för Esproskastna, och ta ett nästa för Esfer, men... Inte stämt som nu 4-6 stadna ligger och tvattlar vi ser 25% online långt nu.
0: Ja, men han också avgörs nu då man ska säga att Ulla Nikola tycker Jakob är ju på brottskast från 5 och det är ju mitt land på Rasmussens plats så lägre men det här som man kan stå som två av dem står på filmen Magnus Larsson och Jakob Eko man skår till touch av den ettliga förska malen.
1: Jag kan nu Om du nästan fanger få att ha nytt och alla upp och... Ja, runa runt som är ödligen riskabel eldring nu är det senaste lötena. Och det är ett inte väl John nu, så slötena. Det är ganska pent att ha ett ätnas, men nu är det inte ätnas, så...
0: Det är ganska ätnas, jag tänker inte nog med att det först går alla på curry själva nu. Man blir lite efter... Man blir blå ganska synd för desperater och man kan säga, i lejdan. Och så kött som man äldre man har med och så knallar man bult ner och vad man kunde föra liksom, när att man simplare takten efter vi kjolde de spelade och få när gröller då.
1: För det är fingret av bulten efter och runa släppa sig jack någon att en screening är som Erling Leia och en falsk screening, tyskarna kommer på bulten nu. Jag kör kött fram ett öre och snurrar sig bortrur. Ja, så bollen åt för det får en gång få bollen ner. Kanske för att jag vet inte, han kan ta upp i en area så en krullen som vänster back runt och slänger ner där.
2: Nej, han släpper för bojan ränner bara inte då man kan svara så här. Att du gör den bara med en ingångs till förra året.
0: Vi får loja den av en sabbats nu.
1: Ja, skiftat där. Tackar där Rune Hammer ut av Lutla Lödå. Loja då måste bara röna sig i all upp något. Alltså, jag vill ha positivt tecken nu. Vi får skala upp något. Finns ju möjligen. Och så över Astro Park. Kanske minuter här. Jag kan spela något. Det är sitt judas lunch jag gör. Nej. Loja kommer nu mitt fyra. För vi håller mig. Innestå av en sabbats. Ja, vi gör till. Palla Rasmussen. Släpper all jökna lud i håll. Och ja, flyttade där vägen av allt som har kört ut lagkor och så är Paul Rasmussen där. Och nu så kommer jag framåt så ser tyskaren ner och jag släpper allt skott.
0: Och vi fick ju att tyskaren är öliga gård att halta spelen igång. Alltså det är inte skjolten där vi har täckt ner, det är inte just att blöda frikast. Här är en kross och kommer runt, här är en ändring som kommer in. Och ta ju inte klara att göra det livet, arbetet mot en sån helg. Så är det öde riktigt för att vi. Och nu fick jag en kring mot det här och tröst för att man kan spela kanske ganska rad så det ska ske. Men det handlar igång till spelen och det är ju lite tungt att däcka mot en sån liv.
1: Ja. Kim Jong mitt gör det för Erling Erlendsson eller att vi kör med sex spännen. Henke Jakob helt stavn och strykne och Louis Jär snurrar sig väl och borsör för broadcast. Att nu är broadcast. Jörgen Beckholm, han säger nu var det lösa en skjutland råa brända broadcast men till farligt när man kommer på och ser 5-6 broadcasten så lägger man svinga och snäck mamma här nu och ser på det. Jakob släpper den här chatten då. Ja, han Jag hade stick mot sig där, kan jag säga, och gjorde det dejligt nämnt och skojade sig satta brödskast där, jag går.
2: Jag vill visa kallt det här till. Mamma är inte mer nära mig att teacha. Att det är en som brödskast nu.
1: Och jag går med Colin som statistiken och ser ut till att för gång till ena som störde snabbt och Malmö hos mig. Inte lov att göra det sex mål på sex mödlagar. Släppa tuskaren att du eller väl drack med sig på bolig och gör det imorgon. Utlös ner tjejern Jada Imon, Lennart Schenk har haft en gång ner Imon Reinstöven och kvickor i duellspelen och ner. Torskan nu skiftar ju till denna 5-1-väg och vi håller fast i 21-6. Jag visste det, så kör hela strikna. Jag kör någon, men 13-13, vi har lagt i årslaget 14-13. Jag nu har en utvisning här för Bank och Gamlet här av Palla Rasmussen, jag läser här i Gördan. När filmar Jordan först utvisningen till Tyskland. Nu spännande. Gusse. Redan en ting som har rikat Jordan där. Men nu såg jag att testa urspårningen allt enda spel. Det är ju ett spel Jordan. Och testa vad ordentligt till nu. Om det är 6 mot 5 eller om det är 6 mot 5. Ja, där kan han. Jag är omtrött. Jag vet inte hur det är. Det är utvisning till Tyskland. Nu kommer Runar Hammer innan att överfyra. Hur lär du imorgon?
0: Jo, nu menar jag att han finns ner Rasmus Ankerman. Bara inte med annan skift. Så det är en läger som förra gången skulle släppa sucha upp i chatten nu om mycket länge till vinnarkappen. Då han spelade sen vid Elias i Kiel. Så
2: faktiskt är en av de läger som görs där. Helt gott kanske själv som Elias spelar skatt i Kiel.
0: Finns man plås.
2: En ägg och spel, det förstår jag väl.
1: Nu så är det ju så spel för er nu. Runar Hammer kom in att hör. En mitt och fyra för er. Kibat Bälle. Paul Rasmussen. Funkar fram ut bollen. Runar. Fria ut till Jakob Ekholm.
0: Ja, han är alltså där väljande av Jakob Ekholm. Åttonde av Mal, John Lund och
1: Törmar och Rinjadu. Jag hade nästan glömt det just att det är ungen jag bytte av Kira. Kör av bollen utan minst ramar.
0: Tänk på vad Kjoltan, det är öliga Kjoltan. Det ska jag vara av Kira. Ganska hästning. Ja, jag bär att han blev vip på andra matan halvtid som är så stönd och trotsfullt.
2: Ja, jag hade kört en kring jobb. Jag har brunt en skåd ut och tar.
1: Ja, Magnus Harrison sen 4 på 4 och jag bär kom 8 upp på 8. Ja, nej, jag 8 på 8, ja.
2: Ja, så det är spelar bara snudd efter under banan till Nock och Kraft.
0: Vi tar 2 mål som en kring kör skåd,
1: ja. Jag tänkte att skåd nästa mål. Jag tänkte att köra det. Vi skulle lukka slå på sådär ett helt mål för jag bär kom och träda Arlen. Det är attresen det. Nej, nu är nummer 13. William Rijkaard, han ska ha 23 mål där. För jag tror att han Rula Hammer in the midfield, Paul Rasmussen, Hager Backer, Frihon, Innestrål, Israbache. Vi ser där här. Det kan vara Jonas Schweitz i Sötland. Jag vet inte hur det följde att frukastla för att göra oss allt. Ja, och en tredje och en tredje sekund efter att nivå till halv. Vi kunde så att förändra vi vinner nivå till halv. 2-1 klar vid det. Klar vid lugga locka för till första löpna och skorra ner. Rundar, ja, då är inte så här alldeles egentligen. Ja, hon har färd och inte här och tar i sig till han så spröna tuskarna steg och vet jag ser 8 vid nivå till halv. Det är rätt sett ner nu de har 4 Tom Koshek.
0: Ja, 15 sekunder var han deklarade att han hade kallt det ut. Jag blev förstressad.
1: Fruje. Vi gör till Paula. Paula finner fullplåsa. Renner nu i Paula Rasmussen. Alltså det väl. Paula som jag har sett någon mål för Paula där. Man såg östen det. Gång han träffade 4 brottskast till sig. Men det är klart. Det är bättre för Paula. Det är få han. Han låter Paula, vi såg att ni har sådana här vunchen där. Han har spansk fjärn förut. Han har spansk fjärn förut till Magnus. Ja, han sa att han tar ut ju. Jag kan göra bäst. Nej, jag kan se att jag får inte värre spela igen, men... En bra skast. Tjutvis, ja, nej. Det är en mitt jag kommer lycka. In och höll fast där. Bra skast till Tysklands. Så det där, jag har ofta skåret detta brottskastet så stämter inte det. Hos allt allt så spränt nu i dessa stövån. Ja, det är en tjejlig för statistik som man, men det finns ju redan en kontramål. Så statistiken kan kanske se jättro ut, alltså han är 4 på 20, men... 5-6 här nere är en mot en zon, eller vad kan det vara?
2: Det är generellt man kör i handboll till det. För sig man att Malmö helst skulle stanna 30% och där ser man nästan alltid nacker. Det är en kontramal i handboll till så där gånger.
1: Nu släpper vi Bjarne Jakobsson och röna sig. Jag är först för det och med den nästan ner. Föraren Tom Koshek kan sätta 18 och så skoja sig och sätta en brottskast. Bjarne han är sällan och gör den där. Kolla här fram i sig 5-8 för den här 28 spelaren. Bra tjej mot sex. Luja dög mot gymnasiet i Alva. Helt fyra Runa Hammer. Luja. Fria. Det låter till Paula Rasmussen. Löber. Brett. Eller hans bokstod i höga bassen. Och släpp väl Jack med Paula. Paula som är kanske igång till en av sin bästa snitt. Det är ett enda spel. Det är inte Luja det. Vi kan nu också släppa. Det är en kjöld mål för att se fram med. Vi har långt och stående långt och Aachan. Aachan 16 här. Han låter efter. Det är en egen mål här för att hålla inte. Fortsätta till några dejliga målläsningar från Magnus och Kåre Nystein. Men ja, det är 30 år sedan stanna stadig i 5-28 med det här 2-minnes siktet. Det är nog snäggt givet här stöver som kunde hända. Han nu är till ungefär Lujara. Röjna släpper sina siktena. Jakob för Heldevås uppsamlande av bollen som får en gång få natter. Paul Rasmussen med fyra till Fruja. Paul Jator, då Lujar. Det är smått att se Jöknån för frukastet och 13-12 minuter utvisning.
0: Lujar får komma med några nötchen till ett avspel. Sen känner vi en är styrst en lövsrunnar och fri har hon sig att ta så ut att tyskarna här var han visste vi att jag vill bäst om att ta en kämpa i ferien. Jag har haft också fullt mal och kan finna frisbank.
1: En dejlig gav att jag får lägga 5 minuter ut vid Sjöngel Holm, 30 år. För att be sig att hålla gajsen givet alla.
0: Ja, men du säger ganska, kanske inte mal. Han fick brottskast.
1: Han fick en brottskast?
0: Nej, jag har inte på fall. Jag minns inte om han skorade när jag kör över. Han
2: fick en brottskast, ja.
0: Ja, Luja. Han fick brottskast, Johan och kan frisbank.
1: Kan du ha en fråga när jag får ett nytt avlopp? Vi gör Paula ut till Magnus Arason. Ja, men alltså, det är snöjligt att vi har 15 mål för Magnus.
0: Ja, det är snöjligt att han är en vanlig jag har fått till Magnus.
1: Ja, det är ganska öjlig överklass i er. Vi sitter från Vänkny Tjogon som kan nu spela Tushkan. Alltså, öjlig att vi har alla riktiga. Och så går det att du bant in vid en sådana hållare igår. Vi är att han fyrde vid 2 mål när vi håller oss nu. Nujtjan, Sejtjan. Vi får en lycka kött till HGTM Go Stol nu. Det är ett enda spel gör vi för att tacka som honom förra lag.
3: Och ju ända spelar vi sen till samstarvi, Färjabanka, Lyfta, Däckcentra, Bastjemen Vensel, Sunta kommuner og Måvi.
1: Atjan, nei, Nujjan, Seijjan er støvann til Tørslands her i Hollagen. Og hvis vi lukker tenker sammen om enda før i Hollagen, altså... Först och främst, alltså kontrin dessner är att jag vill inte ha för att plåsa alla röda vänkner, jag vill inte lajt utav sådana som kanske har gjort test för att vi har ja okej, nu jag vill också när brådskast där, men vi har 12 mål för att ta en ball tillsammans.
0: Då är det kanske att vi har inte utan sig att ska plåsa till att komma i rätt stövnar och så är vi där som hörst skott och det oftast är ju röpt Lake Brown eller på nära fyr att jag skulle hitta mig ut här till att jag plåsar i vägen och kanske man är färre när man börjar till man har målat ett till få bollar ut här och kanske ett näst väl vi att man ska vinna de hålla mannen där vinna till första ölen och så få allvängar till skabba plåsa till att Ives är ju en av timmontingen som vi då vill ja mest i alla kappingarna det är att få bollar ut till vänkerna alltså det här vi tar där största skjuttarna här det här visst man är snarare och ja till så lycka bättre där
1: Paul at well listening ja to for the like where you know about Scott the 60 to so med det stäcka är väl så där man kan få spela listen mer till Tyskland kan man ju då om Gustav Etna så att like bra helt annorlunda guess mer den tar då nu hålla i snön
2: ja så blir det sin free så den öliga ringa period till Janne men jag hade inte typ blivit det inte blivit high school men det är kanske sälja är sånt väl Det är en period vi jag tänker om tekniska fel då som fel aldrig går kanske sälja för rum där eller han sökte sig nå och ta färman som så inte görs några som värdeläggare så det gång som kör till mig, man är inte att komma hem så det var väldigt mycket ja, faktiskt första bilder första bilder kontra man som torskar han finns där och lötna ja, det kostar också dörst det är ju kontrafasen att här och hålla sig innan så distan är det farligt för mig om
1: och så känns ni alltså jag hade tagit 16 mot för tjadan och skåsat första mål listan där långt upp jag nu utkänner
0: ja, jag hade ganska distan började sen till vi tog som vi hoppade att här sparade ju på kräftarna och inte på aldrig adjöten jag säger men det var så mycket man ska vänja han är sen också att man 5-6 mot det och alltså det här distan är verkligen till ungen och jag hade också flott urslut det här vi håller i men helt som just kom i det blåa rummet alltså ett läger som har adress i Kiel och i Magdeburg men som var minuter i Bundesliga Fyre Kiel och Magdeburg och spelar Leipzig alltså det är flotta adresser det är otroligt gott tuxli det är som sagt att där var ni har en så stor en av favoriterna till att vinna det är ett otroligt stort liv och det är heldigt man ska undra att vi har klarat det så väl mot och så slötna som gör det till att det var öle kött att tyskar hänt och att man så början senast slötna så har vi faktiskt spalt nöklund upp i mot och som jag kan undra mig mindre om att jag där med Janne alltså ankerman är inne och han tycker väl det här helt stor profilen så där så början med öliga flott eftersom man så kan säga kvar bakgrund till på men det senaste lötan här då har vi faktiskt stäget och spalt upp mot till favoriten till att vara en av favoriten till att vinna kappen
2: ja, det är det jag snackar man ser väldigt ofta vid underförsk och ungdomslandsyn att hinlinne och lägaren hinlinne och det är vän vi har spelat mot till en hacker nivå men kanske den första lägaren är Prøvde selv ofte i ungdomslandsen, bare på når du unger, for eksempel her vidt. Mår vi der finnes 5 minutter her, og så hadde vi rådda 5-3, eller så, og det er enda en 8-3-16, eller så. Det er ofte at, og her reisene, jeg finner ikke noen benk nå, og noen forra landslita sammen. Det er veldig ofte at, ta det først skrattene her, så skrattene det ordentlig, ikke for en gang. Det er at jeg så klarer at, stay motor her, det er hver en periode her, da så øyne gjøtt ut, men det har kommet størst at, så det er imponerende.
1: Vi tar en look at Hull Live, vi ska ha en look at Hull Live för folk nog skratt att räcka in i coachen och det står ner Nujjan, Seijjan till Tyskland där mot Föjren. Vi håller inte någon mål utan till Föjren. Är nummer 20, Jakob Ekholm har 8 mål, så är Magnus Aronsson 5 mål, Paul Rasmussen har 3 mål och Friholm Innesto har 1 mål. Vi tar oss att som en ludbil.
3: Och 20 enda spelar vi är sen till samstarvi, Föja Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjemen, Vensel, Sunta Kommuner, Och må vi.

on his young shoulders.

0: Nujan Seichan är där till följer nu då vi får börja sätta hållajk och som tester en gång går vi där skiftar han ut vi kan kanske råkna vi här något snäck möj och du förska upp nu till att sista halva tumman är enda spelen och för att kan man säga bara era godkänt urslut om man färdig vid en hållajken
1: alltså jag är de vi alla man kanske fick sätta några lagar i en av ettlen. Ja, och nu kan jag skriva plata det och sådär, men Martin Philip Haldansen som med varje tank med att finna in och bäga, och man kan åtta i dubbelt för Sean i Ötlund, det är ju bäga till att få han ganska spalt sin märhet han och att Paul Fär kvult till han, Paul är att han lägger vi får mest bruk för i placeringsdöst någon som kunde bli för att han det Jakob Ekholm och Magnus Arason är så inte helt i sjärlen jag kan mänga där spela fotlat och Lujar eller Lujar kanske och spela när han spelar så lunch man kan få han spela gång kanske spela några handbollt i första kappen men han har ju helt visst några dikter som vi kunde göra gott av helt lär han. Alltså han har ofta inte blivit så brukt som jag får ta det för steg och att jag kan alltså de tog ändå stånd jag vet inte hur han vill bara brukt att ta vid Lukas Maksvägna så spär det hinna till att han är en läggare som jag ganska helt tänkt med att vi fick brukt ta i det sen och man brukt det på att han hade så kan jag få hinna när Lukas läggare spelar in och Joe Quilt till läggare som har spalt med sig så nu är jag snu fri och runar och jag har kunnat vandra till en Eva Andreasen att lasta av det här är inte just den här som kan finnas det är skiljer de kjortliga helt i smått fräklande gav alltså det som vi har tappat så skiljer man blivit att köra samma det är eller krävande att spela så det enda spel okej det jag kan säga att det är rocknivå det är Paul kan ganska svara som bättre på det så att man inte förgivet det här kvulterna som är som öliga man kan säga utan avlängar alltså det är sån här inte ser för honom stått där vi har haft en gång för det men det sista enda så är det en övrigt hög som där kommer det snart.
0: Vi får lycka till att ta gåstolarna är en linje kommer av ötlen att
2: och tjugo enda spelar vi är sent i samstarvi Förja Banka Lyfta Däckcentra Varsjemän Vänsel Sunda kommuner och Movi.
0: Vi rattar läggar när kommer så spekla en av ötlen är det tuskarna som för beända det syns att Jansson som är naturmala Paul det som kanske är sin sincerare vi akkurat ner det snund kontra in det snö så vi blir mer effektiva framför tyska målen. Tyska målen har en av Björging Barst och på Nujan Runder.
3: Ja, alltså alla de här chanserna vi spelar till, där skorar vi då på. Men det är, ja, som sagt, Arjen, att det får ni gå alla på Jokken som kastar mål till tyskarna. Det är tyskarna faktiskt framför Jokken till att spela till mållagar så skorar vi då på där. Men troligtvis är att vi missar för ni går bultar på andra ting, alltså äldregrensrikna och ja, vurderingar som har vi felvurderat och tyskaren kommer i mitten och så då. Ja, det här kostar bra mål och det är faktiskt han till årsryssla vid det rätt anför.
0: Det kan lyckas till att en lojär dömon kommer att börja något snäck eller på början är det att han ber däck ut just när vi inte har batchen någon sa ju Janne och talar om godkift inte, talar vanligt i chatten. Om man skiftar ut varje och alla upp men för mig är han som helt fast och till det är inte som är riktigt jobb och det är inte just det.
1: Ja.
0: Hur större perioden?
1: Och att det här, alltså, man kan säga till. Det är så krävande för jag att spela verkligen. Alltså, du tror att det är gångt och brukar det gorska. Det är ju en nice jobb med land. Och med tjocka av nötter så är att det är kändigt att läsa det här först. Man blir vet att jag ska spela på största skriften. Hur säger
0: du att du är dum om det är så vart? Han får ju röka bara nu att däcka. Det är som har förberat vid Friholm och Runar Hamberg. Ja. Av vakten om då tar jag tyskarna att släppa ja, kasta bossen där men free cast vore dött Arren ska få en mycket mövlaga Ackerman släpper där långt vi gör här ja, spelar jag väl den här strikna och att malen där straffet så Rosman var klar på att döma tyskarna skorar första och alla börjar sig att nålla. Då är det Erling Erlendsson i den första strikna. Jakob Ekholm, Mr. Vonkor. Här är Magnus Arason, Höckre Vonkor. Vi kan se det nu.
1: Frien.
0: Ja, det är bra skassar dömmar. Här har jag ringt kameran. Det finns inte bara här så det är Så vi körde lite stövn där.
1: Han var färgfri, han fängde där och skaffade allt den där.
0: Broadcast till, till förra, Jakob Ekholm, Stendor, ja, ja, Oskar Ratter. En av kända vatten där, Oskar Ratter. Vi har alltid hett ert här...
1: En nytt normal sång, i alla fall.
0: Ja, men då åtta jag kan hemma rätt. Jag har två jobb på alla
1: fall. Och vänken är Jakob som är det fyrstan på fyrstan i er din lyssna.
0: Ja, det största avrik tar bara komma vidare och helst var Jakob Ekholm. Han ska ju tjej broadcast, eller ja, i sjön, det är ju riktigt. Tom av er en hel sondag og mødlager at jeg leser at jeg er, men det er ikke svært. Tuskjørene kunne komme i alle båter. Frikast. Nå er Erling og Fruje for å dekke hver fire. Det var sin dør. Jeg er sin dør vått siden der. Vi kan der, ja, Jakob, det er helt nere. Vi er halte fast her, og ikke ikke min natur i første mål, som gjør best mening. Han er ganske... Han er steg for ikke tar støver da, for å få noen.
3: Ja, ja, og teamet er bare vil jeg ringe. Arbeids omstår, tror jeg, som han finner ikke i det. Stor chans alle til nå.
1: Jeg synes ikke akkurat man gjør en feil, han har spalt rettelig feil for ut i Rysland, men til...
0: Det er kameraten som Kiel ganske ikke kjørt inn i mine. Det leser ikke på godt.
1: Ja, så han er noe skatter.
0: Ja, nu mente jeg det er som vi skal leve. Ikke for skatter, men... Men førringer er jo alle bedre. Og så tror jeg Paolo til å velge ut til Magnus. Vi kommer vi gjøre til fruen her. Runar Hammer, han skal lukke på en flikk hver atter fra Magnus Værasson. Kommer ut av Vinstra Vondje Tyskeren der, show til dere og slipper for å bo i Inkeisene. Gång 28, gång du har kört in vägen.
3: Ja, vi får ju lätt in av enkla nästan så där. Det är ju lätt att man spelar bostad nu ut som för att runa till att locka där till allt. Så lägger jag en kritikska fejler.
0: Så jag tror att en flott mål från förringen där och att det tar bara efter att Assan blir tillbaka till Sörason och Lundar Hammer. Ein i 20 nu kan nu, 3-3 mot det där där. Förringar i Alve. Vi är inne för Paula. Paolo Rasmussen, ut av vinstra till Runar Hammer. Ja, och du ska stanna bättre i Esfer och få stegången upp. Frikast till Föjar. Paolo nu i det här kratter, Fryu in nummer 4. Paolo Rasmussen, Anders Puskon. Och så där, och Esfer, ett ist till Paolo Rasmussen. Kör du ska nästa kött framåt, vill jag säga. Hesper är försöta i attor, men tack vare 28 är nästan strikna. Samlar bort väl upp och skorrar. I gång till den 28 har vi nu, och nu är det 2-20 nu kan.
1: Åh, man kan inte säga det, så är det lite lätt ut, och det är ju inte.
3: Ja,
1: det är ju akkurat vad jag vill, akkurat. Ja, det är ju inte spelas lite när jag som vi skulle, och det är ju det jag sa, och säga det nu. Vi skulle göra något som är rätt för att komma till näga, och... Hinland, Lachet Jamoslin är det ofta nog att man ska titta kring som en älvring.
0: Ja, då gör du imorgon som är inne och är snö. Vi först ska Albert Röns vid en älvring in till Erling Erlendsson och fäckar Nietzsche och Tyskland kommer att köra fram ett år och så är det snö nummer 15, Noah Hensen som kan skåra sitt första mål där. Och att vi har skott och tänkt, nej, jag ska lägga på lock och här till det. Det blir att vi får köra sig.
1: Men alltså så jag om det hela drar fram så mer än vad kan just lunge arm så just got tagga like bra. Att det där det till förra mål och du shit in there cause off from kaska. Look at like we mad on us just kan komma eller lätt till där vi så jag rätt light on the ut. Så max om vi om du ska få nästa mål eller kanske nästa två mål så tycker jag att det ska lycka. Tänk dig för att oss lunch.
0: Jag tror inte hon är just det, nu kommer Runa Hammer innan för fyra. Fyll och gör det i mån, han fick bästa en och Albe för fyra. Runa är nu och gör en rabattsnattor. Paolo Rasmussen är i mitt fyra. Paolo kan bjöa av. Släpper ett till skåd, väl anslått här av Paolo Rasmussen.
1: Jag tror du fattar det.
0: Jag är nu återskan i tarier. Jag tar det som vi kan säga, så har vi inte... Av det är 20 nog, alltså det är ner 4-4 mån, nu toppskötten vid sin 15-mål, Tom Kaschek.
1: Och hatt det sådär som nog. Vad vet jag sen som Paul reagerar kraftigt på i mål. Att har vi Kjoltis kunde nog att ta vi skåra mål. Och hade inte hade klarat på en airbilt. Att det var som Lemäver som klarade första bilt. Att han hade skåra mål. Här mål vi drar sådär efter.
3: Ja, det är så jag kvar för vi skåra mål. Så lite att han bara växla och skåra att det bara vägen. Så blir det öliga tungt. Vi får faktiskt inte några succéupplevelser. Ja, vi får ett lite succéupplevelser så de mål in ändå efter.
0: Ja, 6-3 mot er spalder i Rørstaden, 4-20 til Tyskland, for en gang i Alve. Brunner hammer enn i Sverger, nå Paule. Slipper et skott, og Åtje, sier dommeren.
1: Nei, kun nok, da blir det frikast.
0: Tyskland er ikke alltid her, og da, jeg kaster bolten meg, og det er ikke det, altså, Tyskland har kikset nok snakket uten Alve, og kaster nærke bolten her, og da søylinjen og backlinjen nå. Her är snyggt för alla jag och bygga sätt alla jag. Tar jag och några mål där, det är ju små tag out här. Ta det lite mål där nu komma. För jag tror alla behöver hålla sig fast i som mot chatten. Erling Erlendsson har rykt ner Jakob Ekholm, Vince Wonker, Magnus Arason har gånger. Hur den här med mest för nu kan han bjuda av. Ja, Rönns är en falska älving och så släpper jag mig in, men Ackerman, han är klar vägen. Följer Fryholm nu. Paul är under att snurra sig då. Tudjärnen, Tudjärnen för att Fedry. Frykast på följer. Kim Holtens gick kött upp i Dammarlon. Frye runnar nu. Ja, han behöver göra till Palle Rasmussen. Jag slutar röjligen och vi alla här. Och Fryna är... Fryna är ett av er... En runda hammer som Lugga fick... Träckta en utvisning till nummer 35 och Tom Wolf.
1: Palle som alltså spelar tonnare Palle Kim som är så otroligt väl. Och så är det otroligt nog bästa stil som Palle spalt i sig kappen.
3: Ja, helt sikkert. Han er ikke min øyne for sitt, og så råttet seg inn, og nå synes jeg det er sånn at alltid har Max Arason skåret på alle som har chanser, så heldig vengre seg vekk, og tenker makten som spiller, så på alle fær, nek plass råttet seg inn, og han gjør det veldig godt, og tidligere av kvarer for.
0: Det är fullt av valet på alla Rasmussen.
1: Och får ju upplägga trät och jag så. Man kan ju inte ta sådana om Magnus och Jakob. Och det är absolut inte upp på det. Men Paolo som spelar en sån där klubb. Och man kan ju 8% någon lyckan av 6-0-trysch. Men så kan man säga ofta han som tecknar några där med att trysskåten. Och tar långa älvriga efter. Och det är dolkar som läser nu. Man kan ju ta i tullen.
3: Ja.
0: Hur ska det en kvar då? Han tar man sin strik ner och kvar två så ut av vänstra vång och inte Johan säger vi är där. Första bjärken Johan säger att han håller Jan Dian och Finche Hunt eller han Finche Bjärka. Det skulle väl bli rätt. Det
1: var gott att spåna, för det är ju till Alvid och akkurat kvar ett mål. Alltså till två mål nu, alltså till bara två, alltså till bara tre mål igen.
0: Ja, och så rönt för oss är vi här mot den mellbanja från och väga helt och vårt förföringar vi. Det är fötterna från honom, förengar på natten. Och ger till Palle Rasmussen, han finner gott loss och... Jag rönt jag lopp här. Jag kan inte rönt jag lopp på honom för hälsa till honom, men han berg alltså. Tyskar få av bollen natten. Men jag kanske kontra hinneförna, jag vill inte ha ett natt till det. Vi spelar inte gå möjliga, jag har funnit möjliga som Paul Färre.
1: Ja, så nu är det Paul Rasmussen in i det att det är det inte så kommer jag vara Magnus så trycker jag att hatt ett lugn plats som vi inte har sett där finns ju givetals då en Arjen här som tar helt bara välja läsa helt det och faktiskt offra åt där så inne.
0: Ska jag kunna ta honom och ge han kort flöjt med munnen för att köra inte för Bärna Bjärsing att säga att du kan ta honom. Så kommer för en kurs oss framåt då, Runa Björra. Där får vi kasta.
1: 5 sekunder.
0: Ska det gärna. Så tar han ta vägen och tagga 28 Alubi.
1: Ta 16.
0: Fruje. Ja, han finner ett Ludi Hall av Jörgen och Färbroskast är sin Fruje. Det är ganska... Jag vill ha väl... Man vill ha väl exkvara 5 sekunder efter det här.
1: Ja, och vad är det som kvar bättre i den än det har gjort i flera av hinderstånd? Det är sån glädligt att det är sin mån där kommer det snart. Där får han en succéplingar och... Nu ska det här vara väsen vi hamnar oss upp. Ta det blir givet här.
0: Nå, jag går med i golv. Kvart kan svunna på nu. Ja, så kicksar han ner sig när det är fullt. Ja, nu har han skorra tjej på tjejbrottsköst och så.
1: Han släpper nog aldrig att tagga av nästa styrt här.
3: Nej, allra helst. Jag tycker han ska nog så optimistisk loppare.
0: Ja, så. Jakob Egon Brentsson, så första brottsköst idag.
1: Mamma ska ens lyckas slappa av i hans reaktion att när Jakob är sent. Alltså sex bästar får gå igenom det här till.
0: Och Torskar är bra att väl här och då vet jag vad hon kan se där.
1: Utanför.
0: Ja, stöd utanför. Jag följer på bollen att hör. Och tjocken har funnit av det här, Torskar. De håller bara exekverar på där. Kör och då ser jag mig där runt när han mörde ut. Jag vet inte vad jag där. Det är det gärna som strykt när Fruholm minst och Mutfyrre och Paul Rasmussen högerbackar. Så jag har lagt i fjörde halv om något där. 4-2-1-2 till Tyskland mot Föjön. Föring Gary Alve. Paul Rasmussen nu under Mutfyrre. Lägger vi gör till Runar Hammer. Den kör en boll till Marcus Arason. Och ja, så är det där. Rönn ser vi en krull och där brinner en ödens buskån. Då ska vi enkla sådana tyskarna som kör sig framåt. Brenn Eisen, men...
1: Tack för att man har.
0: Ja, det ser jag. Jag hör det, alltså... Stadionsbyggaren säger ju Örlund som är bara nu att Robert inte är hans. Vad är som det gör att han har kört oss under här
3: och Ja, han är det som går så helt över. Om man räcker mål så är det inte går så bra bästen. Jag känner inte räcker bästen här.
0: Jag får en gång, det kan köra fram till fru i kyrk om fru. Jag vet inte att vi har några sådana här skott med det enda spelet jag har hos där.
3: Ja, vi har faktiskt spalt om till en ägbar funnare chanser så här snur. Men då bränt oss just förra skott nu.
0: Ja, då har jag tror att han har med Travanchen här. Jag är stora kanske nu. Det är just löpande att det här kickas en ägbar här. Men ja, Magnus Arsson, jag vet inte om jag bor i en sån flickor. Han låg brinn drävdes på Uxter. Tar han rövdes av kullen för att lösa igen.
1: Ja, och vet jag hur han tar det fem på fem så ska det bli sin rädda färg på en spurska hatt i.
0: Tyska han är släppa. Domåkar minst av backar och släppa tjata stäm. Kör en tjata inröjna från en lärling. Erling klarar inte att... Jag loftas bollen i en stryk nu.
1: Men tjejer att det kör inte mer på sjur offensivt så här sen slutna till att tyskar faktiskt inte skårar ner. Vi kallar att skårar vi till 4-21-28 men 83 motstånd lägger där. Den går löter från tyskar har varit omgångt i Alpnån och öde tjejer att man inte klarar att få den nya 2-1 mål.
3: Ja, vi bränner förra skott och det är en längst skott och hinner tror ju att få oss en stor chans här. Vi rönner Gerrätlands marsch och tvär loppbult där och en skrubbult där.
0: Spela losing for egg för Kalle Ruiba.
3: Ja, kan man blåsa en frisör som vill lägga en tröj.
0: Ja, det var så. Jag samlar bossen upp här. Klicka över. Ja, och så är det inte lugga vid att räcka fötterna.
1: Hur ser den känslan på alldeles? Det är en stor björdrink i en enda och sen där fram till den här kontra. Så vill jag berätta på att... Jag loppar alla skruvar. Hur ser den känslan av mål då?
3: Ja, jag underskår. Man är alltid sin demara sväker hinna lägaren. Omkring smartare är alltså tänker jag att bränna där. För man sorglar till att bränna.
1: Tar få kanske några år till att komma hem med dig.
3: Ja, man kan finna på att sen de kan glås.
0: Glås.
1: Några borgar nu.
0: Jag tror att det är bäst för att spela nu. Jag tror att det är en gång till snart med några galler. Ja, vi pressar där till nu tjejligt och tar börjar bränna och nu tar skott här inte att lukka att like bra här och vi får så att det är chattor. Jag vill inte vilja finns ju jag för skott som har bannat i senast. Jag hade till att han har droppat det då, men ja, skott är en katt. Hade han tagit sig att lukka om ett rollspel nu får på det sättet.

0: Hvis du ikke at der, hvis du lirer inn i FM1.fo, så er det lov inn av portal.fo. Jeg synes at det er en beinleies. Og så synes jeg bare nå, når jeg får avskåret her. Vi møter vel opp til nye Rumænien. Og skiftet vil at Lloyd-Sindrer, så ikke Lloyd Dømon kommer inn at der, for det frie holdminnet står, og så synes jeg at Jan Midtjør, den jeg strikner. Nu är i mittfältare Paul Rasmussen högerbackar och Runar Hammer som nu kommer in i mittfältare. Vi är Lujar och så kastar vi bollen ut av sidlinjen och tar kvar skott fram med tyskarna i loftisen och all och väl så där. Det är chill mod jag kommer in från Lake Bryant och drar över DJ och kastar den där sidlinjen.
1: Ja, att det kan ändra med att nog inte akkurat där att ta
0: vi. Vi tar vad man.
1: Nej.
0: Fem mann av månne og ferien i forfjorden av nått 26-21 til Torsland. Det er ikke noe. Bjørn Rune Hammer er 20 år og ferie. Det er det Løyer. Løyer du månne som Bjørn er og Slav Kjøkman. Det er altså det her er Løyer. Vi kan se der vi. Ja, det er kanskje... Hva ser du den kjøftet der på meg? Fyra mann av månne kan være på fem, altså. Vi har sett att det har hittat lösen i omkostövån och dyra baskat med halvtjogen här. Det kan vara helt om man hittar sin denna vin. Det här har inte spelat i princip.
1: Alltså det är en sån så hoppar man inte att samma händer som om Fräkland där man har fyrt vid sex mål och det är en 13-30 och den där tappar vi 15. Det här var väldigt chill. Samtidigt så jag skiljer ännu inte mig nu att några avtjöda ska spela att han är bestämd. Så är det minuter som kommer att gå till att få läkare spallar hejta eller att inte spalla näck för att jag kunde till ta läkaren som vi vet alltså till sån här Paul Rasmussen brukar extremt negorske i kvar jag har sökt och han spelar kanske i sjukt mot han spelar näck för kunders så att man inte brukar det här till att lägga honom kvult och få en kvar in så har vi Max Arason och Runar och Jakob på tajm det då jag är inte själv inte helt människa det men han gör det. Är det något för mig?
2: Ja, till och med ofta nästan läkare själv vill ju aldrig gärna spela. Så är det mot honom. De går in och de går läkare någon. Och där följer ju. Det där är ju helt inne i dissen som där är snerig. Alltså vi spelar också när det går stödbror och så. Så vi tycker att läkaren är... Vill ju aldrig spela sig förut det.
0: Jag vill gärna gå vänster här från... John Mittjör, du kört fram till en tvåsportad av Marcus Arason som fanns där.
1: Ja, det är flott rödhållspel. Vi visar att det är bra tyskare som då rövsar.
0: Ja, det är också flit i första vägen. Så det är inte bättre nu här. Två förkastet.
1: Kanske syns häppig att han inte får...
2: Utvisning kanske.
1: Ja. Nu lägger han nog sin roll igen.
2: Ja, men det är ju alltså... Fyra föregående så hvis man släpper helt in alltså Disney och spelar helt upp mot Torsland i efter till snöten. Alltså jag bekräftar tror jag man kan spela vid mot de allra bästa linjen för det har man kanske haft sin tjejda Disney signas så digiterar jag sin ägla sida för det här. Jag är sen avslut till att det kanske inte jag har kyft för det här gult.
0: Okej, du ska spela där väl innan strikna och inte göra hans evigheter. Jag vill tänka vår bjärtsing här. Jag
1: tror nog att Shay Chinka eller så. Så jag tänker mig att jag tuskar någon att ta bryr nog för något som minns mest med en av BC men alltså han är som Ackerman han kommer inte ha i lagbrand och spelar in så nog helt Ackra så som tuschar vänner vill för det resurserna men han vill köra det nu. Är det väl något dyster.
0: Ja, då gör jag släppt det. Jag vill lägga Jakob samla Helvus upp det tog botten. Då gör vi fem brottskastet. Vi har gått samman upp här, Jakob Bekholm, och inte för två... Helt för ganska bättre än inte för två utbordande jatter och rörde en kontrakt.
2: Ja.
0: Så det är om man ser på Rönnas jatter och tjejer i Södermalm.
2: Ja, det är väldigt spännande. Nog snäck läggare. Det är därför själv få straffen vill jag dricka tagga det. Och göda långt annan.
1: Torsen,
0: jag ska kanske säga en Torsen Debes, Sverigedal. Han har varit... Det var väl ändå någon... Jag hade hört en skåde tro i allt igen. Det är Jakob i 20 års skåde. Jag minns mig rätt, men båda vidare nu. De var, ja, första han Torskjell DPS. Han kommer in att släppa röjna sig ur tjejmedron. Kan han släppa på igenom stora torskan man har igen?
3: Ja, det är nästan det.
0: Så är det 62-40 och så är det bara två mål om månaden. Och så, jag vill arbeta med spärkarna in igen.

0: Just det, tjockt om vi bränner något snack på mödrarna.
1: Och jag hade ändå Paulovern, jag tror att det här som Dussin hör sig, man kan tjocka om inte och säga att det här spel mot Tyskland, jag har alltid samma väl ut från reaktionen till Tyskland, han ser bulten, alltså Jim Brolland ut, och så det är ju absolut nära linjen, tja folkläggaren.
0: Jo, Tyskland är alldeles.
1: Jag vill säga att jag vill säga att
0: Ja, vi rullar. Släpper han nästan väl till Lujer här, men Lujer släpper kö. Ikke förbojen nummer 15, Noah Hansen. Paul Rønse, godt velkveld her fra Torskaren. Frugast for her. 84 minutter, 22-24 stavann. Værste i Trumal i Kylja. Berlin er for en gang i Alben. Paul Rasmussen, han projester seg jøkken av Broska. Er det nummer 5 eller 6 broskast?
1: Paul var ju inte skras efter fyra, han var ju inte upplägg fyra brottskastna, men han har fyra, han har fyra upplägg dösten om, och Finchi är, ska jag säga, öliga nekva brottskastna.
0: Allt är fin,
1: ja. Så Paul är så en öliga flott average i det.
0: Kan ta skil kombinator och röna sig. Ja, Sanchez för Rochelle. Sanchez för.
1: Det är så allt rätt, jag har känt mamma ska ha vägen att det är rådigt.
0: Det
1: är ju innan jag
0: känner sin nästa land. Så kommer Tyskland kommer i alla vatten och jag tar långt noll, lägger sig 8-4 efter att släppa där för bo i försvaren i stå. Så det är lite här, lör dem om, stäcka dem för ställa. Frikast till Tyskland. Hon har tidigare tjovan ut. Ackerman släpper jag bjöder ur den väl av er och skorrar Tyskland 8-24 nu. Lojar Brest i Jack nu nästan är i halvliga röjna på Usman röjna på Valsfaj. Det är så ordentligt akkurat tatt vi kan hämta, men Lojar Dumon som sett när man aldrig där Lojar. Alltså 15 av ronden och sen också 8-4 helst till att han damröjde den och snurkort nu.
1: Ja, Jan, han är inte en man som satt ut i alla sätt ni har ju släckt från Damajern till och stund i kappen när han får ut. Så om det kan bli en strongare att spela ut på framme i kappen så kan det bli en stor tyst i placeringsdusten.
2: Ja, vi har honom och Paula så det är helt annan fysik om man färger in. Man ser sig en tuskare i kjolt här. Jag har ringt för hanterat här, man står någon mot det annars sett. Ölja fysiskt landsliv.
1: Det blir bättre till att komma in och kräva sina tonk och spela.
2: Ja. Kommer för att spela sin drön. Kan man gå med Balkan handboll.
1: Erling av vinstra batchen, så säger det faktiskt att det här ska ta mig lite tonk och spela en tjock.
0: Jag blir ganska skatt från årsdötting. Kvöld tajna för Abroad Knut. Det är så nog 24 minuter spalter 8-25 till Tysklands. Jag har tagit om något rätt och tror man är rädd lite och börjar säga nu går det också kört mål i samma sätt nästan på båda vägar så det kan koppa alla vägar nu och så allt
1: 100% alltså jag gav den löte som vi gör i början av dösten och alltså så vi knappar framför det ska kanske mer så till men som sagt det är inte ett latt tycks ni att abäsa
0: så kommer Torskan löva på boj löjer dem och få en broadcast. Ja, då får vi göra Jones och göra broskast här.
2: Jag har aldrig Jones gjort det.
0: Vi är under 15.
2: Ja, släpper vi kanske gärna. Tack för att få en utvisning här.
0: Noah Hansen. Så släpper Tom Koshek, den som möter Inga Hansen. Binge sender 30% på oss. På oss broskastna, men ännu mer nu.
1: På trus.
0: Vi ser någon, han gärgat.
1: Eller fem.
0: Inge Hansen som är gången öljan går någon bort sig där. Inge har 8 mål på 3-3 skott. Han ska se sig 3-3 skott ner öljan. Är det kvar en kontroll på Nemoal för att du ska kunna lyssna?
1: Ja, vi vill lasta av mannen när jag syns i Malvaran när jag syns i hinna lyssna. Det här kommer vi absolut inte göra. Det är inte kvar som färg in som här man också har börjat teacher. Men det är öliga kvar som man teacher som man inte borde teacher. Så jag syns glädje att inte färg en sån lyst.
0: Ja, så fan Rasmussen. Vi har öliga krullor här i Sprenda sån. Kjöt fram ett år 82-62. Skådar resten fram med tyskarna ner och PSV var det bästa Jan fick stänga nu.
1: Jag tänker ju bara att det här är utan IVA flottaste average chauffören i USA Cup inte. Det här tar jag akkurat mot Serbia med sådana serbisliv som man ser för finns ju nog sex på det att det här tar jag störst mot Sverige så tappar mot Torskland så inte det här tar det som jag bara snäger upp att vi är 8-5 mål och nu är det efter mot Rejan i Helsmarstern och en av favoriten till att täcka det hela. Alltså tar vi 9-5 mot Sverige så vinner vi en mot Frankland som vi är för det största här vid måten så otroligt flott övrig från Frankland.
0: Så tja, Kärmen och Jörgen är lugga malet tja, Paula Rasmussen är efter Jims Bukstut och jag ser inte när man tänker på
2: det. Nej, det är inte vad det är så skott som man inte är klar på att stöd när man runder bara att lucka det vanliga är så att inte. Men det är större man ofta som har med sig rulliga butter ut.
0: Ja, jag kan nog släppa där. Jag ser 800 utlända, jag ser nu den duktigt när man mansövn är Johan Rover. Skår oss ut sätten av Alda. Kungen kvart har kött fram med Dre Arbetsnö, Paul Rasmussen. Så. Ja, jag ska vara lusten när jag har sån här Joarum hos Eldersen och pressa Eldersen till Paula så hon kanske inte ska utvecklas det välvilliga. Men här skjuter jag med Dyson i att Eldersen innan min efter det högra batchen och hon kicksar till honom. Så säger hon också ofta John Caffey sån här Dyson. Och då ska ni kunna komma upp att rädda sig att han får i rattor. Att han har sån här pent och den betalade då. Hoppar han lusten i mitteln i. Så jag fru Holm till min naturvärdstånd.
1: Det är Johan Rover spelar isen i Kiel. Han är ju spalt. Johan är väl inne i bonsläggaren. Han har så skott nära mål.
0: Jag är också prygga bollen till och ner. Runar Hammer kan löpa steg här. Du vill se så är det brottskast och utvisning. Här har Tundjan inte. Det här var Runar. Runar kommer att röra sig någon fräga och säkunda.
1: Här ska han bara lade man färda så det är... Alla kan köttla öl i öten som stöd där män kommer rännande i sprinten så hade ju adress nu. Prova att han vill kolla ut.
2: Ja.
1: Och
0: den här kollegen, vad ska nu? Nu tar Schleisen brett där.
1: Magnus tog det sya sista.
0: Ja.
1: Han var sya, 17.
0: Magnus Aronsson. Nej, det är jag med gång till Brunnen Jatter. Här har han lyckat inte här. En liten paus och det är så skedra botten. Jag med gång till touchen där man hade han. Det är ärvärd, jag ska kappa innan Jim på två siffror mål. Snäck fick han mot Torska landet vinst ut här.
1: Nej, men det är inte
0: akkurat. Han var 12 mot Serbia, Adrian.
1: 5 var tjej mot Sveriges halvtje.
0: Och Erling Erlundsson ska beröra sig främst igen för Matt Weyr Norrland då. Och så kan han så där för att skifta Jakob att han får hända spelsam här. Hello. Lars är inne mitt fyra och Peter Verkland på början. Så gör han en torch till Davis. Jag ska klara han här.
1: Jag får bara känna
2: färdigt. Det är så som Jakob Halter är sin röda banan.
0: Ja.
2: Så kanske att det är sin djurblast här som du sitter honom.
0: Kan jag få dem att sluta när vi ser vansen att Magnus var lycka fingrande till han. Tacka tyskan är ett like bra. Vi kunde så gjort. Vi kunde vantar så gärna några skifter här. Kanske en torch till då vi ser vansen. Jag kan gå då så har det tog ju då 2.30 här nu. Alltid så kör jag då tog ju några tag mer men det var ju det. Jag får liksom väl vi helt så stort när det för det är bara 2 mål om då så att nu du kan ha han. Han har gått att diskutera där. Det kör det kvart han felicitera men man sa att då att ta tag han show han Ankerman ut som för utan att låta Johannes så. Så blir jag fejl när jag kommer i all omkörden natten. Det är så som jag mest hann allt kvar i Jörgen Pau.
2: Ja, det är Marla minne är alltid har spelat vi har sett upp till att han ska i duellen här. Ja, han vinner just nu. Det är allra flesta, men tror jag att går till flätar i de allra flesta duellen och så. Ja, titta med mig att ha haft ringar så större. Hända desto.
0: Komma fungar och tuskar innan vattnet natten. Släppa av vid om att Ludvig kanske ska sådja Om några skifter i er, Magnus Aronsson, det är väldigt plåts ut i ja. Ja, då Jakob är kommit ut från Tjöt. Nej, Jakob är här uppe, han är... Han är kommit ut från Tjöt, han har haft i Tjöt och där. Helt vurs i Snäga. Snäga är gått slut.
2: Så du är armar han?
0: Ja, han tar Tjöt av varandra, han kommer upp, så det är inte... Snäga är alldeles rätt att fiska i Rava. Släppa där Spux där och få bo i Inga... Inga Johansson. Då får Inga klara sig framåt nu.
1: Jag kommer så blir det större än helt rätt. Jag har rätt till det halvdiga för jag har minst som ska ha två mål. Men jag tror att det är inte bara för att så är det Paul, Magnus och Jakob som har skottat. Ja, nu är det 3-20 att han har 8 mål, Jakob. Alltså att han profil när man tar som så är det eller mer nog snäck. Akkurat här 3-20 kanske är sin miljon när jag tror att han men alltså 3-20 att han har bärande lägar någon som avvarliga och trackkastare och tackar man sig till öliga glädje att nu fram till dessa placeringslistor som kommer att ha nekva sig en mån till Haim mot sig.
0: Alltså, för att huska att jag har kört mål in i vägen och jag har aldrig stannat 2-2 i ur 9-talen än till en dvojär att huska att vi har fullmanat i rätt nu. Det var väl något sygna jobb. Klar, jag körde följde, jag följde körde vid stryken till det här.
2: Ja, jag har kopt ett rätt nere
0: stället. Ja. Det är så Frihåll minst då var Rundar Hammer och Paul Rasmussen som lajar för Skalabö. Paul kommer in. Nej, Spurska Mäcklen för Frihkast gör den. Frihkast följer.
2: Men tar Trudge Lägar så tar sig Romar och Tormar vid Magnus, Jakob och Paul till resten. Trudge Lägar som är knutsig att ligga fällor ner eller bäst ställen i Danmark för att komma en kaffebörja. Så är det Skål Lägar.
1: Åh, det är så mycket straff här. Jag måste vara rekordslag,
0: ja. Ja, Magnus kommer nog ganska snäll. Jag har 2 minuter att välja där.
1: Det är några som är rättliga. Bullrekord som du är i andra.
0: William.
1: Det är fortsatt att ta sig samman.
0: William Reikers. 4 mål på 5. Jag har sagt ner det. Jag har snäll träning här från Magnus Arra som dog under. Under vunchen träning med oss här. Brottskast. Jakob Ekholm. Släpper Röna Chatser. Tjej med dron. Ja, han är osvikad, jag tycker, i sån stövn. Det är ett sådana mål till Jakob och det.
1: På talskott.
0: På talskott, ja, han ska ens nämnas. 1-3-2, 20 stövn. Och bara 2 mål. Schiller är i Berlin, ändå att vi vinner sista 5 minuter. Det är nog vi har brukt för henne. En av viktigare väger stövn.
1: Jakob och Magnus möter i Seychan på Nöjtjan. Och i Dysten, som är sammanlagt, som är otroligt flott.
0: Ja, få här som Öland går väldigt kall här från Kurre där. Är det Jevon? Ja, det är Fruje. Så kör de väl där. Nej, Fruje. Fruje håller min slå. Jag klarar att stretcha en avfall där. Så är det knappligen 0-21-32. Föringar ju alla på nu. Fruje släpper alla in till Jevon mitt i år då. Det var Alice här av Amavir nummer 12, Finn Knack. Finn har känt upp Järtsink och ja, han känns verkligen upp ett år i Gransöver. Och kanske inte jag, vi håller oss när vi är effektiva. Amavir bara först ena Björtsink pass. Nu är han så tjej Björtsink.
2: Ja.
0: På en tjus gått hos Amavir. Han får bara på 30% nu.
2: Och får att han Björtsink kommer faktiskt av det.
0: Ja. Och... Ja, alltså, vi gärna vill gå på Götter. Jag är 4-0-3, 5-0-mål nu och torskar ju under tallet.
1: Och det är skrattat man som har varit med hans ägstnö, som man säger, Bergen, Torskjell och Jakob Brennack för sig brottskatt mot dem. Det är efter kan man se sin kreditera till målman.
2: Ja, det ger man ull efter.
0: Kolla där. Ja, kastar de av sig. Räcker den för ett sånt här tjall och gör ull och höll där. Då röjnar jag att här har korsen är nummer 20 och Rasmus Ankerman i natur. En av de stora tyska spelarna.
2: Alfa,
0: du checkar att du nu är svårare Jon.
1: Jansson, du gott att du fyrer. Hur ska du in en dag?
2: Vi skulle helst ner att spela på nästa en chans i uttalen.
0: Ja, för en gång Arlo Bjartor. I uttalen, Friholm. Ja, släpper inte ut till Paula Rasmussen. Fri Bjartor. Paula nu, han släpper en gång mål. En gång efter en gång vi är från att komma av igenom.
1: Och här är det alltså, vi delar ner 2 mål, minst 2 och brännat fire, 2 pura för det. Väldigt tjejligt, men med Samson så vet jag skulle kosta när vi är där. Alltså, det är alltså mot gärna favoriten till att vinna alla kappingarna, så... Det är det är helt otroligt flott avrik från för förska megarunden. Det
0: är en ett sätt från Schweiz, Tyskland och Alba, klar vid att stäga dem upp på folket för kasta. Jon Mettjörs kommer sitta bäst nu där det så slut nu i Västerne. Finns det inte mer för att du ska hålla upp någon. Och Rasmus Ackerman. Wow, så kan du inte sänk. Men gör det här, Luja, ser du Luja Lundmundsson?
1: Ett lammar.
0: Och ser du räckart nu?
1: Tack ska få lycka.
0: Jag pratar Luja samman här.
1: Av det här effekten också, jag kan säga, i handbalte och här ser utlär vi det.
0: Ja. Ja, två minuter utsäng åt er. Ja, ni har sagt andra också någon. John
1: Mitchell.
0: Och kolla den räckart, John. Ja, John Mitchell. Det var andra också någon, så får han en räckart. Det är en kjell för röda fader. Nu spelar vi ett Kaleda Holm mot Holm mot Rättelisten tar vid Lugga Sälja.
1: Ja, här är nog inte så öliga när jag går livast. En hörarm.
0: Han är äldre skulle vara dratt ur Tushalflaggare än Otje. Och Jordi Olvars han tänkte här. Det är när tjejer Leonard Sink.
1: Och det känns mänder att man ändå lyssnar om männer trötter och ta gång i 24 så ja, det är det och helt rätt och, men hade jag hade samstånd rätt.
2: Ja,
0: det är säkert. Så är det snälla Lennon Schenk som kommer Jakob som är den väl upp och tänker vidare för Rasmus Ackerman och alltså tar början och alla för att få in kamp. Det är en 22.
1: Akkurat vi en sån här stöd så här man kan skajsa inte till att det är i Charles och Föregon och nu är det så kappen snö. Det här blir faktiskt stäcka. Vi gör det otroligt gott att stäcka det här systemet och i omtalen här. Men det här stäcker inte här. Alltså det här klarar sig inte, vi klarar sig inte att frukas ju att det här. Det är öliga ofta jag knäver att ha vi missat oss så är det just att frukas måldrakon. Så skulle att det upp att jag kan frukas bryan och tjunt och en gång. Vi såg här, alltså det är väl... Men det håller det krande. Det här vill jag stäcka här först, men det håller det krande. Och så, ja, det är en otrolig detalj för att man ändå i.
0: För att det är så att Lugge här 2 minuter ett år. Stövan 2-3-20 till Tyskland. Det är ju omtälle för att ta mesta Tyskland ett sådär dessutom. För att det kan redan skottliga ta sig om nu är det där. Kan vi avtälla det när du på 2 alder bara ska uppleva. Kan 2 alder på 1 år.
1: Alltså jag var inte gärna att här Atlas jag skrev dörsligt här. Alltså nu är man färgen så långt via Kajra vi efter Ötland. Det var inte där att Atlas jag att hålla fram vid. Så till och med komma köpt igång vid första systemet. Och så nu vet jag faktiskt akkurat hos Nix Kunter. Eller hos Nix Nostri efter. Och
0: två minuter.
1: Ja, så ska jag upp mål och komma ner och stäcka. Och så köpt ni gärna och kom igång och tänkte. Alltså till jag var inte här för att här tryggvän på den jävla.
2: Ja, jag tycker det här skedde omkör. Omkör är kjolder allt av ropsen. Det kom korg gång på när vi in kanske kanske ni har tagit nästa tror jag allt.
0: Vi har sett en gång att över här akkurat 5 minuter efter att spela. Tror jag min stor Ronald Hammer Paul Rasmussen lägger här sända en flickvar till Paul Rasmussen som vill rör Lucas täcker av en där. Ett nice inte hade det tagit han. Ja, men så känns ni att Tushy väl lägger en lugga gång kan vi på alla som inte släpper till att hoppa här. Tarasik lyser på ett flickvarn som kom där. Vi kan emot här bränna så kommer vi köra fram ett år. Runar här med Fryholm. Han får hjärtligt runar ett år.
1: Kommer nog fram och rattlar kött igång på Dinschok nu.
0: Fry, Paul Rasmussen. Stäcka vår. Det är länge som du trodde att hon har strykt när du runnar det och gör det fria. Finner jag gott plats här för att göra det väl alltså av honom.
1: Nu är det nog att komma sin framåt när det är att trusta tyskarna har gått sin tänk. Två gånger på en minut, det blir väl till men skulle tyskarna inte släppa spela allt för lunch.
0: Ja, det är gott. Gott för att skifta här och fria av honom då. Åh! Så då är vi uppe här och så vankar den och så släpper den till då. Och den runa runner är att löva under taggarna botten.
1: Ja, det kan man väl fyrtio. Så det är en manglar snäck.
0: Ja, det är så lugnt att du är efter av sen.
1: Ja, ja. Det är mor röna satsen som jag skulle ta bra till.
0: Och så får en gammal syster Alba. Vi kommer att sitta här. Runar Hammer släpper väl en väl. Jack Noll. för en broadcast ända där vi så vi har gått kom Luca att smutsas ju på 12 mål efter det.
1: Vi var man där.
0: Ja hon att ta taxa han över så kapis där. Ja. Mål i fall Luca och Kafiria. Jag går kom Jamedron.
2: Oj.
0: Ah, fan snabb. Håller om att se det gott. Det är gott lagt den. Ja, runt. Nei, Jakob Ekholm fikk ikke enda om det mål her. Tyskerne spiller sitt lenge om å legge av. Ja, han tog inn for Bantai og tog inn for Bantai i skuld og tog Tyskerne skal skåre og enda så 4-3-2 så vil jeg si her, jeg tror vi får målene av måned. Det er mest jeg har dessen om det, og det er ganske det mest. Realistiska resultat vi kunde leva vid att nämna det stället.
2: Ja, det är allt jag gör. Jag går in som flottare insatser och gerade öliga väl i den perioden, men ja, det är också en teknisk fel som bara kostar öliga nek. Det är alldeles det som tar oss nidjes att nämna det stället och ser det här där. Tar tabba det stället.
1: Och ha oss att tyskarna kanske blir sådana här stärska kedjor. Så tror vi alls inte att det är tyska landslivet som har undermätt följare. Det tar som 80 om det är skogårdslinja där det är undermätt. Alltså det är spaljande mot Kornören för januari sedan. Så det är väl välvidande om att jag hade rätt dykta gott förslig. Det är läckert bara en eka sig under förska övriga.
0: Så tar vi då kör med tjocken ner till Magnus Arason som är färdags läkare. Det är ganska... Och broskosten som Jakob skorade, Mish kan skorade en tjej broskost.
1: Ja, Magnus färg. Max ballar en trulla kondist.
0: Det är nog bara kontra till att Jakob är ett lomana och Max bär en tjej.
1: Ja, tjej borta. Max kan inte göra något. Han blir nätskott och har väl också upplägg där kvar och systemet för vunchen. Och släckt fram ägst och fänkar. Han kanske fänkar ganska många bort. Men Giroud är inte rätt. Så hade aldrig, jag hade fullt upp på.
0: Så det är en situation som jag får avgivit för att sända hostagen och placera testen som mest sannolikt bara nu är antal Israel eller norra vi ska spela mot utöjdesten om, men ja, jag hittar det sån här tredje för att vi skiftar hela Lydia ut jag hade vi spela när runt där som och Adlandesten nu är det gott när vi får paus till hostagen och en där paus här, men är det saknar man kanske en egen skiftning här, jag har haft er att hem från början så är det Lydia. Luja, Jon och Helge Jakobsson kom in. Luja Torsil på Brottskust.
1: Ja, alltså jag har varit nog så kritisk om mig där. Och det är ju en pass först att man prövar på vandet för att man kör i likarna och ni är trött där. För att det här gången kunde jag inte påstå vi är isna. Alltså helt att lära jag först liksom kommer jag ödegård känsla in i placeringsdesterna, alltså från man har tappt tvärdester vi tillsammans 2-3 malen mot Sveriges och Fräglande, så får man lite sig här om man får vurscht mot den här stärskast tjolmen och kappingsna att alltså vi är ju bättre än det här som vi har vurscht och därför man börjar vurscht för man kan säga för att lör om det här vurscht för sig tjolmen att det här så här bara dester till er inte större tjocken att det har varit tvär vad det är och man kommer in vid en god upplevelse in i placeringslistan och det är själva det är väldigt glädjast.
0: Jag vet kanske att jag kan säga att jag minnas halv att det är kanske först för Isak Kappis när jag såg att jag tror att det är ganska spännande kräftnare, men tar man kanske vantar mest av Jakob Ekholm, Magnus Arason och Paul Rasmussen att här ordentligt allt tror jag tog av i en dest, ja, alltså Paul på 6 mål, Magnus på 6 och Jakob i 11.
2: Ja, helt sikkert så. Det hengt noen reisende øde og eksamen ved at vi klarer å flytte bøtlen under når vi er ut til venkene her og til G-reisende. Bare til venkene for en grei slutting med Samsons fair på alle reisende. Jeg synes jeg plasser som dueller når vi slipper oss ut av skjønne veldig ofte og så. Så ja, det hengt noen reisende sammen ved at vi har et godt flow i spillet under det.
0: Så at Lukas Spedingen var til sust her, nå har vi spalt første bakkepål, og jeg synes vi er det, og spalt vi er det der. Arm är så färdigt placerat just den här. Alltså är det nuggla och nocktande enda spel man kom fram och här. Alltså
1: nu menar jag det först för närkrande att ett förslandsligt kämmer vi är till mig ungefär i Mellkjöt. Tycker man alltså?
2: Nej, det passar väl. Ja.
1: Alltså vi har klarat, stack nog väl att ha dem här har vi ju tre mot kvartsfinal och finns ju ett en av bronsmedaljer men vi är EM hävde ju så väl tror jag också tar det skulle vara ju det kunde även mot Danmark och Elias så ut resten av den land bara ska spela någon och Tower Ice Jack Akrich charge någon för någon som man ser för det för det första är det inte landslis man har väntat lyckan är ju som man gör det charge någon för någon för någon och där skriver så över mine det rätt som säger att det första för kommer vi är ju och bara ta sig själv till så där flott om man får att kunna se det som en succé allt i allt till är nästan där jag var placeringsdes någon till att skulle helst få att trycka att hade ha en plats alltså det är öle chelt om det är få att ja någon förrän kom så vi på ett wildcard och som jag vill lämna för allt så alltså topp 15 för HM utgångt vi kunde ringa sig för ända nummer 16 ända man nummer 16 så är det rättliga goals handlingen för att man får ta wildcard men det är inte tricka och bara få just det arbetet lite ordentligt och så man kan börja fyrräga sig mot en HM där spelar nästa år till fem man tar vi så är det absolut för ett godkänt ända spel
2: ja.
0: Och så tjejsen så tjejsen ganska i någon position och nog så spännande men är det sån hopp när Luca och Jason ja Allans det här är näkrar som kan skapa in och ut kan säga sen i Elsa Lightlot nu så tjänar jag en Paul Rasmussen som är en stisch joker en gamler har varit Jason Höger Bastian och Vincent Ravonchi och Jakob Ekholm så är det spännande framtid men det har gå är färdig där finns en lawyer
2: ja helt säkert och det är sen det var sen Argen som rullar bra i alltså Nick Flagger som bjöd in och man nu ganska ofta säga att det en skjuttenlager som styr till hela vi kanske Elias i 02 och så Ola i 04 och så heter det en operare där en äggflyerlager om plassen och det är nästan glädligt att man har sån äggvar som kunde bjå sig fram och få runt där
1: och som Paolo vi kör så tror jag att man som spelar i bästa danska delten nästa år och det här vittnar ju ens om ganska runt man som är Magnus och Jakob och Paolo som nog kanske ens är där tror jag mest Paolo så långt vi är vi alla hans lilla för Golden League i Trondheim og det er nok i kjølja når jeg var skulle gjenge Arne vi sitte Jakob og Magnus her oppe så er spennende Jørgen å gå her rundt som der får vi her
0: Paul Jakobsen, Tom og Joros tusen takk for at du kunne bruke en lød sammen vi gikk ned
1: alltid en frakt av sammen her, Peter alltid en frakt
0: som leiser nå har vi tatt noen lød sammen nå et sånt stående enda her fortsatt og tredje på til Tyskland først og malkittene er Jakob Ekholm fikk et lovmål Magnus Arason tjej mål Paul Rasmussen 6 mål, Friholm Jensdov och Louis Ardoumon 2 mål och Runar Hammer 8 mål. Vi var efter Beinleis hos dig än vi placerades.
3: Och 20 enda spelar vi sen till samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Däckcentret, Vastjumän, Vensel, Sunta Kommuna och Måvik.

Sells. En nu står jag här bäje vinner och nu kan lit hittas till stora dyster, goa löder och en goa kalda. Just Scouse House, vi har ett fotboll, handboll, dust, formula, kaprower och annan utrustning av stor skutja. Scouse House, till utrustning i nästa stort lär samma vi gör. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.

0: Kedusha och Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för att du stöv och samband av sjönom. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödl och växer.
1: Från kommunala brännestöjne, vi spyrja kvärt ska du kommuna.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt, men nej.

0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.